0: Tonske realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0.67, a dizela €0.79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0.34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0.67, a dizela €0.79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0.34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji

posjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u čekanju novca, da li postoji spas?

0: sve neke žene. Počeli smo, ako se ne varam, s Milenom, pa Tonka, sad je Andreja, vidit ćemo šta nam slijedi nakon Andreja. Evo ga i utorak, i dalje stojim pri onoj svojoj i tvrdim da je to najbezvezniji dan u tjednu. Zato se možda trebamo malo više potruditi da ona nešto liči i da nešto možda i napravimo danas, a? Doduše, ruku na srce, možda je malo prerano da nešto konkretno radimo, ali potrudit ćemo se.
1: Era scritto sul foglio, era morto.
0: Dobro jutro svima, zazvonilo je jučer našim školarcima i jao, kad se sjetim, sigurno se bilo teško ustati danas nakon 3 mjeseca. Znamo, svega se sjetno sjećamo.
1: Era firma di re.
0: Ne bi ja bila ja da ne kažem, uskoro nećete imati ni ta 3 mjeseca, ustajat ćete svaki dan.
1: Ma
0: možda, sad kad malo razmislim, ova nova generacija ni neće. To sve nešto moderno, to sve nešto radi od kuće, pa tek od 10 sati, blaženi. To sigurno alarm neće navijat u 4:30. Kao neki. Radnička klasa, oni koji i dalje ustaju ujutro i to nadamo se bez križobolje, su naši fizioterapeuti. Evo zašto sam baš njih spomenula iz vedra neba. E pa danas je njihov dan. Međunarodni dan fizioterapeuta i fizikalne terapije obilježava se 8. rujna, pa da ne bi bilo niko nas se nije sjetio. Evo mi smo. Pozdrav svim fizioterapeutima. A pazi ovo, neko ti se sviđa, ful ti je ono zgodan ili zgodna i onda napiše poruku. A u poruci čovjek ili dijete. Rekli bi mladi turn off ili ti ga momentalna roleta na oči. La perla di scura. 8. rujna, Međunarodni dan pismenosti, UNESCO ga je proglasio. Oko 82% svjetske populacije je pismeno. U Hrvatskoj pismeni čine 98% stanovništva, dakle 99,3% muških i 97,1% ženskih stanovnika. Eto, ako vam se netko sviđa, zgodan ili zgodna, vrlo vjerojatno neće napisati čovjek, odnosno nadam se, u stvari ne znam. Dakle, što svrstava Hrvatsku na 48. mjesto od 179 država s izrađenom tom statistikom, najveća stopa pismenosti iznosi 100% u Gruziji, kaže barem tako Google. Najnepismeniji su stanovnici Burkine Faso sa samo 23,6% pismenih ljudi. Ajde, barem smo na nekoj ljestvici visoko. A to se stvarno rijetko događa. Eto, sad smo, ja mislim, sve rekli, sve smo riješili. Ovaj prvi sat ćemo proći one servisne informacije da vidimo šta se događa, hoćete li morati po bočicu vode, kad ćete ostati bez struje, kakvo nam je stanje u prometu i kakvo nas vrijeme čeka. Čini mi se danas još onako pravi ljetni dan, ali onda stiže i promjena vremena. Ako vam je dosta već ove vrućine i ako vas je izmorila, ako ste umorni, čini mi se da bi drugi dio tjedna mogao biti onako osjetno hladniji. Čućemo sve to naravno i službeno od naših meteorologa. Za sada na vama je da se probudite, razbudite, popijete jednu kavicu s nama. Mi smo doma.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Velik broj školaraca, to je ono možda što bi trebalo osvijestiti ovih dana kada govorimo o prometu, a što ima još u prometu iz HAK-a zna najbolje Andrej Prosoli. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa evo, kad ste već spomenuli školarce, svakako molba, oni su novi sudionici u prometu, molba vozačima da pojačano uz pojačan oprez voze u blizinama škola i vrtića. Naravno, najosjetljiviji sudionici u prometu su pješaci, a osobito djeca, još uvijek vjerojatno većim dijelom više u školskim praznicima nego skoncentrirani na promet, pa zaista treba voziti vrlo oprezno, pridržavati se ograničenja brzine i svih uputa u blizinama škola i vrtića. Nekih većih problema jutros nema, za sad evo mirno jutro, doza opreza strpljenja, svi bi trebali sretno do svojih odredišta, očekuje nas pojačan promet na gradskim prometnicama i na riječkoj obilaznici, kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena. Povremeno još i na prilazima turističkim središtima, obzirom da smo još u turističkoj sezoni, povremeno očekujemo pojačan promet duž Jadranske magistrale, osobito na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, autocesti Rupa Rijeka, te na autocestama Rijeka Zagreb i Zagreb Split Ploče. Rekao sam, u ovim trenucima nekih većih problema nema, vremenski su uvjeti dobri za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš. Na moru je sve u redu, obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo svi trajekti, katamarani plove redovito. Možemo reći za sad jedno mirno dobro jutro za putovanje.
1: Odlično, držimo fige da tako i ostane, Andrej. Svima želimo sretan i siguran put. Vama i cijeloj ekipi u HAK-u lijep pozdrav, čujemo se.
2: Lijep pozdrav i vama, do slušanja.

Ova pjesma je bila baš kao uspavanka, malo sam se uspavala. Onda ćemo sad malo čuti brojeve da se razbudimo. U 6 sati na Državnom hidrometeorološkom zavodu Parko Čabra 14 celzijevih stupnjeva, Gospić 11, Pula aerodrom 19, u Senju 28, kaže DHMZ, Rab 22 i u Rijeci nam je u 6 sati 25 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 10 do 15. To je već sad za osvježit. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 34 celzijeva stupnja. Dobro, što se tiče prometa, sve smo čuli, zaista evo jutros nema nikakvih posebnih ograničenja i upozorenja, radni je dan, drugi dan škole, tako da evo jedino na Kikiće možda malo obratiti pažnju u blizini škola. Što se tiče radova, HEP nam javlja da je danas bez struje 8. rujna u Rijeci ulice Milice Jadranić, broj 9B i ulica Ivana Pilepića Franovićina, broj 3, 10, 10A, 12, 12A i 12B, bez struje od 8.30 do 11.30. Kastav, bez struje Tometići, od kućnog broja 8 do 11, od broja 19 do 27, 28, 28 A i 29 i Spinčići, 161 kroz 3 i 161 kroz 4, bez struje od 8 do 14.30. Bez struje i Rab, odnosno Lopar, dio naselja Lopar, od kućnog broja 36 do broja 65, svi brojevi, bez struje 7.30 do 9.30. Idemo i u Gorski, bez struje ondje Lokve, ulice Rudolfa Strohala, od kućnog broja 2 do 72 i od broja 1 do 67, Topolovac, Školska, šetalište Golubinjak, od kućnog broja 308 do 50 i od broja 15 do 37, bez struje od 8 do 14 sati i idemo u Skrad. Naselja Divjake, Hribac, Bukovrh, Gramalj, Mala Dobra, Malo Selce, Brezje, Sleme, Žrnovac, Gornja Dobra i Pečišće, bez struje od 8 do 11 sati. I još samo bez vode, imamo malo ulica. U Rijeci su nam dvije Brune Francetića, od kućnog broja 11 do broja 28 i ulica Kuzminački put, kućni broj 36, bez vode od 8 do 14.30 i Viškovo, ulica Vrtače, svi kućni brojevi od 7.30 do 14.30.

Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dupcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200 tisuća Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što je priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospić. Se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu, da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
0: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: A o mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
0: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevine i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
8: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
9: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
10: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio do sadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Costa, ako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet. Ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
11: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
2: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
12: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku.
2: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
0: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
2: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
0: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskome Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

Uživaće večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojim želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnici

0: Zagreb će još jedan put pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojim se na Trgu Josipa Jurja Štrosmera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
1: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
1: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
2: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
1: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
2: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program.
2: Na teniskom US Openu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširnije Marko Šivak.
5: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 puta razgovarao s Lukom Modrićem.
6: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
5: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom 1 utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje 1 utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
6: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
5: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
4: Danas su na rasporedu prve 2 utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16:30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne Lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18:45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
3: Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop

0: Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić je imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, ponegdje je umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a navečer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
4: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. E pa onda, dobro vam Radio Jutro, ponovno od vaše riječke ekipe, Albert, Domagoj i Mateja. S vama su, nadamo se da ste se već malo razbudili, da je utorak krenuo onako dobro, sporim koracima, da neće biti neki loši, nervozan dan na poslu, držimo vam fige. Danas pred nama jedan pravi ljetni dan, još uvijek, iako čini mi se, ma dobro, ne možemo reći zadnji, ali možda zadnji pred ovu najavljenu promjenu vremena. U 7 sati Parko Čabra 13, Delnice 12, Gospić 11, Pula Aerodrom 19. Senj je ubio jutros najtopliji definitivno i u 7 sati 28 celzijevih stupnjeva. U Senju Rab 22 i u Rijeci 25. Pretežno vedro ili sunčan uz malu naoblaku, danas puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. Ujutro temperature u Istri i na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 10 do 15, a popodne najviša dnevna od 30 do 34 celzijeva stupnja. Prometna nesreća, javlja HAK, na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Dakle, ondje pripaziti, ovo ostalo za sada teče bez posebnih ograničenja. Biće naravno pojačan promet sada oko osmice kada uglavnom idete na posao, ali vremenski uvjeti dobri, na moru sve ok, tako da neka tako i ostane. Držimo fige, pomalo i sigurno sretan put. Detaljno smo u 6:30 ujutro prošli što je sve danas isključeno od struje i vode. Evo na brzinu HEP, ulica Milice Jadranić i Ivana Pilipića Franovićina od 8:30 do 11:30, Kastav, Tometići, Spinčići od 8 do 14:30, Lopar također dio naselja od 7:30 do 9:30 i u Lokvama i u Skradu također određena naselja bez struje i bez vode. Danas u Rijeci ulice Brune Franci i Kuzminački put ujutro od 8 do 2:30 i Viškova ulica Vrtače, svi kućni brojevi ujutro isto također do 2:30. Eto, to bi bilo to. Svakako, ako vam je nešto bitno, uvijek nam se možete javiti, na svim društvenim mrežama smo prisutni, rado ćemo vam odgovoriti. Ekipa, dobro jutro.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: I danas su u Novom listu sljedeće teme. Bivši gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel prvi put na optuženičkoj klupi. Nisam kriv, odluke su se donosile kolektivno. USKOK potvrdio postojanje mikroplastike, ali voda u Gospiću nije neispravna. Za piće Plenković najavio akciju. Probuđeno povjerenstvo za sukob interesa, zašto su letovi predsjednika Milanovića tajna. Potres u Njemačkoj nakon pobjede AFD-a. Ekstremistima nedostaju tri ruke za regionalnu vlast. Prvi dan nastave u Rijeci obilježen crnom točkom na Klobučarićevom trgu. Učitelji će morati čuvati djecu oko škole. I sport, Bilić objavio popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Fruk ostao na listi čekanja. Danas u Novom listu još prilog autom.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pačelić, dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
5: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
6: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaći crveni luk 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
3: Dobro jutro, evo nas i do osmice u našoj najavi događaja. Danas je Međunarodni dan fizioterapeuta, odnosno fizioterapije. To smo sve već mi iskomentirali prije, sad se to već daleko čini, prije dve ure. Ali je danas i Međunarodni dan pismenosti. No, kratko ću se vratiti na ovaj prvi u 9 sati u povodu Svjetskog dana fizioterapije. Održat će se šetnja i tjelovježba na Mololongu ispred terminala. Tjelovježbu za građanstvo vode učenici medicinske škole u Rijeci, jasno smjer fizioterapeutski tehničar u pratnji nastavnika strukovnih predmeta. Pa evo, ako ste slobodni, ako ništa ne radite, ako ste u penziji, nema bolje nego počet dan s tjelovježbom na zraku. Povodom prve godišnjice komercijalnog rada kontejnerskog terminala Rijeka Gateway u administrativnoj zgradi tvrtke u 10 sati bit će prezentirani ključni rezultati ostvareni u proteklom jednogodišnjem razdoblju, ali i razvojni planovi te pokazatelji o udjelu kojim taj gospodarski subjekt pridonosi jačanju konkurentnosti Riječke luke i hrvatskog logističkog pravca. Osim članova uprave Rijeka Gatewaya Pitera Korficena i Tomislava Rosandića, na prezentaciji će sudjelovati ravnateljica uprave pomorstva u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, doktorica znanosti Nina Perko, zatim riječka gradonačelnica Iva Rinčić te ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa. Nakon predstavljanja poslovnih rezultata i planova razvoja za sudionike prezentacije i predstavnike medija bit će organiziran obilazak terminala. Prirodoslovni muzej Rijeka obilježava značajne obljetnice svoje povijesti. 150 godina od utemeljenja, 81 godinu od osnivanja i 80 godina javnog djelovanja. U 11 sati na postamentima na Riječkom korzu bit će otvorena izložba naslovljena 150-80, a bit će to ujedno i početak jesenskog programa posvećen godinama, bogatoj prošlosti i sadašnjosti muzeja, njegovim vezama s područjem u kojem djeluje i posjetiteljima s kojima se druži. Iz Riječkog prirodoslovnog podsjećaju da i da obljetnice nisu samo pogled unatrag, nego trenutak za susret, zajedništvo i uvid u budućnost. A danas nam i počinje nova sezona Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca. Pripremaju službeni početak sezone priča koje nas povezuju za srijedu 9. rujna u 19.30 uz susret rock energije, simfonijske snage i raskoši opernog zbora u koncertnoj večeri The Beatles Revival Orchestra. Udružili su se riječki Beatles Revival Band, riječki simfonijski orkestar i riječki operni zbor u orkestra i pod ravnanjem Olje Dešića. Danas se slavi blagdan Male Gospe, što je pučki naziv za blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Za razliku od Velike Gospe, koja slavi Marijino uznesenje, Mala Gospa usmjerena je na Marijino rođenje i početak njezina životnog puta. Blagdan se razvio u crkvenoj predaji, a ubraja se među tri liturgijska slavlja rođenja: Isusovo rođenje, rođenje Svetog Ivana Krstitelja i rođenje Blažene Djevice Marije. Tim povodom u svetištu Majke Božje Trsatske danas se slave svete mise po nedjeljnom rasporedu, a hodočasničku misu s početkom u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić. Evo i sporta. Nogometaši Orijenta u 16. finala Hrvatskog kupa danas od 17.30 na Krimeji dočekuju bjelovarskog drugoligaša Mladost Ždralove, a tijek utakmice pratite u programu Radio Rijeke. Podsjetimo, Rijeka će u istoj fazi kupa iduće srijede od 16.30 gostovati kod Vrbovca. Nova sezona počinje nam i u Art kinu. U 18 sati otvara biografska drama Tony, film Matta Johnsona. I koncert No Borders Orchestra, ansambl u kojem sviraju najbolji glazbenici iz regije, nakon 3 godine ponovno su u Rijeci u 20.30 u Expo Drvu. Ima još ponešto događanja na koje ćemo vas pozvati u 8.30. Kamo danas?

dobro, tko radi taj i griješi, pa zato barem imamo mogućnost da se ispravimo, nije ono što mi kažemo zakon, ili tako. Moram se samo ispraviti, isprike, utakmica Orient Kup koji smo malo prije najavili u našoj najavi događaja nije danas, nego sutra u srijedu 9. rujna, nogometaši Orienta u 16. finala na Krimeji dočekuju bjelovarskog drugoligaša Mladost Ždralove. Isprike još jednom, dakle to je sutrašnji dan u pitanju. Bacila sam oko i na hak, bila je ujutro na upozorenje za prometnu nesreću na A7, no čini se da je to sada sve čisto i prohodno, pa evo neka nam tako i ostane, držimo fige, pomalo, sretan put.

Budi se, Korzo, već lagano u 8.30. Dobar vam dan, možda još uvijek nekima i dobro jutro, a i nas je ovdje sve više. Evo nam ga i naš Branimir Herceg sjeo za našu glazbenu mašinu. U kamo danas, ostali smo dužni još nekoliko događanja, pa evo možda idealno vrijeme s obzirom na 25. u Rijeci u 8 sati. Ako se osjećate onako malo ko da ne znate, malo vas nešto ko zateže, a slobodni ste, nemate šta zaradit, možete otići na Molo Longo, ondje u povodu svjetskog dana fizioterapije, evo za pola ure, u 9 sati, taman popijete kafe do kraja, održat će se šetnja i tjelovježba ispred terminala na Molo Longu, tjelovježbu za građanstvo vode učenici medicinske škole u Rijeci, jasno smjer fizioterapeutski tehničar, u pratnji nastavnika strukovnih predmeta. Koncert večeras, No Borders Orchestra, ansambl u kojem sviraju najbolji glazbenici iz regije. Nakon 3 godine ponovno će održati koncert u Rijeci i to večeras u 20.30 u Export Drvu. The Rijeka Youth Theater u 20 sati u HKD-u na Sušaku izvešće predstavu Your Play. Predstavu će izvesti, dakle, ansambl riječkih srednjoškolaca na engleskom jeziku uz titlove na hrvatskom. Počinje nova sezona u našem dragom nam art kinu. U 18 sati otvara biografska drama Tony, film Matta Johnsona, a iza toga film u 8.15 Gorki Božić. Zbog najave kiše, izložba automobila u Puntu održat će se večeras u centru Punta s početkom u 16 sati, a očekuje vas bogata izložba jedinstvenih vozila, druženje s njihovim vlasnicima, glazba i chill zona. To se sve zove Meet and Chill, spaja strast prema automobilima s ugodnim ljetnim druženjem na otvorenom, stvarajući atmosferu u kojoj će uživati svi, a zbog održavanja manifestacije promet će biti zatvoren u ulici Obala i to na dionici od križanja s ulicom Novi put do Ribarnice danas od 15 do 23 sata. Ostaćemo na Krku za kraj, na Trgu hrvatskih branitelja. U 20 sati nastupit će gradska glazba Krk, orkestar limene glazbe iz grada Krka, ulaz je besplatan. Eto, to su događanja koja smo izdvojili još mimo naše najave događaja za danas, a kroz jedno 10 minuta saznaćemo onda i tu velebnu najavljenu promjenu vremena, kada stiže i kako će izgledat. Do tad sviramo, pozdravljamo vas iz Riječkog studija i režije. Dobar dan. Done.

0: Vačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Kaparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Vačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
3: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: vreme za vrijeme.
1: Čovječe, znaš kad se nešto dogodi u javnom prostoru, svi pričaju Maji Šuput kako je prekinula, na primjer, s ovim svojim novim dečkom, a sad tako svi pričaju o toj promjeni vremena koja bi trebala doći, čini mi se, noćas ili sutra, više i bolje zna naš Igor Lisac. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Slušamo mi i vas.
2: Da, meteorologija je u prvom planu ovih dana. Da.
1: Da.
2: Čeka se dugo ta promjena vremena, više ovaj pad temperatura nego čista promjena, tako da konačno će to i doći. Kako stvari stoje, ali recimo od sutra na večer nekako će biti to značajnije.
1: Dobro.
2: A danas evo još uvijek pod utjecajem grebena, ali taj greben slabi, što se vidi u padu tlaka zraka koji pada od jučer do oko podne, tako da danas ćemo i dalje biti pod suncem uz slab vjetar i gotovo mirno do malo valovito more kako je trenutačno, a sutra će postupno dolaziti do porasta na oblake recimo od sredine dana i onda će nastupati polako ta promjena. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Rijeci u 8 sati, ona je iznosila 25 celzijevih stupnjeva, minimalno 24, a jučer maksimalno 34, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 12, Plitvička jezera 13, Polje Čepić 14, Ogulin 15, Park Pazin 16, Zavižan 17, Kukuljanovo Rovinj 21, Crikvenica, Poreč, Pula, Pula aerodrom, Rab, Krka aerodrom 23, Opatija, Vransko jezero na Cresu 24, Rijeka 25, Mali Loš Šinj, Svet Ivana Pučini 26, te Poreri Senj 28 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od 10 do 16, a u Istri na Kvarneru od 17 do 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Opatija 25, Pula, Rab 26, te Mali Lošinj, Svet Ivana. Anticiklone pretežno vedro, poslije podne će biti nešto uz više oblaka, puhat će slab vjetar, prije podne sjeverozapadni pa potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo koji će onda jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka još uvijek dosta visoka od 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u srijedu polako nastupa promjena, osjetit će se to u postupnom porastu na oblake već od podneva, tako da mjestimično i poslije podne može to biti praćeno kišom, ali većina dolazi na večer i u noći gdje će biti, kada će biti pljuskovo s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, smo rekli, biti će tu jugozapadnog vjetra koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru, te će bura onda jačati. Uz nestabilnost i tijekom dana prolazno vjetar može biti i jak. More će biti sutra malo do umjereno valovito, a temperatura zraka jutarnja bez veće promjene ili u blagom porastu, a dnevna konačno u padu na dijelovima područja i osjetnom padu, znači više od 6 celzijeva stupnja. Preksutra u četvrtak promjena vremena, pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, puhat će bura tijekom većine dana, a na dijelovima s olujnim udarima također. Temperatura zraka u padu i jutarnja i dnevna, a dnevna opet na dijelovima područja u osjetnom padu. Od ostalih dana možemo samo ukratko da će se vrijeme slično prenijeti na petak, a popodne možemo i malo detaljnije.
1: Dobro, zadovoljni su oni koji su se već malo umorili od ovih vrućina. Igore, hvala vam lijepa, čujemo se onda još danas i ovih dana. Ugodan dan, pozdrav.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Jure Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
1: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: 7 općina i gradova s područja Gorskog Kotara dobilo je ugovore iz programa gospodarske i društvene revitalizacije vrijedne oko 4,5 milijuna eura koje je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Riječ je o sredstvima kojima će jedinice lokalne samouprave urediti prometnice, trgove, sportske i društvene objekte, svaka prema svom prioritetu. Ugovori će se realizirati do 2028. godine, a u Ravnoj Gori ih je jučer načelnicima i gradonačelnicima uručila resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman, koja kaže da to nisu jedina ulaganja.
2: U okviru upravo politike ravnomjernog regionalnog razvoja imamo i ulaganja u brdsko-planinska područja i ulaganja u potpomognuta područja, te smo u proteklih 10 godina u mandatu ove vlade, dakle iz sredstava državnog proračuna, ovdje ne ubrajam čak i EU sredstva koja su značajnija, izdvojili kroz ove programe 16 milijuna eura. Također surađujemo i sa zemljama na bilateralnoj osnovi koje nisu članice Europske unije, pa smo evo tako imali priliku i kroz program suradnje sa Švicarcima osigurati sredstva za osiguranje pitke, čiste i zdrave vode za područje Delnica, područje Fužina, i ti se programi nastavljaju, dakle i kroz drugi program sa Švicarcima. Ukupno su ta dva programa vrijedna 50 milijuna švicarskih franaka.
0: Povodom prve godišnjice rada kontejnerskog terminala Rijeka Gateway danas će se prezentirati ključni rezultati ostvareni u proteklom razdoblju, ali i razvojni planovi, te pokazatelji o udjelu kojim taj gospodarski subjekt pridonosi jačanju konkurentnosti Riječke luke i hrvatskog logističkog pravca. Osim članova uprave Rijeka Gatewaya, na prezentaciji će sudjelovati predstavnici resornog ministarstva, grada Rijeke i lučke uprave Rijeka. Slavi se blagdan Male Gospe, što je pučki naziv za blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Tim povodom u svetištu Majke Božje Trsatske slave se svete mise po nedjeljnom rasporedu, a hodočasničku misu s početkom u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, popodne uz više oblaka. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34, a u Rijeci je u 8 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Pa fresko kuha.
5: Hoćemo u školu.
6: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
7: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.

0: Vraća na svoje, idemo u novi krug, u novi ciklus, pa tako i kod nas počinje jesenska shema i lagano se vraćaju sve one emisije na koje ste već navikli u svojim nekim uobičajenom terminu, pa tako svakoga utorka, kako to obično biva oko 9 sati i 15 minuta, naša Iva Črnjar Ivančan uređuje i vodi emisiju o ljekovitom bilju, pa onda evo ga, vratila nam se nakon ljetne pauze i emisija Travarica.
1: U svako doba godine šuma nudi obilje. Travarica.
2: Drage naše slušateljice i dragi naši slušatelji, dobro nam došli. Nakon naše ljetne pauze, vrijeme je da ponovo otvorimo našu travaricu. Ne znam kako vi, ali ja ju i dalje zamišljam kao jednu staru, prašnjavu knjigu, punu informacije o ljekovitom bilju. I sada ove emisije naravno bilo ne bi da ne surađujemo, odnosno da ju ne realiziramo uz pomoć naše Martine Bogdanić, koja je evo i ovoga utorka ponovo s nama, naša travarica, odnosno travarka, naša stručnjakinja za ljekovito bilje, fitoaromaterapeutkinja. Martina, dobar dan, odnosno dobro ti jutro i dobro nam došla.
3: Dobar dan svima, dobro jutro svima i veselim se novoj sezoni.
2: Nova sezona travarice kreće upravo sada. E sad, naši slušatelji vjerojatno već po zvuku znaju da Martina nije u studiju Radio Rijeke. Naime, naša Martina je i dalje na Velebitu, gdje si provela zapravo cijelo ovo ljeto i još ćeš neko vrijeme boraviti.
3: Pa negdje do prvog snijega, ja mislim. Osim ako odem negdje malo na godišnji, jel, zgrijat se. Jer ovdje je već postalo hladno, neke noći su 5, neke 7, neke su toplije, puno toplije, neke su već i 17 bile jednu noć, ali većinom su hladne, ložim svaki dan preko dana od 20 do 25, zavisi da li puše ili ne. Zna biti i do 30 u hladu, onim vršnim 1-2 sata, ali tih 30 se ne osjeti, osim ako ne izađeš van, jer na planini prži sunce, onako baš kada si pod plamenom. Ali se ne osjeti jer uvijek nešto puša onako hladnjikavo, pa je feels like 21, 2, 3 i po danu sad već često potpalim vatru.
2: Znači po danu zapališ vatru?
3: Da, da, zadnjih 3-4 dana, a možda i malo više i po danu. Onako, samo da mi malo ugrije. Aha. I onda pred večer isto oko 8. do nekih 10-11, do kad sam budna, do kad sad čitam i to je to.
2: Da, mi koji smo tu u Rijeci, a i zapravo ne samo u Rijeci, nego u cijeloj našoj okolici, a i županiji, ok, izuzet ćemo dijelove Gorskoga Kotara, 30 plus nam je i dalje svaki dan, topline su bile, odnosno temperature su bile izuzetno visoke ovoga ljeta i ti toplinski valovi sve duže, duže i duže traju. Kako je tebi ljeto bilo na Velebitu?
3: Mislim, toplinski valovi su se i ovdje jako osjećali, u smislu puno povišenih temperatura, pogotovo preko dana, nešto malo i preko noći u nekim periodima, ali suša, stravična suša. I zadnja 3 mjeseca je 2 puta pala kiša, znači 2 noći je pala. Bile su 2 neke tuče, 2 te noći što je pala kiša, onako jak pljusak koji traje recimo sad 2, ali na kraju kad sam išla u vrt, nakon 3-4 cm je opet suho, jer pljusak samo odgore.
2: Poškropi malo, da.
3: Ma da, i skotrlja se. Nije bila ona kiša natapača. Tako da je suho ko barut, jako puno biljaka koje se beru po ljeti jednostavno ili nisu izrasli ili su ono u tako malom broju da je ono 1 do 5% možda koliko ih inače ima, a od gljiva ni g.
2: Da, zato te i pitam kako je bilo ljeto. Baš, mislim, to je bio i razlog tog mog pitanja, kako je to sve utjecalo na biljke.
3: Da, lignikor ne znači ništa. Ali dobro, one mogu i kasnije malo početi rasti, ali trebale su i tokom ljeta, njima paše i toplina, ali i vlaga koju vuku iz panjeva i njima treba puno duže vremena da narastu. Znači ne radi se o 5-10-15 dana, nego se radi mjesecima, tako da toga ništa. A ove konzumne, ajme, bila sam pred nekih 10 dana, našla 2 šake lisičica jedna sasušena šaka, druga nesasušena, a nakon 5 sati hoda po top lokacijama za lis.
2: To lijepo opisuje, da. Da. Aha, pročitala sam naime kako ti

0: Dijeliš i na svojoj Facebook stranici, ali i na putem svoje internetske stranice, dijeliš te zanimljive stvari. Mislim, kad kažem da, zanimljive, da, meni je zanimljivo. Ja. Ne znam koliko je tebi bilo u tom trenutku zanimljivo, ali imala si susret s medvjedom.
1: Imam ih svako toliko. Aha. To je bilo, bila sam točno na ovom mjestu, 7 km od tamo gdje jesam, gdje Nikoliva, gdje živim. I je jedan mali uski pojas od nekih, ne znam, 15 metara gdje je signal tako da se evo može razgovarati, može se otići većinu dana na internet. I tu sam bila u autu i taman sam čula kako medvjedica preko strmine se penje gore. Mislim da samo mali medvjed, mladi medvjed, ali bila je medvjedica dva mlade, ja sam to i usnimila, ali svakih, ne znam, 10-15 dana naletim, a to pred par dana kad sam bila lišićica vrati, onda sam hodam ja tako sa košarom i neki gustiš je malo bio i na nekih 20 metara čujem neki krš i lom, ono, baš žešći i mislim si ili je srndač ili je medo, ali baš ono krš i lom. I čujem neko režanje, a ono režanje tako da se sve trese, ono vibracijski duboko, rekao medo je, i onda sam uviknula, ja moram nešto jesti, bit će za svih. I onda čujem opet krš i lom i kako trči, joj, tako, da.
0: I kako je to završilo? Očito dobro?
1: Pa nisam ga vidjela.
0: Aha, nisam ga vidjela.
1: Poslije još malo sam čula režanje, onda sam shvatila da možda ipak ne treba mi za njim. Tako je to bilo.
0: Možda to i nije najbolja ideja, ali ovo ti je bila dobra ideja što si bu rekla. Da, možda te razumio.
1: A to istina.
0: Da, pa da. Da, baš zato. Da. Eto, tako izgleda život gore. A?
1: Da, vode nekad malo ima, nekad malo nema. Tako su velike suše i sve skupa. Ovo ljeto je bilo dosta ljudi po Velebitu. U nekim vršnim periodima kad je dole bilo baš za krepat. I tako je bilo zanimljivo. Došla sam sredinom travnja, prvi put pa onda u 500 seljenja. I nadam se ostati negdje do prvog snijega. Mm-hmm. Samo što ću otići negdje malo se okupat, kažem zgrijat kosti jer malo mi je već postalo hladno.
0: Mm-hmm. Da, lijepo je to čuti to da je nekome hladno. Doduše jesu malo svježija jutra i u Rijeci, evo barem meni osobno jesu na Drenovi. A kad smo kod Drenove, htjela bih reći, ti si spomenula evo za gljive i za neke biljke, ali recimo imam dren u dvorištu, stablo drena, imam ih nekoliko i ovo je prva godina gdje, da je on zapravo dao plod krajem 7. mjeseca, što je bilo jako rano, ali plod dao je taj plod doslovno u dva možda 3 dana i taj je plod sasušen, popadao dolje, ali ne upotrebljiv. Obično dren i pada dolje pa ga skupljamo. Međutim, ovo je bilo suho, bez ikakvog soka unutra. To je vjerojatno posljedica te suše također bila.
1: I voćke, pa tako i divlje voćke odbacuju plodove jer im nepotrebno troše energiju za preživljavanje kad je tako velika suša. Ali ne samo to, nego recimo i po Velebitu se vidi. Neki dijelovi šume kao da je jesen. Mm-hmm. Još prije 15-20 dana kao da je kraj 10. mjeseca. Em je drveće i odbacilo lišće da preživi.
0: Da.
1: Em je požutilo lišće baš, a pogotovo tamo rijeka, jel, okolica, onaj kamen.
0: Gdje nam kronično fali zelenila, kronično, to nam pokazuju te temperature između ostalog. Što ćemo onda mi, Martina, raditi u emisiji, šalim se naravno. Pitanje je zapravo što ćemo brati, hoćemo li imati što brati na jesen koja nam zapravo tek stiže?
1: Da, to je dobro pitanje, zato što neke biljke cvatu, sad recimo trebale bi cvasti u 9. mjesecu, neke čak malo i prema 10. mjesecu, neko korijenje vadimo u 10. mjesecu pa prema 11. mjesecu, ali evo recimo sada cvate, trebala bi cvasti vrijesak, Kaluna vulgaris, koji se bere kada cvate, ali trebalo bi cvasti. Onaj vrisak rozastog cvata, ova je bijelkastog cvata, ali sve i malo bilje i veliko bilje kao i taj dren o kome si pričala, znači ako on nema snage za dalje, on mora sačuvati život i onda vrlo često niti ne cvatu. Ali bolje ikako nego nikako. Vrhunac njegove koncentracije ljekovitih tvari je sad u ovo doba, pa tako i vrijesak i vrisak možemo brati sada, u ovo doba, u 9. mjesecu. Ako padne neka kišica pod malo nadođu biljke, onda će procvast još više, ali ako padne neka kišica, moglo bi procvasti biljke koje tipičnije cvatu u proljeće. Naprimjer, majčina dušica zna ponovo procvast na jesen ako je bilo jako sušni period i proljeće i ljeta, pa onda 9. mjesec padne neke kiše, još je dovoljno toplo i ono, zna procvast ponovo i smilje. Ne u velikom broju, nije to ono masovno, ali znaju se naći kako cvatu. Ali isto tako može se desiti, ne znam, recimo rosopas ili zlatnica, vrbovica po planinama također da ponovo procvatu. Ove godine zlatnice i vrbovice bilo strašno malo, baš jako, jako malo zbog te strašne suše, a i one inače rastu na uvijek prolazima gdje puno puše vjetar, naprimjer na makadamima, na vlakama, uz ceste gdje puše vjetar. A tamo je puno suhlje i puno otvorenije, puno više i sam zrak vjetar isušuje i kamen je obično na takvim područjima. Ono što bismo inače uobičajeno u nekom krajem 9. mjeseca brali bi bio lanilist. On cvate već kad su magle onako na gumancu, kad je već hladno. I zapravo nam je 9. mjesec idealan da mapiramo. Ako ne znamo savršeno dobro neko bilje, čije bismo korijenje vadili u 10. mjesecu i prema 11. Znači kada lišće potpuno prođe, to jest sasuši se, to jest postane već onako žučkasto, onda sada idemo po prirodi i gledamo i proučavamo te biljke koje znamo prepoznat dok još imaju onaj karakterističan oblik lista, možda i koji cvjetić, i mapiramo si gdje je zapravo to bilje. To bi onda bila neka valerijana, to bi bio čičak, bilo bi recimo kopriva, ali to svi znamo, korijen koprive se isto kopa, korijenje kopamo u rano proljeće i kasnu jesen, to bi nam onda bila recimo i divizma, gavez, oman i tako biljke od kojih koristimo primarno ili primarni korijen. Volimo slušatelje pripremiti da oni idu sami, to je upravo to, jer zapravo jedino tako mogu dobiti znanje. Znanje je iskustvo plus informacija. I bez, ako imamo samo informacije, to je samo mentalno brbljanje i neko teoretiziranje, a kad imamo i iskustvo, onda imamo znanje. Jer to dvoje tek kad se spoji, iskustvo branja, iskustvo sušenja, iskustvo pijenja, onda se tek stvara znanje. I kad mi tu i vidimo i osjetimo i sušimo i pijemo, puno više će nam pomoći nego samo da je kupimo u ljekarni. Da.
0: Hvala ti Martina na ovoj našoj današnjoj uvodnoj emisiji, gdje zapravo još jednom se veselimo zajedničkim snagama, a sigurna sam da se i mnogi slušatelji Radio Rijeke vesele novim izdanjima emisije Travarica. Hvala puno, čujemo se sljedećega utorka u 9.15 ujutro kada govorimo o divizmi. S nama je bila Martina Bogdanić, naša stručnjakinja za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinja. Pozdrav na Velebit iz Rijeke.
1: Hvala, pozdrav vama, bok.

0: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR. Do 20% u Heti i Svijetu medija. Te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na Tinjan.hr.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti gotov do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju. A građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. Kako će velika afera s nelegalno odloženim opasnim otpadom u Gospiću utjecati na vladu i političko stanje u zemlji? Može li subotnji prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? U programu Hrvatskog radija jutro su analizirali politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
1: Reakcija je umirujuća, legitimira se zabrinutost građana, priznaje se da je to jedna goruća tema koja postoji u Gospiću, opet se, ali na jedan onako blaži način, razdvajaju, kako je to gospodin Plenković rekao, legitimna zabrinutost građana Gospića od nekog političkog interesa koji u svemu tome imaju političke stranke, ali tu se ističe da je to demokracija, pa je i to isto legitimno. Problem koji mi imamo sa ovim nekontroliranjem uvoza otpada, kao da je neka vrsta cijene uspjeha ove vlade, jer zapravo oni su sigurno ekonomski dinamizirali Hrvatsku, a kao neka cijena tog ekonomskog dinamiziranja je i ovo što mi danas imamo ovaj slučaj, jako puno toga se ne može kontrolirati. Država se u tom području jako deregulirala, nema više reda.
2: Očito bila kriva procjena da se radi o politički motiviranim događanjima, ne o realnoj zabrinutosti građana. Meni se čini da je tu isto neka nova dinamika između DORH-a i vlade. Kriva je procjena bila da će se dogoditi opet jedan prosvjed kao što su bili oni prethodni, gdje će moći reviste Ljevića, jugonostalgičar i ostalo, i da će to onda otići svojim tijekom. Nije se slušalo ljude. Ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto to toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko uhapšeno kod toga. Pokazalo se da su nepravilnosti, dakle ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo, znači preko 20.000 ljudi poručilo da, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji.
0: U Rijeci se danas nastavljaju radovi u Kumičićevoj ulici na izgradnji vodovoda i kanalizacijskog kolektora. Ukida se dosadašnja zaobilazna regulacija i vraća dvosmjerni promet. Novozači se pozivaju na oprez zbog privremene betonske obloge kolnika na jednom dijelu ceste. Radovi će se uz povremeno naizmjenično propuštanje prometa odvijati u još 6 faza, a planirani završetak je 19. prosinca ove godine. Opskrba vodom tijekom radova bit će osigurana. I još jedna sportska vijest. Zadnjeg dana ljetnog prijelaznog roka u HNL-u koji je završio jučer, Rijeka je na posudbu do kraja sezone iz talijanskog prvoligaša Venecije dovela 21-godišnjeg lijevog branića Pola Ligea. Ligue je prošao školu Ciriha te je nastupao za mlade reprezentacije Švicarske, a Rijeka na kraju sezone ima mogućnost otkupa njegovog ugovora.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, popodne uz više oblaka. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

E sad kad su ga Tina i društvo zarolali, možemo i mi, jel tako, dečki? A s vama u društvu ovim trenucima u programu Radio Rijeka. Moram brzo prišati jer će pjesma proći. Glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Lena Stiljković, dragi naši, budite nam blizu. I neću više puno pričati, samo reći da je sve po starom. Jesen, ma nije se baš vani vratila, ali ovdje kod nas iznutra je. Pa ćemo evo za pol ure ponovno putovati, no prije toga vijesti na talijanskom za malo više od 10 minuta. We'll be right back.

0: nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. Kava Gloria 400 grama, 6 eura 49. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Monini 7 eura 99. Tomi, znaš što voliš?
5: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: da ih zoveš ručak. Mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Radio Rijeka, marketing.
1: Pa cijelo ljeto putovala nisam. Čekam Mary Blaženović iz putničke agencije ABC Travel za nove dobre ideje. Mary, dobar dan.
2: Dobar dan, Lena. Lijepi pozdrav svima.
1: Došla si puna nekih novosti, puna i onih, ma nisu to stare ponude, to su ponude o kojima smo već razgovarali, pa čak i u onom izdanju emisije dok još nismo upali
2: prije
1: u ljetnu
2: ljeta,
1: schemu. Prije.
2: Ljeta.
1: E, ali vidiš kako se primaklo. Ono o čemu ćemo danas prije svega govoriti, jer je već ovoga tjedna, na kraju tjedna, taman za vikend, da opustite sebe i druge.
2: Je. Pozivamo vas da se prijavite, jer je ostalo još nešto mjesta. Imamo garantirani polazak. Polazak je svakako iz Rijeke na Vinkovačke jeseni. Polazak je zapravo iz Kostrene i iz Rijeke. Tako da evo, ako ste na onu stranu malo prema Kostreni, možemo i tamo doći po vas. Vodimo vas na otvorenje Vinkovačkih jeseni. To je sad ovaj petak 11.9., 11., 12. i 13. i to se ide prvi dan do Pleternice. Tamo ima prekrasan ovaj muzej bečarca koji se može posjetiti. Zatim idemo do Đakova, smješteni smo u Vinkovcima, gdje je zapravo glavni šušur otvorenje Vinkovačkih jeseni, folklor, tamburaši, puno ića, puno pića, jako lijepo. Slavonci su sami po sebi jako gostoljubljivi. To je stvarno muzika za rapsodija za nepce i rapsodija za
1: uši,
2: uši
1: i za sve,
2: oči, da, sve. Evo,
1: zamišljam dok pričam.
2: Prekrasno. Da. Evo, drugi dan idemo do Vukovara, izlet do Vukovara, i treći dan, znači u povratku, idemo obići Osijek i vraćamo se u Rijeku. Uglavnom, ispunjeno je to putovanje sa događajima na samim Vinkovačkim jesenima. I imamo posebnu akciju za ovaj last minute, rekli bi zadnja minuta, ali tako, požurite, prijavite se, ima još nešto mjesta, garantirani je polazak. Sad u petak se ide.
1: Eto, od petka do nedjelje, 3 dana, 2 noći.
2: Gledala sam vremensku prognozu, fantastično će biti, nije više vruće, stvarno, evo, tako da baš vam je prilika.
1: Eto, ja nikad nisam bila na Vinkovačkim jesenima, uvijek gledam to na televiziji, a onda da bi valjalo doći to okusiti i iskusiti.
2: Ma prednost je to kad ideš s autobusom, onda čovjek se može malo i opustiti i stvarno bude baš top. Ekipa bude uvijek jako, jako dobra.
1: Pogotovo oni u zadnjim redovima, znam takve.
2: Da.
1: Ajmo dalje, Mary, kuda nas još agencija ABC Travel vodi ovih dana i u danima pred nama?
2: Vodimo vas u Južnu Dalmaciju, u najljepšem izdanju, vodimo vas na Korčulu, Mljet i Dolina Neretve od 3.10. do 6.10. i to imamo posebnu ponudu za umirovljenike i studente. Inače je cijena 4 dana 360 eura, a ako ste umirovljenik ili student u nekoj kategoriji sigurno jeste, onda vam je 300 eura i uključeni su vam doručak i večera. Ide se u Dolinu Neretve, foto safari, berba mandarina, ide se znači u Nacionalni park Mljet, ide se, sad vam ja malo skačem po tim danima, oprostite, evo, ali prekrasno, nazovite 621700, upišite se, stvarno, evo, još nije kasno, mjesta ima. Zatim vas vodimo, ako vam je ovih 4 dana previše, 2 dana na Čarobnu Unu i ljepote Bihaća, Japonske otoke, Nacionalni park Una i Štrbački Buk, to vas vodimo 19. i 20. rujna, prekrasno putovanje od 2 dana, uključena plovidba lađom po rijeci Uni, i vodimo vas također garantirani polazak, još jako malo mjesta ide, avionom, Makedonija, 5 dana avionom, 21.10. do 25.10. Makedonija je prekrasna, malo je daleko, ali ovako avionom je kratki let. Ja uvijek volim reći, ako niste letili, ovo vam je fantastičan početak, jer svega sat i nešto.
1: Tako zvani pilot projekt leta.
2: Pilot projekt. Tek uzletite, a već sletite. Tako da, jako zgodno.
1: Vježbanje, uzljetanje i sljetanje. Odlično, to su ova neka malo duža putovanja gdje ćete i prespavati na nekim krasnim mjestima i doživjeti svašta nešto, a imaju u ABC Travelu i ona nešto kraća putovanja, izlete, bliže i dalje.
2: Je. Pozivamo vas da se prijavite na Gardeland, recimo vodimo Gardeland 19.9. Evo, dok još nisu krenuli ti ispiti, rezultati, to.
1: Dok još ne znate
2: djecu u Gardelandu, da ih razveselite, da vam oni obećaju da će biti sve super, evo tako. Ide se 19.9. u Gardeland, zatim se ide 7.11. Martinje u Ljubljani, pokazalo se jako dobro, imali smo pune autobuse prošle godine, odite i ove godine. Martinje, Ljubljana to napravi sve u stilu tog vina u tom Martinju, 7.11. se ide, znači, u Ljubljanu, zatim imamo Trst i dvorac Miramar 4.10. zatim Dolina Soče, Tolminska korita i Kobarit sa Brnelićem 12.9. jako zgodno.
1: Brnelić je zvijezda.
2: Brnelić je zvijezda, putovanja, da. Bled i Bohinj, 19.9. Izlet u Veneciju, 29. Jako puno toga imamo, ne stigne vam svašta reći, zato nazovite, posjetite našu stranicu, dođite do nas, evo, mi smo još uvijek tamo, na Žabici.
1: Trpimirova ulica.
2: Peta, da, preko puta Riječkog neboda.
1: Tako je, ma ne možete fulati. E, a sada ono što čekate, svi vi koji ste već na 210777 itekako navalili, a pojma nemate kuda vas, kamo vas vodimo, kada vas vodimo i što ćete tamo raditi. Meri, otkrimo tu tajnu.
2: Može, vodimo vas na tiramisu.
1: Na tiramisu i to pravi pravcati, Origigi.
2: Origigi u Treviso. U Treviso vas vodimo na tiramisu, svjetski kup, 10.10. se ide i veliko finale tiramisu svjetskog kupa 26. godine. Imaju tiramisu, znači, originalni recept i kreativni recept. Radit će se takmičenja u spravljanju tiramisua. Evo, jako zgodna stvar.
1: To što su takmičenja u izradi tiramisua ne znači da ćete morati tamo umakati piškote u kavu, nego to znači da ćete probati kako to drugi rade. E, da čujemo tko je, tko je
2: se bio ko sve. Radi tiramisu, bravo.
1: Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Tko je uz nas?
3: O, ovdje je sa vama Licija.
1: Lidija?
3: Licija.
1: Licija. Onda, ok, mijenjam, bravo. Evo, odmah mijenjam. Dajte mi recite, kakav odnos imate s tiramisuem?
3: Pa super odnos, uvijek ga mora raditi za rođendane svojim unucima.
1: I što kažu?
3: A jako sviđa.
1: Što kažu drugi, kakav je vaš tiramisu?
3: Dobar.
1: Odlično.
3: Nije loš.
1: Nije loš, to su rekli.
3: Bolji.
1: Ja sam sigurna da kad odete u Treviso 10.10. i probate tamo njihove tiramisue, ćete reći pa i moj je odličan. Evo,
3: moj odličan.
1: To vam želim, da vam se to dogodi i onda da svima to ispričate.
3: A je, pa to je lijepo bilo, da.
1: Da, gospođo Licija, dajte nam recite svoje prezime.
3: Čačić.
1: Čačić? Tako ste rekli?
3: Čačić.
1: Ok, tako smo i zapisali. I još broj telefona vas molim.
3: 092 220 220 49 49 38 38.
1: Evo, očekujte poziv iz agencije ABC Travel, pa ćete se onda dogovoriti.
3: To je za jednu
1: osobu. Tako je,
2: gospođo Licija.
3: Mogu nekoga i povesti jedno.
2: Možete, možete. Gospođo Licija, svakako ćemo vas nazvati na telefon. Evo, pa ćemo sve dogovoriti. Čestitam vam.
3: Hvala vam najljepša.
1: Evo,
3: hvala.
1: Pridružujem se čestitkama. Pozdrav, hvala. I sretan put. Pozdrav. I uživajte, blago vam se.
3: Hvala.
1: Eto, molim. S guštom. Meri, za tjedan dana s guštom ćemo ponovno nagrađivati slušatelje, ali slušati ono o čemu ćeš nam ti govoriti, o putovanjima koja, evo, vrijedi planirati iz dana u dan i na taj način trošiti svoje slobodno vrijeme i to nešto malo novca koje imamo, ovaj, to su uvijek dobre investicije.
2: To su dobre investicije, stvarno ostaju prekrasne uspomene sa putovanja.
1: Hvala još jednom Meri Blaženović, vlasnici i direktorici agencije ABC Travel. Do sljedećeg utorka klikamo po vašim stranicama, dolazimo na Žabicu, zovemo vas i navaljujemo.
2: Non stop. Hvala Lena, lijepi pozdrav svima, pozdrav.
0: Radio Rijeka, marketing.

0: HDZ se jutros oglasio na društvenim mrežama o problemu zbrinjavanja opasnog otpada te najavio inicijativu kojom bi se trebalo utvrditi postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Zatražili smo od Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva da provedu anketu o tome koje bi lokalne jedinice pristale da se na njihovu području izgradi spalionica, naravno uz odgovarajuću naknadu, naveli su. Iz HDZ-a pritom kao primjer navode druge europske države. Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutro su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. Naše su misli sa žrtvama zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije, poručili su uz ostalo. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije. Reakcije na njihove reakcije tek se očekuju. Još jedna vijest iz svijeta. Island je pozvao američkog veleposlanika na razgovor jer je predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom. Na Trumpovoj karti uz SAD američkom su zastavom prekriveni Kanada, Grenland, Island, Meksiko, Srednja Amerika i Karibi. Islandsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je objava potpuno neprikladna. Trump je na mrežu postavio nekoliko sati nakon što je Europska komisija najavila da će uložiti 200 milijuna eura u Grenland. Vraćamo se mi sada u Hrvatsku na Kvarner. Rijeka Gateway obilježava prvu godinu poslovanja tijekom koje na terminalu prekrcano 370 tisuća TEU-a tereta, odnosno oko 225 tisuća kontejnera. Na terminal je stiglo 100 brodova, među kojima je bilo 47 matica, dugih i više od 360 metara na interkontinentalnoj liniji između Azije i Europe, te 57 feeder broda koji Rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Rijeka Gateway danas zapošljava više od 420 radnika, čija je prosječna dob 35 godina. Željeznicom se prevozi 53% tereta, cestom 47%. O prvoj godini poslovanja govori član uprave Rijeka Gatewaya Tomislav Rosandić.
1: U prvoj godini rada terminala prekrcano je više od 370 tisuća TEU-a tereta, što predstavlja nešto više od 225 tisuća kontejnera. Pri tome, tijekom te prve godine rada, Rijeka Gateway je održao vrlo visoku razinu operativne pouzdanosti sa čak 98% dostupnosti lučke opreme i 99% dostupnosti ključnih sustava na operativnoj obali i skladišnim površinama. Proces ulaza i izlaza na terminalu u potpunosti je digitaliziran. Ova digitalna rješenja omogućavaju brže i učinkovitije odvijanje procesa, bolju organizaciju dolazaka i značajno smanjenje vremena čekanja na terminalu. Prosječno vrijeme obrade kamiona je 15 minuta, a najbolje vrijeme usluge kamiona iznosilo je svega 10 minuta. I to na dan kada je obrađeno više od 500 kamiona.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, popodne uz više oblaka, puhaće slab vjetar, još uvijek sjeverozapadni, potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo u jačanju. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Ah, ta divna stvorenja, emisija je omiljena emisija kojoj se vraćamo u novoj sezoni. Nije nam baš još krenula jesen službeno, ali neslužbeno mi možemo startati. Društvo promijenili nismo jer nam se sviđa naša stalna suradnica, veterinarka Tamara Ferrari Miškulin. Tamara, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Evo, nedostajali ste nam tijekom ljeta, ali mi ćemo nadoknaditi sve one teme koje zanimaju naše slušatelje, vlasnike kućnih ljubimaca. Kažu da bi nam ovo ljeto moglo potrajati, pa će ono bablje, jel tako, biti jako, jako produženo. E sad, hoće li se prognoze obistiniti, o tome nas dvije nećemo, ali možemo danas razgovarati, evo rekli ste da je to zanimljiva tema, zašto je bablje ljeto idealan period za pse?
1: Zapravo je idealan ako nije prevruće. Onda je jako lijepo, jesu nešto kraći dani, međutim jako, jako znaju biti prekrasni dani u ovim ljetnim vremenima. Ono što je zapravo nas može na neki način prevariti, a to je da zaboravimo na ono sve što smo cijelo ljeto bili oprezni zbog vrućine, pa nam se može dogoditi da u ovom devetom mjesecu, kao ono, nije više tako vruće, pa malo zanemarimo ona pravila na koja smo se navikli držati u ljetnim mjesecima, naročito ovo ljeto koje je bilo ovako jako vruće. Znači, nije još vrijeme za odbaciti sve te mjere predostrožnosti i dalje treba razmišljati o tome kako psi jako teško podnose vrućinu i kako ih moramo od vrućine sačuvati. Jedan specifičan problem koji se hoće javljati u ovo doba godine su muhe. Jako nam se često stranke žale, naročito na one velike konjske muhe, nekih zovu gumene muhe.
0: Zunzare.
1: Da, one što jako zuje. Ubod te muhe je jako bolan. Zaista je jako bolan i znaju nam ljudi se žaliti, recimo, da im pas više ne želi izaći van na balkon ili u dvorište ako čuje da vani zuji muha. Moramo znati da oni čuju kad muha zuji i onda kada mi to ne čujemo, i tako da to zaista može predstavljati veliki problem. Stvar je u tome što je ubod te muhe jako bolan, jako peče, jako, jako je neugodan, i ako je pas jednom imao takvo iskustvo da mu je ta muha zazujala oko glave i nakon toga je doživio tu vrlo veliku neugodu od uboda muhe, da jednostavno on povezuje, naravno pametno, to zujanje sa tim, ja neću ići van, pa nisam lud, opet će me nešto ubiti. Ne? I tako da, evo, svakako preporučujem u ovo, ovim kasnim ljetnim danima da se obavezno koriste repelenti. To je neko vrijeme kada je dosta velik broj insekata. Počet će polako i krpelji, ne dok je toplo, ali sa prvim kišama. Oni ne vole sunca, ali sa prvim kišama će krenuti. Znači, deveti mjesec je definitivno vrijeme za zaštitu. I svakako bih apelirala da se koriste repelenti, baš zato da biste zaštitili psa ne od onih uobičajenih krpelja i buha o kojima već svi lijepo sve znamo, nego od ovih dosadnih muha koje se onako baš nekada agresivno zaletavaju na životinje i grizu ih. Kažem, to su konjske muhe, ali su i tamo gdje nema konja. Znači, nisu rezervirane samo za konje.
0: A repelent je Tamara isti koji koristimo za komarce, za krpelje i...
1: Dobro si rekla, isti je kao i bi koristili za komarce, da, ali nije isti koji koristimo za buhe i krpelje. Aha. Većina sredstava koja djeluje na buhe i krpelje, naročito oralnih sredstava, znači onih koji se uzimaju u obliku tableta, neće pružiti zaštitu protiv muha i komaraca, jer djeluju na taj način, oni nisu repelenti. Oni djeluju na način da krpelj ili buha ugrize psa, i onda se zapravo otruje sa tim sredstvom koje kola u krvi životinje. Mm-hmm. Dakle, nemaju repelentno djelovanje. Mm-hmm. Međutim, postoje ampule koje su čak, mislim, i u slobodnoj prodaji, koje ne idu na recept, koje imaju repelentno djelovanje za komarce. I obično te koje imaju repelentno djelovanje za komarce će dobro djelovati i na muhe. Isto tako, neke ogrlice imaju repelentno djelovanje. Znači, ukoliko sad uzimate neku zaštitu, može se čak neke stvari i kombinirati sa ovom boljom zaštitom za buhe i krpelje, i onda jednostavno tražite da vam daju sredstvo koje ima obavezno repelentno djelovanje. Osim ovih muha, tu su i cijeli niz bolesti koji prenose komarci, tako da je dobro da se zaštitimo i od toga. Naročito ako putujete u južnu Dalmaciju i tamo u neke krajeve gdje imamo i nekih bolesti kojih mi ovdje nemamo, kao što je na primjer lišmanija, koju prenose sitne one zapravo to nisu komarci, to su papatači, ali isto tako je i za njih potrebna repelentna zaštita. Evo, to bi bilo nekako ono najvažnije što sam htjela reći u ovoj prvoj emisiji, da vodimo računa o svemu tome nečemu što nam zuji u zraku i naravno onome što nam zuji pod nogama, a to su zmije koje su još uvijek dosta aktivne. Mm-hmm. Budite oprezni, naročito u 9. mjesecu, naročito početak 9. mjeseca kada neke zmije, naročito poskoci, se znaju penjati na drva, na grane. I morat ćete neki put pogledati gore, ne samo dolje. Mm-hmm. Znači, biti oprezan. Zmiji samo nemojte biti na putu i neće biti nikakvih problema. Rađe koji put dignite glavu. Jer svi mi kad hodamo, svi nekako gledamo pod noge.
0: Da, da.
1: Malo tko se sjeti toga da zapravo poskok hoće biti i iznad našeg glava.
0: Ili u ravnini, da, da. Što je
1: ili
0: onda?
1: U ravnini, a za njega repelenti ne pomažu.
0: Još uvijek.
1: tu ćemo morat biti jako oprezni. Od mm-hmm. prirodnih sredstava, evo da napomenem još i to, može se koristiti eterično ulje lavande, koje možete sami onako lijepo se staviti u jednu onu bočicu špricalicu i neposredno nakon izlaska iz auta malo nasprejete oko psa.
0: Mm-hmm.
1: A ukoliko vam pas baš nikako ne želi ići van, jer se boji tih muha, jednostavno ćete morat skratiti šetnje dok on ponovno ne stekne sigurnost. Čak nekada znam savjetovati da se tako se obuče u jednu tanku prozirnu majicu, tako da ga muha zapravo ne može ugristi.
0: A onda će mu smetat majica?
1: A onda će mu smetat majica, ali možda neće. Neki su psi na to navikli, onako jedna tanka, pamučna, tek toliko da on osjeća zapravo da ima neku zaštitu. Zapravo su oni puno mudri nego što mi mislimo, pa ja nekako vjerujem da možda, kažem, to je samo ovako jedan savjet za probu, svaki je pas drugačiji, pa će vlasnici zapravo najbolje znati što je na njihovom psu primjenjivo.
0: Mm-hmm. Evo, razgovarali smo dakle o mukama po babljem ljetu za naše pse, ali ima tu i lijepih stvari, prazne plaže, praznije plaže,
1: da, da.
0: Kupanje, baš što se tiče ovih repelenata, Tamara, njih treba vjerojatno nanositi nakon izlaska iz vode obvezno, on se ispere.
1: Tako je, oni se uglavnom isperu, međutim ono što je dobro, što obično kraj mora vam repelentni ne trebaju, više vam trebaju u šumi, kraj rijeka, kraj jezera. Kraj mora znamo da je uvijek nekakve bavice, evo srećom te konjske muhe vrlo teško navigaju protiv vjetra, tako da obično ako je nekakav vjetar nećete imati problema sa nikakvim tim insektima, znači zapravo idealno čekajmo buru i čim zapuše bura svi van.
0: A doma nekakav ventilator, jel tako?
1: A doma ventilator i to je to, da.
0: Hvala puno našoj dragoj stalnoj suradnici u emisiji Akta divna stvorenja, veterinarki Tamari Ferrari Miškulin. Tamara, novi spoj za tjedan dana, može?
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: violating rhythm.
1: Come in.
2: 95,1,7
3: Radio Rijeka.
4: I dalje ste uz Radio Rijeku, drago nam je da je tako, provodimo ovaj još uvijek pravi ljetni dan zajedno. A večeras u Rijeci nešto vrlo atraktivno, u grad nam se vraća No Borders Orkestra u Expo Drvo na Delti. Sve o koncertu koji je pred nama reći će nam u ime organizatora Barbara Babačić. Barbara, dobar ti dan.
5: Dobar dan Lena, kako ste?
4: Evo, mi smo ti ovdje dobro, onako u punom pogonu, jer znaš, škola je počela pa smo se i mi nekako probudili.
5: Tako.
4: No Borders Orkestra, nakon 3 godine, evo ih ponovno pred riječkom publikom. E sad nas valja podsjetiti zašto je ovaj orkestar poseban, važan i zašto bi ga trebalo doći i čuti i vidjeti.
5: Tako je, Lena. Dakle, nakon 3 godine No Borders Orkestra evo vraća u Rijeku, gdje je već nastupao 2 puta pred publikom koja ga je zaista ispratila ovacijama. A večeras u Expo Drvu ovaj međunarodni ansambl, koji inače okuplja vrhunske glazbenike iz zemalja jugoistočne Europe, predstavit će jednu novu multimedijalnu produkciju koja se zove Lovers Tour. Dakle, spaja se glazba, kazalište i video. Tim orkestrom ravna njegov osnivač, dakle umjetnički direktor Premil Petrović, dok režiju potpisuje međunarodno priznati južnoafrički redatelj Brad Bailey. Dakle, ono što publiku očekuje je spoj suvremene i klasične glazbe. Dakle, No Borders Orkestra prije svega već desetljeće djeluje i s tim djelovanjem u stvari prelazi te nacionalne, etničke, vjerske granice i kroz glazbu promovira ideju zajedništva u različitosti. Tako je godine 23. dobio nagradu Šampion regionalne suradnje, a svoje prvo diskografsko izdanje je snimio za prestižni Deutsche Grammophon, Universal Music. Tako da pozivam sve večeras u 20.30 u Expo Drvu, ulaz je besplatan, pa evo, preporučam da se dođe malo ranije, da se zauzme mjesto, ali bit će mjesta, dakle Expo Drvo je veliko i nadam se da ćemo svi uživati u glazbi No Borders Orkestra.
4: Da, ja sam sigurna. Evo i sama si rekla, glazba je tu u prvom planu, ali i neke važne teme i globalne krize i načini rješavanja problema u kojima jesmo. To je ono što ovaj orkestar zapravo čini drugčijim od drugih.
5: Pa tako je, da, pogotovo ova turneja. Dakle, Lovers Tour nije neka klasična koncertna priča o ljubavi, mada tako na prvu možda zvuči. Oni ljubav više gledaju kao i snagu povezivanja, solidarnosti, otpor podjelama, kao nekakav mogući društveni i politički potencijal za promjenu u svijetu obilježeno trenutnim krizama i tenzijama.
4: Da, i nije samo glazba, nego je tu i kazalište i video, zato imaju tako redatelja, pa će onda sve biti i vizualno tako jako atraktivno.
5: Tako, vizualno je zaista jako, da.
4: Ajde, super, evo, drago mi je da smo koncert najavili, kao što si Barbara rekla, ulaz je besplatan, samo morate odvojiti vrijeme, večeras od 20 sati i 30 minuta, vidimo se u eksportu na Delti, ništa drugo, jel da?
5: Vidimo se u eksportu.
4: Hvala Barbari Babačić na najavi koncerta večeras, dakle No Borders Orkestra u Rijeci.

0: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesknini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
3: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Fax 65 pranja 11,99 €. Papirnati ručnik Paloma 6 rola 2,79 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Premijer Andrej Plenković poručuje da nalazi dodatno potvrđuju potrebu za sanacijom i nastavkom pojačanog nadzora.
1: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Stoga još jednom, vlada će i ministarstvo i fond, zajedno sa pravnim osobama koje se time bave, pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja, jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija.
0: Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja ustvrdio je kako vlada i dalje ignorira ozbiljnost situacije i kontrolira institucije. Zanima ga zašto su nalazi o onečišćenju objavljeni tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
2: Možemo reći samo da je dobro znati da vlada Andreja Plenkovića čini sve što može kako bi narodu pomogla u borbi protiv vlade Andreja Plenkovića i postupaka vlade Andreja Plenkovića. Jer sada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Ovo što smo sada vidjeli i što proizlazi iz ovog vještačenja USKOK-a je uistinu zastrašujuće. I što nam poručuju vladajući, kažu voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima da odgovore i da kažu građanima ove zemlje koje se to vode smiju trovati, koje vrste vode možemo zagaditi 90%. Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene. Ja bih rekao da to može reći samo netko potpuno lud, kriminalan ili neozbiljan.
0: Evo nas u Rijeci. U idućih 10 godina trebala bi biti dovršena cestovna, lučka i željeznička infrastruktura u Hrvatskoj, kao i novi terminal na Krku, čime bi Rijeka prema kontejnerskom prometu ušla među 10 vodećih europskih luka. Izjavio je ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa, komentirajući prvu godinu poslovanja terminala Rijeka Gateway na današnjoj prigodnoj svečanosti. Evo što je još rekao.
3: 66% je povećanje prometa, ukupnog prometa Riječke luke u prvih 6 mjeseci, a najveći utjecaj je početak rada ovog terminala. 66% kontejnerskog, 40% ukupni promet. Ne bi se realizirao ovaj projekt bez podrške vlade. I fokus vlade je sada na željeznici. I sad zamislite šta će biti kad napravimo dvokolosečnu prugu, gdje ćemo tek onda biti sa svim ovim rezultatima. I kad završi se ova druga faza, to bi trebalo biti negdje do 2033. Ono što ja stalno naglašavam, radimo i na projektu novog terminala na Krku. Ja volim uvijek nekako zaključiti da u sljedećih 10 godina će biti gotova kompletna infrastruktura u Republici Hrvatskoj. Što se tiče lučke infrastrukture, cestovne infrastrukture, željezničke infrastrukture, tad bi trebao biti gotov i terminal na Krku i tada mi ulazimo što se tiče kontejnerskog prometa u top 10 kontejnerskih luka u Europi.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tek ponegdje uz malu naoblaku. Puhaće slab jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo i jačati. U Rijeci je u 11 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3 eura 49 i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
3: Nećete u školu,
4: malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko.

0: klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: mi baš svaki put najaviti što radimo i kada.
1: Nekad ne moramo, nekad vrlo rado to činimo jer želimo da se vi uključite u naš program. Pa pustili smo vas nekako u ovom satu da većinom uživate u dobroj glazbi koju za vas od podneva pa tijekom popodneva bira naša Ana Marija Ilić. U međuvremenu smjena za tonskim pultom Radio Rijeke, hvala našem Domagoju Zoriću, stigla nam je Lucija Fanton, a stići će nam za pol ure, malo manje, Vedrana koja u još jednoj emisiji Zove doktora poziva, novo emisiji, da, novo je, krenulo je, poziva i vas da se uključite. Danas je tema sindrom iritabilnog crijeva, evo da znate unaprijed pa da pripremite pitanja za njenog gosta.
2: Ne teme, ponovno ne teme.
1: Joj, ovaj Andrej, u svijest se miješa.
2: Kako, recimo ja to ne znam.

0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
1: Ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo i došlošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Ravnatelj instituta koji je radio analizu, Mario Šiljeg, objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže.
2: On je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo resorno i fond poduzimaju da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
0: Evo nas sada u Rijeci gdje Prirodoslovni muzej obilježava 150 godina od utemeljenja, 81 godinu od osnivanja i 80 godina javnog djelovanja. Na postamentima na Riječkom korzu otvorena je izložba naslovljena 150-80, a ujedno je to i početak jesenskog programa posvećenog prošlosti i sadašnjosti muzeja, njegovim vezama s područjem u kojem djeluje i posjetiteljima s kojima se druži. A HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci sutra službeno otvara sezonu pod nazivom Priče koje nas povezuju u 19:30 uz susret rock energije, simfonijske snage i raskoši opernog zbora u koncertnoj večeri The Beatles Revival Orkestra. Udružili su se riječki Beatles Revival Band, simfonijski orkestar i operni zbor pod ravnanjem Olje Dešića koji najavljuje goste iz dvije struje.
3: Jedna je pop rock jazz, jer ovo je crossover koncert, a druga je klasičarska. Dama na prvom mjestu, Antonella Doko, zatim osobe koje su nam vrlo poznate iz javnog života, Boris Štok, Vlado Simčić Vava, Leo Rumora, bubnjar koji je jedan od najboljih pjevača koje ja znam, zatim Frano Livingstone, gitarista, mladi talent i skladatelj, Frano Živković, Nenad Bach, povratnik iz Amerike, osoba izuzetne svjetske karijere i naš čovjek još iz 70-ih kad je ovdje imao karijeru, Igor Drvenkar, frontman Parnog Valjka i još Ivan Valušek na citru, to je indijski instrument koji će nam dočarati malo Harrison indijske faze i Damjan Brnić, solist na gitari.
0: Dramski program Zaj će otvoriti već dan kasnije u četvrtak uz ljetošnju premijeru predstavu Kazalište nastalu kao jedinstveni autorski projekt francuskog dramatičara i redatelja Pascala Rambera koji je tekst napisao posebno za članove Riječkog ansambla.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tek ponegdje uz malu naoblaku. Puhaće slab jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo i jačati. U Rijeci su u podne izmjerena 32 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Čučak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko, u jednom danu, na jednom mjestu.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr.

0: 85,1,2,4,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
3: I pozvali smo ga. Dobar dan, dobar dan u novoj sezoni emisije Zovi doktora. Završava lagano ljeto, mi krećemo polako s jesenskom shemom. Na redu su onda i sve naše emisije u povratku, pa evo tako i Zovi doktora. Emisija koju čini mi se volite i čini mi se često imate još neka dodatna pitanja i tražite neke kontakte, možda tako bude i danas. Čuli ste, sigurno sam već u najavi kolegice Lene, koja je tema kojom se danas bavimo, ali evo za vas koji se tek sad uključujete u program Radio Rijeke. Danas ćemo pričati o sindromu iritabilnog crijeva i o nekim relativno novim metodama liječenja. Dakle, bolovi u trbuhu, nadutost, proljev, zatvor, za mnoge ljude to su gotovo svakodnevni problemi i često se dogodi da prođe možda i puno vremena dok se ne dobije odgovor na pitanje što se u stvari događa. Pa evo, u prvoj emisiji nove sezone Zovi doktora govorimo upravo o tome i o jednoj zanimljivoj i neobičnoj metodi možda koja bi u budućnosti mogla promijeniti način na koji liječimo crijevne bolesti, a to je transplantacija fekalne mikrobiote. O svemu tome razgovaramo s profesorom doktorom znanosti Goranom Hauserom, gastroenterologom i jednim od stručnjaka koji se u Hrvatskoj bave upravo crijevnom mikrobiotom, ujedno i predstojnikom klinike za internu medicinu KBC Rijeka, a kad već govorim, onda ujedno i rektorom sveučilišta u Rijeci. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Ja sam jako zainteresirana za ovu temu, vjerujem da će i našim slušateljima biti poprilično interesantno, sigurno sam da su to ovako neki simptomi koje muče mnoge ljude, pa ću odmah u startu reći da i danas primamo vaše pozive i vaša pitanja na 210777 u tijeku emisije. Vi se samo odlučite, nazovite, mi ćemo vas uključiti i pokušat ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Uvodno, profesore Hauser, kad kažemo iritabilno crijevo, o čemu u stvari govorimo? Govorimo li o bolesti crijeva ili o nekom poremećaju načina na koji crijevo funkcionira? I zašto je danas toliko ljudi s tim problemom? Čini mi se možda kao i sve više.
4: Da. Pa evo, ja bih rekao i jedno i drugo, u stvari to je i bolest crijeva koja se manifestira u poremećaju načina funkcioniranja crijeva, a da li više ljudi, pa nisam čak ni siguran da je više ljudi nego što je bilo, možda mi to sada malo bolje dijagnosticiramo.

0: samo čovjek ima ili karcinom ili polip i tako dalje. Ovdje nemamo takvu mogućnost, nego moramo imati, ajmo reći, usmene kriterije. Mi ovdje, često je slučaj, pacijentima napravimo kolonoskopiju, gastroskopiju, CT i tako dalje, ne nađemo što mi kažemo organski uzrok. Nema upale, nema stenoze, nema sužavanja crijeva, nema tumora, a čovjek i dalje ima smetnje. Tako da ovoga, tipični pacijent sa sindromom iritabilnog kolona, ono prema našim kriterijima koji su, kažem, teoretski postavljeni na osnovu iskustva i znanstvenog ispitivanja, je u stvari čovjek koji ima dugotrajne bolove u trbuhu. Znači, nije svaka bol u trbuhu ujedno i sindrom iritabilnog crijeva, odnosno prema trenutno važećim rimskim 5 kriterijima koji su izašli sada prije par mjeseci. Znači, kažemo da je osnova u stvari rekurentna, odnosno ponavljajuća bol u trbuhu, odnosno nelagoda, koja mora trajati barem 6 mjeseci. Ali to ne znači da svaki dan imate, nego upravo suprotno, znači povremeno kroz tih 6 mjeseci, barem 3 dana mjesečno da osjećate te bolove u trbuhu. To je osnova u stvari za dijagnozu sindroma iritabilnog crijeva. Naravno, na to se nadovezuju neki drugi simptomi o kojima ste već spomenuli, to je nadutost, poremećaj pražnje crijeva, proljev, zatvor ili kombinacije jednog i drugog. Znači nekoliko simptoma koji se onda zajedničko objedine i onda možemo reći da pacijent ima sindrom iritabilnog crijeva.
1: Da, i čini mi se da je, nadam se, barem malo manji sram danas nego nekad prije o tome pričat.
0: Pa je sigurno, evo, pa rekao sam na početku, to je bila psihoza probavnog trakta, ili tako se zvala, sada se to službeno cijela skupina naziva u stvari bolesti osovine mozak crijevo i na neki način, da, naravno, bila je ta bolest stigmatizirana, ali to ja se nadam da to više nije.
1: Da to više nije. Evo, spomenuli ste osovina mozak crijevo, često i čujemo taj izraz da su crijeva naš drugi mozak. Je li to samo neka ovako zgodna metafora ili koja je tu konkretna komunikacija?
0: Apsolutno nije metafora, to je zaista ovoga duboko fiziološki uvjetovano i zaista ovoga crijeva jesu naš drugi mozak. Najveća količina neurotransmitera, pogotovo serotonina koji je odgovoran za dobar dio pokretljivosti probavnog sustava, nakon mozga se nalazi upravo u crijevima. I mozak i crijeva komuniciraju u oba dva smjera. Dakle, da maksimalno pojednostavim, znači sve ono što se dešava u crijevima se reflektira na mozak i isto tako i obrnuto. Radio je javni, pa nije primjereno neke poslovice naše spominjati, ali znate što ljudi čine kad su u strahu, jel? I tako dalje. I naravno, to je upravo vrlo velika istina da, i koja osvjedočuje tu komunikaciju mozga i crijeva kontinuirano i na svakodnevnom nivou.
1: Sad ste me dobro sjetili, to će nam biti za drugu emisiju da. Koja se bavi frazemima. Ali da, evo, baš jedna dobra sličica u stvari koja baš pokazuje tu povezanost. Evo, rekli ste zapravo da se vrlo često može dogoditi da se u ovim pretragama kao ne nađe ništa. Koliko je to frustrirajuće za čovjeka?
0: Jako, u stvari. Evo sada, znači ono što nismo rekli na početku, bolesti osovine mozak crijeva su vrlo česte. I kod koga su one česte? Česte su u mlađoj ili srednjoj dobnoj skupini. Znači, to smo nas dvoje. znači, učenici, studenti, radno aktivna populacija. Sad zamislite, i naravno kod žena je češće nego kod muškaraca u pravilu. I sada vi zamislite situaciju, imate neke smetnje, javite se svom obiteljskom liječniku, on kaže, čujte, možda bi trebalo napraviti pretragu, i naravno najčešće se te pretrage rade ujutro u radno vrijeme, onda vi morate doći na posao, reći šefu, čujte, danas ne bi došao na posao, ok, naravno ideš na pretragu, pa ne bi ni sutra, jer je, pa preko sutra ne boli trbuh, pa ne mogu, i ok, sad je šef je strpljiv maksimalno, i onda nakon jedno dva mjeseca on pita, dobro, što ti je? Pa doktor mi je rekao, nije ti ništa. I to je u stvari onda, neću reći smak svijeta, ali zaista vrlo nezgodna situacija. Naime, ono što mi ne vidimo, ne znači da ne postoji, jel, to znamo na drugim nekim ljudskim djelatnostima. Znači, ono što mi vidimo kolonoskopijom, CT-om, laboratorijskim nalazima, vidimo upalu, vidimo suženje, vidimo nešto, ovdje toga nema, jer se ovdje radi isključivo o poremećaju funkcije, odnosno pokretljivosti probavnog sustava. I to se standardnim metodama ne vidi, međutim to ne znači da pacijent nema ponekad zaista vrlo, vrlo ozbiljne smetnje. I to je jako bitno da u stvari onaj liječnik koji pacijent pacijentu na kraju sumira sve to skupa, kaže da shvati, u stvari da pacijent shvati, da ga liječnik razumije, da on zaista trpi bolove, da ima nelagodu i da kaže, ok, to je način vašeg funkcioniranja crijeva, možemo pomoći simptomatski.

0: Idemo dalje. Jedan od velikih problema ovih bolesti je u stvari što nemamo uzročno liječenje. Znači imate infekciju, date antibiotik, izliječite se i to je to. Ovdje toga nema, liječite simptome. Ako imate zatvor, dajte laksative, ako imate proljev, dajte lijekove protiv pokretljivosti, ako imate mučinu, dajte lijekove protiv mučine. Znači dajte simptomatsku terapiju koja naravno je manje učinkovita nego kauzalna terapija, znači ona koja ima, koja je isključivo vezana za uzrok, ali ovdje konkretnog uzroka nemamo i to ono što možda na početku smo trebali reći, bolesti osovine mozak crijeva su multifaktorijalne, puno je uzroka i mi ne znamo konkretan uzrok. Kod nekog pacijenta to može biti jedan, kod drugog drugi ili najčešće kombinacija u stvari različitih uzroka koji dovode do kliničke slike koje mi prepoznajemo kao poremećaj osovine mozak crijeva.
1: I ta psihička podloga, stres.
0: Sad je tu isto tako. Mi jako puno surađujemo sa kolegama psiholozima i to je njima isto tako interesantno područje. I ono što smo mi utvrdili i evo u suradnji sa psiholozima sa našeg filozofskog fakulteta, radim s njima već ono 2008. negdje, znači mi jasno je da ljudi koji imaju takve poremećaj imaju promijenjene crte ličnosti. E sad, ono što nije do kraja definirano, da li je to uzrok ili posljedica. E sada, ako vi imate 10 stolica proljevasti na dan, ja vas pitam ko može biti normalan s tim, ko može normalno živjeti.
1: Niko.
0: Da, tako da kažem, to je nekad, sad da li je to uzrok ili posljedica, to je još nešto na čemu se radi što treba detaljnije utvrditi.
1: Dobro, na 210777 pozivamo vas da se uključite u našu emisiju Zovi doktora i da date svoj, kako se to lijepo kaže, obol ovoj temi ili kroz vlastito iskustvo ili možda kroz neko pitanje koje vas zanima na temu o kojoj govorimo. E sad, spomenuli smo već naravno mikrobiotu, na kraju krajeva transplantacija fekalne mikrobiote je jedan dio naše današnje teme, važan dio, ali kad govorimo o mikrobioti, o čemu zapravo govorimo, koliko tih mikroorganizama uopće imamo u crijevima i što oni rade za nas?
0: Pa kad govorimo o mikrobioti, mislim da bi na prvom mjestu trebalo reći, mi volimo reći mikrobiom, jer crijeva jesu, naravno ja sam gastroenterolog, pa oni jesu najvažnija, međutim ne možemo zaboraviti mikrobiom kože, mikrobiom probavnog sustava, mikrobiom geniturinarnog sustava, znači svugdje tu postoje mikrobi koji jesu na nama, u nama, oko nas. I u stvari ponekad u šali možemo reći da u stvari pitanje je da li smo mi ljudi ili bakterije, jer kad gledamo u stvari kaže se, naravno to je neka aproksimacija, da mi imamo otprilike kilo pol bakterija u sebi, jel, prosječna osoba od 70 kila, ali gledajući količinu genetskog materijala, broj stanica, u stvari broj bakterijskih stanica, odnosno mikrobnih stanica višestruko nadmašuje broj ljudskih stanica. I ta priča o mikrobiomu je dugotrajna, to traje kroz povijest jako puno, s time nekad se to naglašava u medicini više ili manje, međutim zadnjih 20 godina je to jako naglašeno, jer naime svima je bilo jasno, samo mi nismo imali tako dobre metode ispitivanja, da tolika količina biološkog materijala nije slučajno u nama, to je nemoguće da svi ti mikrobi su tu slučajno i da samo eto ih usput. Oni rade vrlo velike korisne stvari za nas. I u stvari ja ću možda biti malo radikalan i reći da mi u stvari zaista ne bi bili ljudi da nema mikroba. I na koncu mikrobi su bili prije nas na ovoj kugli i bit će i poslije nas, ja sam siguran. Tako da mi s njima imamo suživot kroz cijelu evoluciju i zaista oni na neki način, vidit ćemo možda i kasnije kroz pitanja, omogućavaju nam da budemo to što jesmo i da budemo zdravi.
1: Znači mi smo bakterije.
0: Pa dobro, većinski, da.
1: Da to tako sumiram, da. Ali da, sjajno, jako interesantno ovo područje. Netko nas je nazvao, dobar dan, izvolite. Halo, slušamo vas.
2: Halo, ko je na liniji?
1: Radio Rijeka, emisija Zovi doktora, a vi?
2: Ja čekam, rekli su mi da je netko prije mene, ne znam sad da li...
1: Ne, slobodno se vi, evo, uključeni ste.
2: Dobar dan. Ja bih pitala gospodina doktora, meni je dijagnosticirana jaka upala, jaki gastritis uzrokovan bakterijom Helicobacteri, koja se je liječila 3 mjeseca da bi nakon toga me ponovo nastali bolom od iritabilnog kolona. Pa bi pitala, koja je veza između gastritisa i iritabilnog kolona?
1: Evo,
2: ja
1: pitanje.
2: Sad više ne znam kad me to boli, da li mi je to gastritis ili mi je to crijevo.
0: Evo, hvala na tom pitanju, ovoga zaista interesantno i baš pogađa, što bi se reklo, u sredinu ove naše diskusije. Naime, Helicobacter pylori je jedna od evolucijskih bakterija koja je s nama prisutna od kad smo ljudi postali. Međutim, u nekom trenutku zna malo pozločestiti, da, i napravi gastritis i tako dalje. Zato mi nju uklanjamo ili dajemo ljudima. Međutim, da bi ubili Helicobacter, moramo ljudima dati dva antibiotika kroz 10 do 14 dana plus još određene druge lijekove, što naravno ovoga dovodi do toga da, pored toga što smo uklonili Helicobacter, uklonimo jako veliku količinu ovih dobrih bakterija koje se nalaze u našim crijevima. I nažalost, jedna od posljedica liječenja Helicobaktera zna biti kasnije ono što mi zovemo disbioza, neravnoteža u crijevnom mikrobiomu, koja se onda u stvari očituje tim smetnjama koje su slične iritabilnom kolonu. Zato recimo u tim novim protokolima za liječenje Helicobaktera pylori, gdje dajete dva antibiotika, morate dati i probiotik koji vas na neki način štiti da smanjuje te kasnije nuspojave liječenja. Ali evo, to je recimo izuzetno bitna tema oko antibiotika i crijevnog mikrobioma.
1: Da, znamo da nekad su potrebni ti, ajmo reći, agresivni antibiotici, ali onda oni na neki način uništavaju.
0: Da, ne moraju to biti samo agresivni, to su čak i ovi oni regularni antibiotici koji znaju napraviti kod osjetljivih osoba vrlo, vrlo velike probleme, koje onda kasnije je prilično teško sanirati na neki način. Zato trebamo biti vrlo selektivni kod primjene antibiotika.
1: Da, poziva još, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Alo.
1: Recite, tu ste.
3: Ja imam problema već skoro godinu dana, da kad idem spavat nakon jedno sat i pol, poče mi štucavica i podrigavanje. Napravila sam jako puno nalaza i ustanovljeni su mi neki dijagnoza GERB, GRA, sur jednjaka, pylori gastritis, i uzimala sam terapiju preporučenu, a u stvari tom i naručen, puno sam pregleda prošla, a recimo za
1: za crijeva, za što? Ne?
3: Da, za crijeva sam naručena u petom mjesecu 2027. A to me u stvari budi i ja ne mogu spavati, onda se ustanem pa dežuram, pa znači štucanje i onda podrigavanje.
1: Dobro, ne znam je li nam u konkretnoj vezi sad s crijevima ta priča.
0: Nije toliko, da, ali dobro, radi se vrlo vjerojatno, znači ono što bi rekli kolokvijalno žgaravice, odnosno gerbu, jel, ovoga, tako da taj mišić koji zatvara želudac i jednjak očito ne funkcionira, zato se vraća sadržaj gore i gospođa ima ove tegobe koje navodi. Jel.
1: Da, ok, nije nam gospođa ništa rekla vezano za recimo stolicu ili za crijeva, pa ako ima još pitanja, slobodno se uključite na 2107777, znači pričamo o iritabilnom crijevu, o sindromu iritabilnog crijeva, ali evo i u nastavku već smo malo zakoračili u tu temu o mikrobioti i o tome što s njom u stvari možemo. Pa evo, može li se ta naša mikrobiota doista toliko promijeniti da utječe na to hoćemo li imati bolove, proljeve, zatore, nadutosti? I evo, rekli smo štete antibiotici, ali što još?
0: Pa može u svakom slučaju, neću reći da to nije toliko bitno, naravno može ovoga biti povezana sa sindromom iritabilnog kolona, ali ja bih rekao da promjene u crijevnom mikrobiomu mogu dovesti do nekih drugih puno bitnijih i opasnijih stanja tipa podložnosti infekcijama, sklonosti alergijskim bolestima, i to je ono što je u stvari ovoga priličan problem. Dakle, naš organizam se u stvari naseljava bakterijama u trenutku porođaja. Mm-hmm. Znači, prolaskom kroz porođajni kanal majke, dijete dobiva već prve bakterije, kontaktom s majkom, s kožom, dojenjem, dobiva u stvari, naseljavaju se dobre bakterije. Zato je recimo prirodni put poroda puno zdraviji fiziološki nego recimo carski rez, jer nemate tu prvu prvu kontaminaciju sa zdravim bakterijama. Isto tako umjetna prehrana za razliku od dojenja je ovoga isto tako ima loš učinak na taj crijevni mikrobiom, jer naravno sa majčinim mlijekom dobivate u stvari one dobre bakterije. Znači od tu krećemo. I to je neka podloga za kasnije alergijske reakcije kod djece, sve učestalije i tako dalje, jer u stvari nemamo dobre bakterije koje nas na neki način štite, jer te bakterije koje su dobre, one reguliraju kako ćemo mi odgovoriti na neke štetne stvari kojima smo izloženi u okolišu, jel? Mm-hmm. Jer mi ne možemo se maknuti od bakterija i reći obranit ćemo se. Ne, mi se možemo obraniti jedino tako što imamo svoje dobre bakterije. Ja to volim reći, evo iskoristit ću priliku, pošto je javna emisija, da zaista to istaknem još jedan put. Znači, ova priča koja se reklamira i sapuni koji uništavaju 99,9% bakterija. Mm-hmm. Izuzetno štetna priča, jer mi ne možemo ukloniti bakterije. Mi možemo ukloniti 99,9%, od čega je 99,8% onih dobrih. Mm-hmm. I naravno ako se maknemo sad nas dvoje iz studija, doće neki drugi dvoje, jel? Mm-hmm. O tome se radi. Znači, mi ne možemo bakterije pobijediti, odnosno mikrobe, kao što sam rekao prije, oni su bili prije nas, bit će i poslije nas. Zato mi moramo s bakterijama surađivati, odnosno kažem bakterije, mislim na sve mikrobe, tu su i virusi i drugi. Znači, mi s njima moramo naučiti živjeti i surađivati, jel? Jer nam oni uvjetuju kasnije, kažem, odgovore na infekcije, štite nas na neki način, sudjeluju u probavi hrane. Mm-hmm. I to je ono što je nama bitno. Recimo, priča o vitaminu K, nama je izuzetno potreban za zgrušavanje krvi, mi ga ne možemo sami proizvesti, možemo ga dobiti, ne znam, iz zelenog povrća, što najčešće, nažalost, nije dosta, ali imamo bakterije koje proizvode to za nas, jer mi njih hranimo, a one nama za uzvrat daju vitamin K. I ima takvih primjera još podosta.
1: Pravi enterprise.
0: Da, pravi enterprise.
1: Dobro, osim antibiotika, prehrana
0: šteti. Je izuzetno bitna. Znači, jer prehrana, neću reći da šteti, prehrana usmjerava kakve vrste bakterija ćemo mi uzgojiti u našim crijevima. Ako jedete što se smatra zdrava hrana, znači vlaknato, voće, povrće, ne previše mesa, nerafinirane proizvode, vi ćete imati jednu vrstu bakterija koje su naučile, koje mogu to iskoristiti. Mm-hmm. Ako jedete rafiniranu hranu, šećere i tako dalje, ono što se smatra nezdravo, neke druge vrste bakterija će više rasti. To su one bakterije koje puno veću količinu energije iz toga izvlače, i to je velika danas priča oko debljine i tako dalje, da su u stvari crijevni mikrobiom je u stvari dijelom odgovoran i za jer često čujete ljudi koji su pretili da u stvari u nekoj fazi kao ne unose više nego što im treba, međutim tako je crijevni mikrobiom koji iz te hrane izvlači maksimum i u stvari
1: samo od sebe nas buja.
0: Buja nas, upravo tako.
1: Dobro, telefona ima, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Slušamo.
4: Ma, zanimljamo, da li je moguće, ako je stolica uredna i svakodnevna konzistencija je normalna i sve, da li isto postoji mogućnost tog iritabilnog crijeva? Zašto? Znači, već imam godinu i pol dana, ajmo reći, problema sa, kako bi rekao, pritiskom ili nelagodom u donjem dijelu trbuha ispod pupka, i to zna trajati jedan, dva, tri, nekad i mjesec, pa prestane na mjesec, dva, pa se opet vrati i tako se vrtim u krug.
0: Može, apsolutno, jer ne mora biti nužno proljev, ne mora biti nužno zatvor, to bi bilo ono što bi rekli poremeće defekacije u širem smislu, tako da to je nešto što bi svakako možda detaljnije trebalo provjeriti u liječničkoj ordinaciji.
1: Da, da. A možda nam je i gospodin kandidat za kliničko istraživanje.
0: Da, pa je moguće i to. Znači, evo, mi naravno uz naš stručni rad radimo i znanstveni rad, i evo mi smo dizajnirali, to je upravo u tijeku, jedno kliničko ispitivanje u stvari koji kaže novi pristup u liječenju sindroma iritabilnog crijeva kojeg pokušavamo liječiti sa fekalnom transplantacijom. Pa evo, kažem, u nastavku, kako je gospođa rekla, na web stranicama će biti kontakti kolegica koje to rade u KBC-u Rijeka. Slobodno se javite bez obaveze, znači da provjere u stvari te vaše simptome, da li oni jesu prispodobivi sindromu iritabilnog crijeva ili, kažem, možda nije ništa ili neka druga priča u pozadini.
1: Mm-hmm. Dakle, bit će na webu cijela ova emisija i članak, pa ćete u članku moći naći detaljno kontakte. Dobar dan i vama. Halo?
5: Halo?
1: Jeste tu?
5: Da.
1: Izvolite.
5: Dobar dan. Ja imam već puno godina problema sa stolicom. Imam faze kad imam po 3-4 puta proljev, onda se smiri, onda opet se vrati. Mm. A sve nalaze koje sam radio do sad su pokazali da je sve u redu. I gastroskopija i kolonoskopija. pa me malo interesira da li bi to moglo biti isto ili tabijeno crijevo.
0: Pa vi ste, evo, što bi rekli, baš knjiški opisali simptome. Znači, to je sindrom iritabilnog crijeva u načelu ima tri vrste. Imamo takozvani dijarealni oblik, gdje ljudi uz bolove imaju proljev. Mm-hmm. Imamo konstipacijski, gdje uz bolove imaju zatvor stolice, ali najčešće upravo ovo što ste vi opisali, miješani, gdje u stvari uz bolove je zatvor, nakon toga je nekoliko dana proljev, pa se ponovo vrati zatvor, i to je upravo tipična slika sindroma iritabilnog kolona.
1: Dobro, hvala vam, dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
1: Slušamo.
6: Ja imam problem sa perianalnim abscesom, koji sam operirala u 6. i u 7. mjesecu. Nakon nekih 10 dana se javlja stolica koja je od 5 do 8 puta ujutro uz izuzetne bolove. To je neka normalna, recimo, stolica, ali su bolovi prestrašni. Napravljen je magnet, napravljen je CT i neki pregled je pravljen u anesteziji. I ti bolovi i te stolice se ne smiruju. Znači, popila sam nekih 6 antibiotika, medazol i ciprinol. I to još uvijek, znači, traje.
0: Evo. Da, gledajte, to je jedan puno ozbiljniji problem nego sindrom iritabilnog crijeva. Ne kažem da ovaj nije ozbiljan, ali ovo je, recimo, nešto je akutno puno ozbiljnije. Kažem, pretpostavljam da ste kod naših kolega na digestivnoj kirurgiji se liječite.
6: Da.
0: Tako da kažem, evo, o što se tiče radijske emisije, ne mogu vam, nažalost, više od toga reći, ali s punim povjerenjem, jer na digestivnoj kirurgiji KBC Rijeka su zaista najbolji ljudi u Hrvatskoj koji liječe perianalne fistole. To je jedan vrlo dugotrajan i vrlo složen problem.
6: 8 puta, doktore.
0: Da, to je vrlo složen problem koji malo je doktora koji se žele time baviti, jer je zaista ono i frustrirajući za liječnika i za pacijenta, jer rezultati, nažalost, nisu sjajni, ali kažem, znam da oni razvijaju nove metode i kažem, vi sigurno znate adrese gdje, ali kažem, apsolutno moja apsolutna preporuka za našu digestivnu kirurgiju koja to i
6: tamo
0: kolege.
6: Tamo sam se liječila, tamo sam još uvijek u tijeku liječenja, jel?
0: Da, evo, tu je, kažem, strpljenja, nažalost, morate imati, jer to je dugotrajna priča koja neće brzo proći.
1: Hvala vam na pozivu i na tome što ste podijelili svoje iskustvo s nama. Kaže naša Lucija, još jedan poziv, ajmo još jedan i onda moramo još nešto vrlo, vrlo važno svima vama koji zovete i pitate. Dobar dan, izvolite.
7: Samo kratko pitanje.
1: Može.
7: Veza iritabilnog crijeva i histaminska intolerancija. Koliko histamin utječe stanje crijeva i želuca? Ja sam tipično školski primjer, sve je opisano i sa crijevima i sa gerbom i heliko prošla sve i sad je na kraju povećan histamin. Kako mikrobiota djeluje na histamin?
0: Pa mikrobiota neće djelovati toliko na histamin. Histamin sam po sebi može ubrzati rad crijeva i davati neke tegobe koje su slične iritabilnom kolonu, međutim to nije, ajmo reći, barem što se nas tiče, službeno na neki način povezana stanja, mada se na sličan način manifestiraju. Tako da, kažem, to su dva odvojena entiteta koji imaju slične simptome prema pacijentu.
1: Mogu li probiotici to pomagati?
0: Pa ne baš, barem prema mom iskustvu.
1: Da, evo, složenih stanja pregršt. Ja to znam da vi znate to iz svakodnevnog posla, ali mi kad ovako čujemo u emisiji, onda zaista znamo da je potreba za ovim temama velika. Međutim, od svega što smo danas čuli, evo, bude i dosta frustracije oko tog momenta da kao nije ništa, mene boli, ja tako živim i tako to. Dolazimo do te metode koja zvuči, pa evo, možda i nevjerojatno, ali vi već uspješno to radite, transplantacija fekalne mikrobiote. Što se u stvari transplantira i kako od nečega što zvuči, evo, možda malo i bizarno, napravimo medicinski pripravak?
0: Pa evo, da, postupak je, čak i nije složen, ali evo ja ću reći ovoga, možda je nama malo to bizarno, međutim kroz povijest medicine mi znamo za tu priču, još od ovoga imate u kineskim dokumentima, primjenjivala se takozvana žuta juha, jel? Možete prepostaviti što je to bilo, ovoga prije par tisuća godina, znači ljudi koji su imali proljeve su liječili žutom juhom zdravih ljudi, jel? Mm-hmm. Ovoga, ali ne bi sad o tome, mi smo se značajno
1: vrijeme odmakli. Vrijeme ručka je taman.
0: Da, mi smo se značajno od toga odmakli. Dakle, prije nekih 10-12 godina, u stvari nevolje na neki način kod teških infekcija sa jednom bakterijom koja se naziva Clostridia difficile, ovoga, koja je u stvari posljedica antibiotske, najčešće prekomjerne antibiotske terapije koja uzrokuje kronične proljeve, gdje antibiotici koji bi trebali nju ubiti su neučinkoviti. Napravljena je studija gdje se u stvari transplantirala stolica zdrave osobe bolesnim osobama i rezultati su bili fenomenalni. Antibiotici su uspjeli izliječiti 30-40% ljudi, ovdje je stupanj izlječenja bio skoro 80%. Mm-hmm. I to je nešto što je dan danas u stvari jedina službena indikacija za primjenu fekalne transplantacije, znači ovoga klostridijalna infekcija kod ljudi. Mm-hmm. Međutim, kako je ta saznanja o mikrobiomu napreduju i tako dalje, sve se više šire te moguće primjene, naravno najčešće u sklopu nekih kliničkih ispitivanja strogo reguliranim i kontroliranim uvjetima, tako da kažem, mi smo počeli primjenjivati za klostridijalnu infekciju prvi u Hrvatskoj, u stvari u KBC-u Rijeka, negdje 2017. godine već, fekalnu transplantaciju i onda smo negdje 2021. na medicinskom fakultetu napravili banku stolice. U stvari, pitali ste me što je to. To je u stvari ljudska stolica koja se procesuira, pripremi i obradi na način da ona bude prikladna za primjenu kod ovoga drugih ljudi. Mm-hmm. Ona se pripremi, zamrzne se na minus 80 i tamo stoji i čeka kad je potrebno. U trenutku kad je potrebno se otopi ovoga pola dana prije i onda se kolonoskopom u stvari primijeni. Mm-hmm. To je način kako se najčešće to izvodi.
1: Znači ubaci se
0: u stvari u debelo crijevo, da, tako mm-hmm. je, tako je, da.
1: Dobro, jel to znači da možda jednog dana će ta dobra mikrobiota se moć nekako presaditi na način da možda imamo i neke kapsule?
0: Pa to nije jedan dan, to je se već događa. Se već događa. Ovoga, evo kažem, mi kako smo na neki način, neću reći pionira, ali prvi smo u Hrvatskoj krenuli s tim i Zavod za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta Zavod za javno zdravstvo, to je jedna ekipa koja se oko tog projekta okupila, zajedno sa Jadran Galenskim laboratorijom, njihovom pomoći, tvrtkom Amelije iz Zagreba, smo u stvari napravili liofilizat. Šta to znači? Suho isušivanje stolice, gdje smo makli onaj vodeni dio, jer u stvari stolica je najvećim dijelom voda, jel? Mm-hmm. Mi smo to makli i uz pomoć ovoga farmaceutskih partnera u priči upakirali to u kapsule, jer naravno to je puno jednostavnije. Mm-hmm. Znači ne morate raditi kolonoskopiju da bi nekome dali fekalni transplantat, nego u stvari te kapsule, prah, date pacijentu. Jel? I onda pacijent to proguta i u stvari je to na neki način transplantacija fekalne mikrobiote. Za sad to radimo u sklopu kliničkih pokusa, jer želimo dokazati to sigurno, djelotvorno, učinkovito i tako dalje. Nekoliko indikacija gdje to primjenjujemo i za rezultati su za sada vrlo, vrlo dobri.
1: Znači, uzbudljiva vremena nas čekaju. Da. Evo, rekli ste za tu fekalnu transplantaciju u stvari da je za sad bila nekako kod tih teških i ponavljajućih crijevnih infekcija, ali ide se i prema tome da se daje ljudima sa iritabilnim sindromom.
0: Da, evo,
1: sindromom.
0: To je upravo ovo mm-hmm. istraživanje koje sam vam govorio, znači daje se kod ljudi sa iritabilnim kolonom. Naravno, tu je potrebno napraviti dosta ozbiljnih ispitivanja da se vidi kolika je tu učinkovitost i tako dalje. Ovo je jedna od studija koja se trenutno radi na tom području.
1: Ok, znači ako su naši slušatelji u dobi od 18 do 65 godina, ako misle da bi mogli imati sindrom iritabilnog crijeva, ako imaju umjerene ili izražene simptome, a nisu imali značajno poboljšanje uz nekakve uobičajene terapije, oni su svi dobri kandidati za ovo kliničko
0: tako
1: istraživanje.
0: Tako je, barem na neki način za probir da se vidi da li jesu ili nisu.
1: Uh-huh. Evo, sve te informacije bit će na webu Radio Rijeke u članku koji će pratiti u našu današnju emisiju. Bit će i snimka emisije ako ste se naknadno uključili pa možete tamo nešto provjeriti. Samo ću vas još pitati za kraj, znači svi koji nas slušaju, ako imaju neke od ovih simptoma, a čuli smo imaju ih, što je u stvari neki prvi pametan korak tako, obiteljski liječnik pa specijalist?
0: Da, ili tako je, da, obiteljski liječnik ovoga koji će procijeniti u stvari da li se radi o da li je to vrlo vjerojatno sindrom iritabilnog crijeva ili traži neku dodatnu obradu. Često je to, recimo, naravno, ako recimo zamislimo tipičnog pacijenta sa sindromom iritabilnog crijeva koji ima obično 25 do 30 godina, nije baš uputno svakog takvog pacijenta slati na kolonoskopiju, gastroskopiju, jer to je naravno troši vrijeme ljudi, troši resurse i tako dalje. Tako da kažem, kod tih ljudi se može reći ok, na osnovu ovih nekih osnovnih inicijalnih laboratorijskih pretraga plus tipičnih simptoma, vi imate sindrom iritabilnog crijeva, ne morate ići dalje na pretrage. Međutim, ne smijemo se dopustiti luksus da nam promakne neko ko možda ima upalnu bolest crijeva ili ne daj Bože rak crijeva i tako dalje. I zato postoje ti takozvani upozoravajući alarmni znakovi kada mi moramo naprosto napraviti cijelu obradu. Recimo, to je pojava krvi u stolici, pojava slabokrvnosti, pozitivna obiteljska anamneza, znači da je neku obitelj imao rak crijeva, da ima upalne bolesti, to su ljudi kod kojih onda ipak moramo i napraviti, bez obzira na dob, moramo napraviti sve ove pretrage.
1: Oh, vidjet ćemo se mi uskoro, čini mi se, dobro. Za kraj onaj moj istina ili mit, brzo potezni, čisto da, evo, možda malo friškamo ovo o čemu smo pričali. Znači, ako imam nadutost nakon gotovo svakog obroka, sigurno imam iritabilno crijevo.
0: Mit.

0: Nalazi o nezakonitom odlagalištu otpada u Gospiću, koje je USKOK jučer objavio, pokazali su prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Uzorci su uzeti sa samog odlagališta, pa se rezultati odnose na podzemne vode na tom mjestu, ali ne i na pitku vodu iz javnog sustava, kaže premijer Plenković. Oporbi je sporno vrijeme objave nalaza. Ako je postojao već prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
1: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
0: Na pitanje o tome zašto se čekalo s objavom nalaza, odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je i da će uskoro biti objavljena još 3 nalaza, te komentirao tijek istrage o nezakonitom otpadu.
2: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da ako se radi nalaz i mišljenje i dopuna. Pa da li ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja. Također je posve promašena tvrdnja nekih da je istraga došla na 24. godine. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku. Uvijek je moguće proširenje istrage, zavisi koji su rezultati dokaznih radnji koje se prodaju tijekom istrage. Za sada je istragom obuhvaćeno 14 fizičkih i 4 pravne osobe.
0: A mi nastavljamo lokalnim aktualnostima. Riječki Možemo predložit će Gradskom vijeću grada Rijeke da licencirane pružitelje socijalnih usluga oslobodi plaćanja zakupnine za gradske poslovne prostore. U Rijeci djeluje 18 takvih pružatelja koji za gradske prostore godišnje plaćaju oko 62 tisuće eura zakupnine i još 11 tisuća eura komunalne naknade. Možemo ističe da te organizacije imaju važnu ulogu u sustavu socijalne skrbi, ali se godinama suočavaju s nedostatnim financiranjem, manjkom stručnih radnika i problemima s osiguravanjem odgovarajućih prostora. Predlažu da gradonačelnica Iva Rinčić u roku od 90 dana pripremi izmjene gradskih akata. Organizacije bi pritom morale dokazivati da prostor koriste za socijalne usluge, djeluju neprofitno i ispunjavaju propisane uvjete. I još ćemo o kulturi. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka sezonu će otvoriti u petak 11. rujna u 18 sati premijerom predstave Uho. Riječ je o hrvatskoj praizvedbi temeljenoj na slikovnici estonske autorice Piret Raud. Kao što njen tekst prvi put oživljava na hrvatskim pozornicama, prvi put u Hrvatskoj radio je redatelj Jakub Maksimović Češke. U improvizacijama s riječkim lutkarima nastala je poetska, magična i duhovita, izrazito ritmična lutkarska izvedba o umijeću slušanja. Maksimov u najavi poziva na predstavu s malo teksta u kojoj se boje mogu čuti, a zvukovi vidjeti.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tek ponegdje uz malu naoblaku. Puhaće slab jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo i jačati. U Rijeci su u 13 sati izmjerena 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Ajmo, dodaj, dodaj loptu, daj malo energije, začini malo to.
2: Začini život sportom.
1: Zaroni.
2: Uhvati vjetar.
1: Skoči, hodaj.
2: Vježbaj.
1: Skijaj.
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: Go!
3: Utorak je taj dan, to svi znamo, jel da? Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Začini život sportom. Ovog tjedna u znaku smo Hrvatskog olimpijskog dana koji se

0: obilježava 10. rujna, evo, za dva dana, na dan osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Evo, već 15. godina Županijska zajednica sportova i Riječki sportski savez zajedno obilježavaju ovaj dan predstavljanjem sportova i klubova na Riječkom korzu, a ove godine odlučili su napraviti nešto drugačije, ostaviti konkretan trag u zajednici. Umjesto samo predstavljanja sporta, sport je stigao tamo gdje možda i najviše treba, među djecu, na školsko igralište na Donjoj Vežici.
0: I pokrenuta je akcija uređenja vanjskog igrališta osnovne škole Vežica. Uključili su se i sami učenici, a cilj je starom igralištu vratiti boje, sadržaje i ono najvažnije, djecu.
1: Učenici su sami zasukali rukave, istrtavali su linije i osvježili golove na nogometnom igralištu. U nastavak uređenja uključili su se Riječki sportski savez i zajednica sportova Primorsko-goranske županije, odnosno grad Rijeka i PGŽ.
0: Na košarkaškom terenu iscrtavaju se nove linije, obnavljaju se konstrukcije koševa, table i obruči, stižu nove mrežice i lopte, a prostor će dobiti i vizualne detalje posvećene olimpizmu.
1: Ideja je zapravo vrlo jednostavna, uz relativno mala sredstva i puno dobre volje napraviti veliku razliku. A najveća nagrada bit će ako obnovljeno igralište ponovno privuče djecu, mlade i stanovnike Vežice, te ih potakne da izađu, druže se i kreću. Evo što kaže Toma Jelušić iz Riječkog sportskog saveza.
2: Danas se radi, kao i proteklih dana, na samom terenu, kao što sam rekao, kao i nogometno, iscrtat će se nove linije, vanjske, centar, trica, reket, obnovit će se konstrukcija koša, dakle onaj metalni, sama konstrukcija, gore je tabla, obruči, kupit će se nove mrežice, određeni broj lopti, da li samo za košarku ili za još neke druge sportove, ovisno o tome koliko nam sredstava ostane, bit će malo i vizualno dodataka nekakvih, evo još radimo na njima sa logotipom, sa vizualima olimpijade i olimpijskog odbora, pošto je to ipak ta tema. Tako da, evo, nadamo se da prva godina mi radimo tako nešto, nadamo se da će se pokazati dobro, svaki dan puno djece tu provodi svoje dane tijekom nastave, a i popodne lokalni klinci ovdje iz kvarta koriste, pa se nadamo da ćemo potaknuti malo još dodatno da se pridruže i oni koji su se možda malo nečkali, koji su se vagali, hoće neće, možda ih ovo novo osvježeno igralište privuče. Osim toga, možda potaknemo još nekakve ljude iz nebitno sustava, ne sustava, da svojim nekim možda malim doprinosom naprave nešto za boljitak svoje zajednice.
0: Ma to je valjda ono i najvažnije vezano uz Hrvatski olimpijski dan, ali da, školska igrališta nisu samo mjesta za školsku djecu, nego i za djecu koja žive u blizini, to su baš važna i frekventna mjesta, ja bih rekla ne samo igre, nego baš ono odrastanja. Za bavljanje sportom nisu uvijek potrebne velike dvorane, skupa oprema ili veliki projekti. Ponekad su dovoljni, evo, obnovljeni koš, nekoliko novih lopti, uređeno igralište i dobra ideja koja će onda tu djecu iz kuće ponovno izvući na teren.
1: A za dva dana svi ste pozvani prošetati do Vežice, pogledati kako izgleda obnovljeno igralište i bez obzira na vremensku prognozu, barem nakratko biti dio sportskog druženja.
2: 10.9. šteta, malo će nam vrijeme ovaj četvrtak pokvariti planove. Mislili smo to vani lijepo uz 2-3 kratka govora i organizirati jedan sportska natjecanje sa profesorom tjelesne zdravstvene kulture i ostalim normalno svim djelatnicima škole, i to je zamišljeno kao jedan lijepi sportski dan. Kiša će nam malo poremetiti planove, pa se selimo u dvoranu. Nećemo moći pokazati to što smo napravili vani, ali nema veze. Taj dan bit će kiša, ostale dane neće. Bit će prilike da se uživa u tom terenu. Pa isto tako, evo, ko bude u prolazu, nek navrati, neka vidi šta se uz malo novaca i malo dobre volje da napraviti i koliko to pozitivnog utjecaja može imati. Tako da, to je to od mene. Evo, mala priča od nas, možda potakne još nekoga da se pokrene. U svakom slučaju, evo, trudimo se da sport zaživi i u ovom nekom manje formalnom obliku od onih samo treninga, natjecanja i tog organizacijskog dijela. Ova rekreacija je vrlo bitna i za mlade i za starije i za srednju dob, za svih, da imaju negdje zadovoljiti neki svoj apetit za vježbanjem i za kretanjem.
3: Začini malo to!
0: Evo, čuli ste šta kaže Toma Jelušić iz Riječkog sportskog saveza, nadam se da ste ga dobro i poslušali. I sad slijedi onaj trenutak u kojem vas Primorsko-goranska županija i Radio Rijeka nagrađuju jednim paketićem iz naše plavo-zelene županije i ujedno europske regije. i kako ste?
4: Dobro.
0: Jeste naslušali?
4: Jeste.
0: Jeste možda baš sve žice?
4: Ne, skoro
0: krene. O, pa dobro, sve to tu negdje. Nekad, znate ono, kad krenu priče, mi smo u školu pješačili 5 km po snijegu, ja mogu reći, nekad smo sve žice pješke išli na kupanje u Kostrenu.
4: Tako je.
0: Dobro. E, sad, Marijeta ima pitanje za vas, pa ajmo vidjeti hoćete li znati točan odgovor.
4: Dobro.
1: Kojeg se datuma obilježava Hrvatski olimpijski dan?
4: 10.9.
0: Bravo. Bravo. Poklon PGŽ Europske regije sporta čeka vas na porti Radio Rijeke.
4: Da rečem ime?
0: Može, da.
4: Marina Popović.
0: Popović?
4: Ja.
0: Može. Marina, zapisat ćemo vaše ime na paketić i bit će na porti Radio Rijeke, pa vi kad vam bude zgodno prošećite do nas i uzmite svoj poklon. Može?
4: Hvala lijepa.
0: Hvala vama, tako, pozdrav.
4: Dobro, doviđenja.
0: Bok. Eto ga, ha? Kako je ženica znala sve? Ma to ja volim kad nas slušaju. Dobro. Eto, obnovljeno igralište na Donjoj Vežici možda je mali projekt, ali nosi veliku poruku, a to je da sport pripada svima i može mijenjati zajednicu u kojoj živimo.
1: Zato 10. rujna navucite bijelu majicu, simbol Hrvatskog olimpijskog dana, prošećite do igrališta i pridružite se.
0: A još važnije, nemojte čekat posebne dane za kretanje. Odmah danas, barem 10 minuta neke brze šetnje, ha? Pronađite neko svoje igralište, stazu, park ili sport i, naravno, začinite život sportom. Do sljedeće emisije, sportski pozdrav iz Primorsko-goranske županije, Europske regije sporta 2026. i od nas dvije što se ovog dijela programa tiče.
3: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Začini malo to!
5: Začini život sportom!
3: Zaroni!
5: Uhvati vjetar!
3: Skoči, hodaj!
5: Vježbaj!
3: Skijaj!
5: U Primorsko-goranskoj županiji, Europskoj regiji sporta.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Kaparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Fax 65 pranja 11,99 eura. Papirnati ručnik Paloma 6 rola 2,79 eura. Tomi, znaš što voliš?
4: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni back to school popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR. Do 20% u Heti i Svijetu medija. Te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
5: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
6: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Время за время.
1: Danas još poprilično toplo. Danas još poprilično toplo i sunčano, sutra promjena vremena, a više o tome što nas očekuje reći će nam naš Igor Lisac. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Pa evo, kako vrijeme nas očekuje?
2: Pa evo, pa tako kao što ste rekli, još danas toplo, a onda promjena vremena bit će uzrokovana spuštanjem frontalnog poremećaja sa sjevera, te će se na tom frontalnom poremećaju i u Dženovskom zaljevu stvoriti ciklona koja će dalje utjecati na vrijeme idućih dana. No, trenutno nad područjem još uvijek vedro i sunčano, puše slab vjetar zapadnih smjerova, more je gotovo mirno do malo valovito, prema otvorenom tek ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 32%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 22, Park Porer 28, Delnice, Opatija, Rovinj, Sveti Ivana Pučini 29, Crikvenica, Poreč, Pula, Rab 30, pa Mali Lošinj, Plitvička jezera, Pula, Aerodrom 31, Gospić, Kukuljanovo, Ogulin, Vransko jezero, Cres 32, Bakar, Pazin, Rijeka, Krka, Aerodrom, Senj 33, celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, samo Opatija mjeri 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1012 do 1016 hektopaskala, te je u padu. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, vjetar će krajem dana i u noći okretati na jugo i jačati, a more će danas biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u srijedu najavili smo promjenu vremena, dolazit će do postupnog porasta na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar, te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. Mora će biti malo do umjereno valovito sutra, a temperatura zraka jutarnja bez veće promjene ili u blagom porastu, a dnevna konačno u padu na dijelovima područja i osjetnom padu. Preksutra u četvrtak očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, te lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Puhat će bura i istočni vjetar na dijelovima jako solinim udarima, a temperatura zraka će biti u padu jutarnja i dnevna, a dnevne vrijednosti će u nekim krajevima i osjetno pasti opet. Ostali dani slično će se prenijeti na petak, uglavnom na prvi dio petka, a za dalje ćemo onda za vikend sutra.
1: U redu, hvala puno, evo znači malo hladnije vrijeme i kiša, neke će to veseliti ove koji su jedva čekali da krene jesen.
2: Da, mislim da će svih veseliti nakon ovako dugog sunčanog razdoblja i veoma toplih dana.
1: Dobro, hvala puno, do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: Kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
2: Pa ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo i došlošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Ravnatelj instituta koji je radio analizu, Mario Šiljeg, objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže...
3: On je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo resorno i fond poduzimaju da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
0: Oporbi je sporno vrijeme objave nalaza. Ako je postojao već prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
4: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
0: I predsjednika Mosta i saborskog zastupnika Nikolu Grmoju zanima zašto su nalazi o onečišćenju objavljeni tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
5: Možemo reći samo da je dobro znati da vlada Andreja Plenkovića čini sve što može kako bi narodu pomogla u borbi protiv vlade Andreja Plenkovića i postupaka vlade Andreja Plenkovića. Jer sada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Ovo što smo sada vidjeli i što proizlazi iz ovog vještačenja USKOK-a je uistinu zastrašujuće. I što nam poručuju vladajući, kažu voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima da odgovore i da kažu građanima ove zemlje koje se to vode smiju trovati, koje vrste vode možemo zagaditi 90%. Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene. Ja bih rekao da to može reći samo netko potpuno lud, kriminalan ili neozbiljan.
0: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Evo što su rekli Katarina Jelinić, čije je gospodarstvo smješteno vrlo blizu odlagališta opasnog otpada, i poljoprivrednik Milan Vukelić.
6: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
7: Profesionalno se bavim poljoprivredom, imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to. Evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i znači to je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati.
0: Dodajmo još kako se HDZ jutros oglasio na društvenim mrežama o problemu zbrinjavanja opasnog otpada, te najavio inicijativu kojom bi se trebalo utvrditi postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Zatražili smo od Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva da provedu anketu o tome koje bi lokalne jedinice pristale da se na njihovu području izgradi spalionica. Naravno, uz odgovarajuću naknadu, naveli su. Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je usuglašeno na sastanku koalicije koji je upravo u tijeku i vlada će Glavinića predložiti za čelnu funkciju državnog inspektorata. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer je u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove. Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutro su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Island je pozvao američkog veleposlanika na razgovor jer je predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom. Na Trumpovoj karti uz SAD američkom su zastavom prekriveni Kanada, Grenland, Island, Meksiko, Srednja Amerika i Karibi. Islandsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je objava potpuno neprikladna. Trump je na društvenu mrežu postavio nekoliko sati nakon što je Europska komisija najavila da će uložiti 200 milijuna eura u Grenland. I recimo još kako su na snagu stupile carine koje je Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Sada smo na domaćem terenu. Prezentacijom poslovnih rezultata i razvojnih planova te obilaskom operativnog dijela lučkog prostora na Zagrebačkoj obali svečano je obilježena prva godina poslovanja kontejnerskog terminala Rijeka Gateway. Vizija, oživotvorena prije 12 mjeseci, na terminalu se ostvaruje željenom dinamikom, a rezultati se uočljivo odražavaju i na ukupne poslovne pokazatelje Riječke luke. Nenad Lučić.
8: Stoti je jubilarni brod u Zagrebačku obalu pristao tjedan dana prije prve godišnjice rada terminalom. Sa 422 zaposlena je tijekom proteklih 12 mjeseci prošlo više od 1000 vlakova te približno 80 tisuća kamiona, a tim je impresivnim brojkama uz predsjednika Petera Kortvitsena, član uprave Rijeka Gatewaya Tomislav Rosandić pridodao i one najznačajnije.
9: U prvoj godini rada terminala prekrcano je više od 370 tisuća TEU-a tereta, što predstavlja nešto više od 225 tisuća kontejnera. Tijekom te prve godine rada digitalna rješenja omogućavaju brže i učinkovitije odvijanje procesa i značajno smanjenje vremena čekanja na terminalu. Najbolje vrijeme usluge kamiona iznosilo je svega 10 minuta i to na dan kada je obrađeno više od 500 kamiona.
8: Poslovanje kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali će daljnjim ulaganjima u lučku i prometnu infrastrukturu imati izniman utjecaj na ukupan promet Luke Rijeka, a on je već nakon 12 mjeseci rada, kaže ravnatelj Lučke uprave Denis Vukorepa, itekako uočljiv.
10: 66% je povećanje ukupnog prometa Riječke luke u prvih 6 mjeseci, a najveći utjecaj je početak rada ovog terminala i fokus vlade je sada na željeznici. Sad zamislite šta će biti kad napravimo dvokolosječnu prugu, gdje ćemo tek onda biti sa svim ovim rezultatima. Radimo i na projektu novog terminala na Krku. Sljedećih 10 godina će biti gotova kompletna infrastruktura Republici Hrvatskoj. Što se tiče tiče lučke infrastrukture, cestovne infrastrukture, željezničke infrastrukture. U tada mi ulazimo što se tiče kontejnerskog prometa u top 10 kontejnerskih luka u Europi.
8: U takvo pozicioniranje luke Rijeka na globalnoj karti vjeruje i ravnateljica uprave pomorstva pri resornom ministarstvu doktorica Nina Perko, dok se zamjenik riječke gradonačelnice Vedran Vivoda nada da će lokalna zajednica u terminalu imati i partnera koji će voditi računa o očuvanju kvalitete života i prostora.
0: Blagdan je Male Gospe, dan kada Katolička crkva slavi rođendan Blažene Djevice Marije. U svetištu Majke Božije na Trsatu hodočasničku svetu misu predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. U svojoj propovjedi upozorio je na lošu demografsku situaciju u Rijeci i Hrvatskoj, te pozvao političare, ali i svakog pojedinca, da se zauzmu za izgradnju boljeg društva na služenje, žrtvu i otvorenost životu. Ni naša riječka sredina nije iznimka, zapravo je stanje nepovoljnije. U samo 6 godina zbog razlike između broja umrlih i rođenih, Rijeka je izgubila gotovo 6400 stanovnika, prosječno 1000 godišnje, rekao je Uzinić. Čujmo što vjernicima znači dolazak na Trsat.
11: Ovo je naša majka i dolazimo njoj. Moju sam izgubila majku zemaljsku, ali imam ovu. I dok imam nju ime, bit će i mene.
12: Kleknuti ispred Gospe, malo mira.
13: Pa znate da je to naša milost, naša majčica. Došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
14: To je jedan simbol hrvatske vjere i hodočasnika.
15: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost. I da su ljudi dobri.
16: Marija, Isusova majka, naša majka, utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale.
0: A ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
17: Sport.
0: Vladimir Jurić.
18: Utakmicama AEK i Laska te klub Briže i Aston Ville koji su na rasporedu u 18 sati 45 minuta danas starta ligaški dio Lige prvaka najcijenjenijeg klubskog natjecanja. 36 klubova među kojima nema predstavnika Hrvatske kroz 8 kola borit će se za prolaz među 24 ekipe nokaut fazu. Najzanimljivija utakmica večeras je sraz Real Madrida i Intera koji se igra na Santiago Bernabeu od 21 sat. A s usretima Vardarca, Hajduka i Zagorca Istre danas započinje 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Orin će sutra od 17.30 na Krimeji ugostiti Mladosti Žiralova, a Rijeka će svoje susret odigrati tek iduću srijedu 16. rujna u Vrbovcu protiv istoimenog domaćina s kojim su već jedanput igrali 2017. te pobijedili 3-1. Izborni hrvatske nogometne reprezentacije do 21. godine Ivica Olić objavio je popis igrača za 3 predstojeće utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. Mladi vatreni prvo će 26. rujna u Varaždinu ugostiti Mađarsku, potom će 2. listopada u Miškolcu u Mađarskoj odmeriti snage s Ukrajinom, dok će kvalifikacijski susret zaključiti 6. listopada gostujućom utakmicom protiv Litve u Drusi Sky. Među kandidatima su igrači Rijeke Moreno Živković i Branko Pavić. Na posljednjem Grand Slam turniru sezone koji se igra u New Yorku poznati su svi sudionici četvrtfinala kod muškaraca i žena. Nažalost, tamo nema naših predstavnika za razliku od turnira parova gdje naši tenisači Nikola Mehtić i Mate Pavić sa svojim partnerima Krajičikom i Arevaljom noćas igraju za prolazak u četvrtfinale.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotru i Lici od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Bačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
3: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3 eura 49 i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Nećemo u školu.
6: Nećete u školu, malo fresko kuha.
5: Malo fresko kuha.
7: Hoćemo u školu.
8: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu.
9: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Evo, 15.45, skoro vrijeme da provjerimo stanje na cestama, odnosno u prometu, za sve vas koji polako privodite svoj radni dan kraju. Detalje zna Sandra Pučić, koja će nam se upravo javiti. Dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Evo, što nas očekuje?
3: Pa s obzirom na ove poslijepodnevne sate, pojačan promet zasigurno kroz gradove i na obilaznicama uz moguće kolone i zastoje. Što se tiče šireg riječkog područja, na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, za sada se vozi bez dužih kolona ili zastoja. Na Jadranskoj je magistrale stanje redovito i povremeno je usporen promet na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, ali ni tu nema dužih kolona. Vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u cijeloj zemlji. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je putnički promet na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo i Gornji Varoš, dok je teretni promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
2: Hvala puno, evo, čuli ste, sretno svima koji su u prometu, nadam se da niko neće naići na neke veće gužve. I bila je ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: pomisliš da je dan gotov.
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Ha, tu smo, nego šta smo? Jesmo li?
2: Ha, jesmo.
4: 16.30, ja pretpostavljam da to za sretnike znači već povratak kući ili barem negdje na putu tome, a ima i vas koji ste ovako ko mi još sretniji na radnim mjestima. Da. Pa evo, dobar dan jednima i drugima još jednom. Ako imate još lufta za danas, 8.9, to nam je utorak, čisto da ono, ako postoje još neki kao ja koji u trenutku imaju kao čekaj šta je danas, utorak, pa sad vi preregistrirajte u glavi šta morate ili ne morate, ali ako ima nekakvog lufta za zanimljive događaje, kamo danas, Marijeta?
2: Pa evo, još uvijek je utorak, dakle Mala Gospa, pa slavi se na Trsatu, posljednja misa je na rasporedu u 18:30, a također se slavi i u Liću, ona se održava u 18:00 u svetištu Majke Božje Snježne. Osim toga, imamo koncert u Expo Drvu, stiže No Borders Orkestra. To je ansambl u kojem sviraju najbolji glazbenici iz regije i nakon 3 godine ponovno se vraćaju u Rijeku. Koncert počinje u 20:30. Ovoga puta dolaze s novim multimedijalnim projektom pod nazivom Lovers Tour, a ulaz je besplatan.
4: Ima još toga, jel da?
2: Ha?
4: Ima još toga?
2: Ima. U HKD-u. The Rijeka Youth Theater u 20:00 će izvest predstavu Your Play. Predstavu će izvest ansambl riječkih srednjoškolaca na engleskom jeziku uz titlove na hrvatskom, a satirični komad Your Play autora Ivana Verunice smješten je u izmišljenu državu eksperimentsku. Ulaz je slobodan uz mogućnost donacije. Mm-hmm. Šta još imamo? Imamo biciklističku turu ove subote, ali su u tijeku prijave. U gradu Krku počinje, dakle ove subote 12. rujna, održat će se Local Bike Sightseeing Tour, tijekom kojeg ćete otkriti istočni dio okolice grada Krka na poseban način, kroz prirodu, aktivno istraživanje i autentične otočne okuse. Mm-hmm. Tura je duga 29 km, uključuje 330 metara uspona i traje do 4 sata. Okupljanje je kod sunčanog sata od 8:30, dakle ujutro do 9, dok je start s gradske rive u 9:00. Prijava je dakle obavezna, sudjelovanje je besplatno, a više informacija možete dobiti na www.visitkrk.city.
4: Lijepo, ima i nekih filmova ili?
2: Ima nova sezona u Art kinu. Program u 18:00 otvara biografska drama Tony, film Meta Johnsona o početcima karijere slavnoga Antonija Bordena s Dominikom Sesom i Antonijom Banderasom u glavnim ulogama. To je otprilike to, ulaznice su u prodaji, dakle dostupne na blagajnama ili na Coriventu.
4: Lijepo, pa mislim da je sasvim dovoljno tih prijedloga. Mi se naravno bilježimo sa štovanjem da ostanete uz program Radio Rijeke, imat ćemo još za vas i neke nagrade, kakav teaser. A imat ćemo i jednu vrlo zanimljivu priču kroz nekih, pa možda uru vremena, otprilike tako, a imat ćemo i odličnu glazbu odmah.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustav i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Tvoje misto za super ponudu. Domaći crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: glasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kako govorim, sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Premijer Andrej Plenković službeno je potvrdio da je Tonči Glavinić sadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kandidat za novog glavnog državnog inspektora. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a u državnom inspektoratu već je radio kao viši građevinski inspektor. Na dužnosti će naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
1: Vijest o novom glavnom inspektoru dolazi u jeku afere s nezakonitim otpadom u Lici. Taj je problem i dalje među glavnim temama u Hrvatskoj, nakon što je USKOK jučer objavio nalaze koji u podzemnim vodama na mjestu odlagališta pokazuju prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Oporbi je sporno što je nalaz objavljen tek sada, iako je analiza provedena puno prije. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
3: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Da ih grupiramo, da ako se radi nalazi mišljenje i dopuna. Pa da ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalazi mišljenja.
0: Grad Rijeka predlaže novi model upravljanja riječkim brodom Galebom. Prema prijedlogu koji je gradonačelnica Iva Rinčić uputila gradskom vijeću, Galeb bi na 10 godina preuzeo na upravljanje gradski Rijeka Sport, dok bi Muzej grada Rijeke koristio prostore namijenjene muzejskoj djelatnosti. Grad bi iz proračuna osiguravao sredstva potrebna za upravljanje brodom, a Rijeka Sport bi svaka 3 mjeseca izvještavao o prihodima i rashodima. Hoće li prijedlog biti prihvaćen, odlučit će Riječko gradsko vijeće.
1: Gradsko kazalište Lutaka Rijeka sezonu će otvoriti u petak 11. rujna u 18 sati premijerom predstave Uho. Riječ je o hrvatskoj praizvedbi temeljenoj na slikovnici estonske autorice Piret Raud. Kao što njen tekst prvi put oživljava na hrvatskim pozornicama, prvi put u Hrvatskoj radio je redatelj Jakub Maksimov iz Češke. U improvizacijama s riječkim lutkarima nastala je poetska, magična i duhovita, izrazito ritmična lutkarska izvedba o umijeću slušanja. Maksimov u najavi poziva na predstavu s malo teksta u kojoj se boje mogu čuti, a zvukovi vidjeti, što je najvažnije glumcu lutkaru Davidu Petroviću.
4: Baš taj spoj gdje sve ide sa pozornice i gdje nije sve doslovno rečeno, nego gdje uvijek ima tih, gdje se publika mora malo zapitati šta se uopće tu događa. Tako da to mi je bilo jako interesantno i rekao sam želim to i probat. Cijeli taj neki, kad radiš pozadinsku glazbu za film nakon što je napravljeno. Tako da mi u stvari radimo tu jednu konstantno paralelnu glazbu uz samu radnju. To mi je recimo najinteresantniji dio ovdje, jer si non stop moraš biti, nema ono jednu trenutku ti malo udahneš, izdahneš, kao ok, sad imam pauzu, nemam pauzu. Non stop si negdje tu, gledaš šta se događa, daš zvuk ovdje, daš zvuk tamo, pa onda uzmeš lutku pa nekom pomogneš. Tako da cijelo vrijeme je jedna sinergija glumaca i glazbe, tehnike, scenskih radnika, tako da super.
5: Vremenska prognoza.
0: Temperature još uvijek visoke, u Rijeci su trenutno 33 Celzijeva stupnja, a o vremenu sutra Igor Lisac.
6: Postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru u Lici od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Glazba konstantno, razgovor će biti nešto malo kasnije. Šta je ono bilo? Razgovor je glazba i dobar vibe. Ah, ovo bi mogo biti dobar vibe. Jer dijelimo vam ulaznice. Pa navali narode, 210777. Ja imam ulaznice za vas. A za što? Za uspješnicu Riječkih ljetnih noći, koja je oduševila i publiku i kritiku, a ponovno je na programu Zajca, HNK Ivana Plemenitog Zajca, jel? Ovog četvrtka, 10. rujna u 19.30. Da ne bi bilo da nismo na vrijeme smo, sve stignemo. Dakle, Goran Bogdan vraća se u Rijeku u hvaljenoj uspješnici Kazalište i ponovno će biti na pozornici Riječkog Zajca. A u publici Riječkog Zajca mogli biste biti baš vi. Dobar dan. Jeste tu? Da, ne. Morat ćemo nekako ipak iz ovog izaći. Ne. Halo. Da pogodim, da nije neki Elio. Halo. Možda je pisak, pa je zaključio da neće. 210777. Ako ste od Mota, ako ste za kazalište, u kazalištu, onda nam se javite.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: Kažem ja pred jednu uru vremena tu kolegici, pred uru i pol, kažem ja, ma dobro, ajde, sad je ovo, ova gužva je prošla. Ona meni kaže, ne, vi tek počinjete. Baš nam se ovaj džingl nekako uhvatio u raznim nekim prilikama. Pa dobro, kad smo kod početaka, počela je nova školska godina, to već sada i vrapci na grani znaju, a u školske klupe u Hrvatskoj ove godine prvi put sjelo oko 36.300 prvašića. Kod nas je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno za svu djecu, to sam sigurna da znate, dok je srednja škola dostupna svima pod jednakim uvjetima. No, obrazovanje i pismenost nisu svima u svijetu jednako dostupni.
5: Prema podacima iz 2024. najmanje 739 milijuna mladih i odraslih nema osnovne vještine pismenosti. 4 od 10 djece ne postiže minimalnu razinu čitanja, a 272 milijuna djece i adolescenata u 2023. godini nije bilo u školi. Evo, tim se povodom danas, na današnji datum 8. rujna, obilježava Međunarodni dan pismenosti.
4: A više ćete čuti u nastavku.
5: Međunarodni dan pismenosti UNESCO je proglasio prije točno 60 godina, a obilježava se kako bi se podsjetilo na važnost pismenosti kao temeljnog ljudskog prava. Uz tradicionalne probleme danas se pojavljuju i neki novi. Sve manje čitamo, a sve se više oslanjamo na umjetnu inteligenciju. Što o tome misli, reći će nam pisac, scenarist i kolumnist Jurica Pavičić. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan.
5: Pa evo, s obzirom na to da umjetna inteligencija može u samo nekoliko sekundi generirati neki tekst ili priču, kao neko ko već dugi niz godina živi zapravo od svog pisanja, kako na to gledate i utječe li to na vaš rad?
6: Pa ne utječe i mislim da neće na ovu vrstu rada koju ja, s kom se ja bavim, neće utjecati još dosta dugo. Ono po što vidim više iz iskustva ljudi iz moje okoline nego moje, da je to jedan zapravo vrlo koristan i efikasan alat naprosto za svaki intelektualni rad, dakle za pretraživanje, za pronalaženje podataka. Jedan od aspekata koji sigurno kojem ljudi malo ne razmišljaju toliko, a koji sad, mislim da se sad već vidi, da je umjetna inteligencija potrla razliku između malih i velikih jezika. Mm-hmm. Vi ste još pred 7 ili 8 godina ili 5 godina imali situaciju da ono što nije na internetu kao da ne postoji, a ono što je na internetu, a nije na engleskom, opet kao da ne postoji. Jel? Mm-hmm. A sad to više nije tako. Vi možete, ako hoćete, pronaći i pročitati nekakav znanstveni članak ili novinski tekst na mađarskom ili na estonskom bez ikakvog problema, i to je nešto što sigurno su koristi. Dakle, on u smislu istraživanja, nekakvog pretraživanja podataka, to je jedan sigurno koristan alat. Koristan je i za obavljanje nekih dosadnih sistematizacijskih poslova, dakle ove vrste stvaranja dosadnih tekstova koji su iziskuju puno rada, a nisu jako kreativni. I to je nešto što je, i to je nešto što je naravno karakteristika svake tehnologije, kao što ne morate kopati lopatom za 3 dana nego vam to bager napravi za sat i pol. Tako i umjetna inteligencija skrati dosadne, zamorne i ne jako nesofisticirane poslove. U nekom trenutku naravno ona će početi raditi sve sofisticiranije poslove. Mm-hmm. Ljudi su se u 70-ih rugali sa šahovskim programima, nijedan šahovski program nije imao pojedinog majstora, pa se to promijenilo. Ja vjerujem da će se takva stvar događati kad je u pitanju umjetna inteligencija.
5: A što se tiče samog čitanja, kao što sam već spomenula, sve manje čitamo, razlozi znaju biti različiti od toga da imamo manje slobodnog vremena ili da nam drugi mediji jednostavno djeluju često zanimljivije. Vidite li to kao neki problem?
6: To je nama pisima izvor brige, ali to sa umjetnom inteligencijom zapravo nema već. To je nešto što je već duže tako. Gledaj, prvo treba jednom umu da ljudi koji su čitali su uvijek bili manjina. Mm-hmm. Oni su svugdje na svijetu zapravo, to su uglavnom ljudi preko 50 i uglavnom više žene. Dakle, publika književnosti je realno više ženska i nešto je starija. Mm-hmm. Uglavnom, to su baby boomeri i generacija X. I naravno postoji određena bojazan kod pisaca da će sa takvim starenjem publike, da će ona naprosto biološki odumrijeta, da kad generacija koja sad ne čita dođe ona u 50. i 60. godine da neće čitati niko. Tu postoji stanovita opasnost. Mm-hmm. Ono što mi, barem ja kao prozni pisac radim, ja pričam priče. Mm-hmm. I medij pričanja priče se mijenjao od guslara u uz vatru, preko, preko ljudi koji su pisali rukom, slagali i pripovijedali u stihovima, dakle nekih epskih pjesnika, pa preko romana koji je naprosto proizvod tiskarske kulture, omasovljavanja. A čujte, danas imamo serije na Netflixu i to je jedna vrst pripovijedanja i to netko mora napisati. I to je također izlaganje nekog pripovjednog zapleta koji je počeo od toga da je postao neki tekst, dakle neki scenarij, pa je to jedan vid pisanja, ali, ali pisanje u jednom drugom mediju, u audiovizualnom mediju. Tako da, da pripovjedanje će uvijek biti tu, a sad književnost će vjerojatno ostati na onaj način na koji, na koji su i ostali neki drugi mediji koji su nekad bili dominantni. Roman je bio najpopularnija razbibriga i zabava u 19. stoljeću, a onda su postali elitni i, i usmjereni na jednu užu publiku. To se književnosti zapravo već dogodilo, vrlo je moguće će se dogoditi film.
5: A imate li kakvu ideju kako biste vi možda potaknuli ljude na čitanje? Što mislite da bi se trebalo provoditi možda u društvu?
6: Mjere poticanja čitanja u Hrvatskoj postoje. U njih čak dosta troši novaca, gostovanja po knjižnicama. Dakle, postoji jedan, jedan trud i neki se novac i ulažu u to. Ono što ja mislim da bi svakako trebalo napraviti je, barem kad se tiče mlađe generacije, se potpuno reformirati odnos prema, prema lektiri u školi, jer realno današnja lektira, kad vi

0: da knjigu koja će im biti zanimljiva, uzbudljiva i koji će im stvoriti dojam da je čitanje nešto što je seksi i interesantno.
1: Pa evo, još sam samo evo za kraj izdvojila jednu statistiku. Prema posljednjem popisu stanovništva, Hrvatska ima manje od 1% nepismenih osoba starijih od 10 godina. Istovremeno, prema istraživanju programa za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih je ispod prosjeka zemalja OECD-a. Pa evo, kako to komentirate i kako biste vi po nekoj slobodnoj procjeni ocijenili pismenost i kompetencije ljudi u Hrvatskoj?
0: Gledajte, ljudi ti koji su to mjerili mogu sigurno meritornije to procijeniti nego ja. Ja ono što ja primjećujem je uz dodir sa studentima, da studenti, dakle oni bi trebali biti najobrazovani do stanovišta, često imaju probleme sa čak i sa bazičnim č i č i sa ije, dakle sa konstrukcijom, i da ta generacija se puno konfornije osjeća ne kad piše na engleskom nego kad piše na hrvatskom. Koliko god to bilo čudno, manje grešaka radi na engleskom. Vi imate jednu cijelu generaciju kojoj hrvatski nije jezik kulture s kojom su rasli. Znate šta, ja sam dovoljno star pa sam živio u prošle epohi i mi bismo subotom imali i pčelice Maje i Stočiću postavi se, vi biste imali sinhronizirane crtiće na HTV-u, dakle vi biste imali desetak sati televizijskog dječjeg programa tjedno koji je savio na hrvatskom ili ajde na hrvatsko-srpskom. Već i moj sina, pogotovo sadašnji 15-godišnji sin, odrastao u kulturi u kojoj sve što je za djecu i mlade je zapravo na engleskom. I onda je sasvim logično da se oni puno udobnije osjećaju u engleskom kao jeziku kulture, engleskom kao jeziku pismenosti nego na hrvatskom. To se nešto da se ne može promijeniti, tako da ih utuljujete dodatno sa nastavom hrvatskog s Marulićem Guntovićem.
1: Pa zapravo tu neku ulogu igraju vjerojatno i društvene mreže, s obzirom da puno sadržaja zapravo konzumiraju i putem tih kanala, ne ovih tradicionalnih televizija.
0: Toj generaciji mi realno možemo samo zaviditi. Dakle, to je činjenica njima da je svijet dostupan sa dva klika, da im je užasno lako doći do informacija, da se kreću komforno po svijetu. Njima otići u Amsterdam je vjerojatno otprilike jednako komforno u smislu obrazovanja ili stvaranja prijateljstava, kao što je nekome bilo iz Kostrene doći u Rijeku vjerojatno pred 50 godina. I to je nešto šta je privilegije koje oni imaju, i to nije nešto za zdvajanje, očajavanje, to je super, ali onda to ima i posljedica da je njima engleski primarni jezik, kultura, to nije hrvatski.
1: Evo, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Bio je ovo Jurica Pavičić, do slušanja.
0: Važi, pozdrav.
2: A evo još jedan mali dodatak. Ako želite podržati programe opismenjavanja, na stranicama UNESCO-a moguće je donirati za programe Instituta za cjeloživotno učenje. Također, idući put kada budete željeli nešto možda upitati umjetnu inteligenciju, znači za 5 minuta od sad, probajte izdvojiti malo više vremena i ipak nekako samostalno pronaći odgovore.
1: Evo, toliko od nas za sad. Slušamo se ponovno u vijestima u 18 sati.

0: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada.
1: Pačelić.
2: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 € i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
0: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Više na Eurospin.hr.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine, kada je uhićen u uskokovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Plenković, a nakon njega poslušajmo i što od dužnosti očekuje sam Glavinić.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
3: Preda mnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Iz svijeta, španjolska policija razotkrila je bankarsku mrežu koju su upotrebljavali neki od najvećih europskih krijumčara kokaina. U više zemalja uhićeno je 20 osoba te je zapljenjena imovina vrijedna 20 milijuna eura, što uključuje luksuzne nekretnine i vozila. Vjeruje se da je takozvana narkobanka financirala pošiljke kokaina, prebacivala novac u inozemstvo izvan bankarskog sustava, koristila se kriptovalutama za transakcije i prala novac od droge. Policija traga za još 12 osumnjičenika. Rijeka je u samo 6 godina zbog razlike između broja umrlih i rođenih izgubila gotovo 6400 stanovnika, u prosjeku oko 1000 godišnje. Upozorio je na to riječki nadbiskup Mate Uzinić, predvodeći hodočasničku misu na blagdan Male Gospe u svetištu Majke Božje Trsatske. Govoreći o demografskoj situaciji u Rijeci i Hrvatskoj, Uzinić je prozvao političare, ali i svakog pojedinca, da se zauzmu za izgradnju boljeg društva, ističući važnost služenja, žrtve i otvorenosti životu. Ni naša riječka sredina nije iznimka, zapravo je stanje nepovoljnije, rekao je Uzinić. Grad Rijeka predlaže novi model upravljanja riječkim brodom Galebom. Prema prijedlogu koji je gradonačelnica Iva Rinčić uputila gradskom vijeću, Galeb bi na 10 godina preuzeo na upravljanje gradski Rijeka Sport, dok bi Muzej grada Rijeke koristio prostore namijenjene muzejskoj djelatnosti. Grad bi iz proračuna osiguravao sredstva potrebna za upravljanje brodom, a Rijeka Sport bi svaka 3 mjeseca izvještavao o prihodima i rashodima. Hoće li prijedlog biti prihvaćen, odlučit će riječko gradsko vijeće. I prije prognoze, jedna informacija za sutra. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Upozoravaju da se sutra u drugom dijelu dana očekuju mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, olujni udari vjetra, a lokalno i tuča. Narančasto upozorenje vrijedi i u četvrtak, kada se također očekuju jaki pljuskovi, grmljavina i prolazno jak vjetar. Vozačima i građanima preporučuje se dodatni oprez.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 31 Celzijev stupanj, a o vremenu sutra Igor Lisac.
4: Postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru u Lici od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

Još da kažem da nam glazbu bira Branimir Herceg i da će nam uskoro doći Damir Milčić, uskoro, onda sam najavio skoro sve. Koliko nam je Rijeci, ne znamo, još nisu objavili, morat ću pogledati ovaj RCC. Evo ga, 29, a osjeća se kao 29. A DHMZ kaže da je u Hrvatskoj najtopliji, a je samo neću reći, na kvizu je bilo neki dan, neslužbena predstavnica Čeha u Hrvatskoj, a ja ću vam reći još i da navodno imaju najbolji burek, ne razumijem se, ali tako službeno glasi da imaju najbolji burek u Hrvata, možda i u svijetu. I sad jedno svetogrđe, burek sa sirom. U Zagrebu je najhladnije, 24 gore u hladnom Zagrebu. O stanju na cestama, nema nešto posebno, par ovih vozila u kvaru, a imamo jedan autobus u kvaru na državnoj cesti Udbina Gornja Ploča u mjestu Komić. Vozi se uz ograničenje od 30. Kako neki dan kad su iskočili oni vagoni pa je bio prekinut željeznički promet, onda je putnike prevozio autobus. Sad bi bio red da putnike prevozi vlak.

Lu se misli da bih trebao još nešto reći, pa što onda reći, preletjeti malo ove vijesti što su nam stigle. Britanija osuđuje dolazak vojnih i državnih dužnosnika na Mladićev sprovod. Koji su to dužnosnici? Uglavnom srbijanski ministri pravosuđa, kulture, obrane, lokalne uprave. Ima ih iz Republike Srpske, a boga mi i veleposlanik Rusije. Meni se čini da će sve biti na kraju ono, psi laju, karavane prolaze, nakon nekog vremena sve će se to zaboraviti. Idemo dalje. Španjolska je razotkrila narkobanku povezanu s krijumčarima kokaina. Odlično organizirana ilegalna bankarska mreža koja je služila nekim od najvećih europskih krijumčara kokaina, uključujući one na Bliskom istoku. Uhićeno je 21 osoba, otkrivena imovina vrijedna 20 milijuna eura. Što je radila narkobanka? Financirala pošiljke kokaina, prebacivala novac u inozemstvo izvan bankarskog sustava, koristeći kriptovalute za transakcije i pružala usluge pranja novca. Zvuči kao reklama. Kako ono kaže, školstvo, sudstvo, država, sve nam je u rasulu. Jedino nam je kriminal dobro organiziran. Ona je, kaže, uhapsili automehaničara u radionici, našli da je dilo kokain, našli mu ne znam koliko kila tamo. Onda ovaj kaže, idem kod čovjeka 20 godina, prvi put čujem da je automehaničar.

Napadi na saudijsku energetsku infrastrukturu podigli cijene nafte iznad 98 dolara, što znači, što to znači za nas, vidjet ćemo drugi tjedan, jel, kad vlada kaže kako će biti. Ono što je izvjesno, a meni neobično drago, hvala Bogu, završio je prelazni rok za nogometaše i hvala Bogu počinje Liga prvaka isto za nogometaše.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, u prevodu sedjela sam za mašinom, šila sam. Pitali me oficiri čija sam. 6:30 imamo novu narudžbu, New Order, nakon Tears for Fears, pa ćemo prepustiti, kako ono kažu, palicu. Zašto uvijek spominju palicu? Palicu glazbenom uredniku. Evo mu palica.

comunque Trump e Gorio e Merzu, tamo šta vi Njemci tamo Hitlera ste izmislili i sve zlo dolazi od vas. Kako nije Njemac, on je bio Austrijanac. Ma nemoj, pa kako to da nema ni jedne slike s Klokanom i sa bumerangom?

tup, tup, dok ovo istupa do kraja, da vam samo kažem, evo, za vas koji ste pasionirani ljubitelji Lige prvaka, ne možete slučajno pratiti, počela su dva susreta, 20 minuta se igra, to je svečano otvaranje ove godine, ligaška faza. Aston Villa je bila povela u Brižu, protiv Briža, ali je domaćin upravo izjednačio, a Grci su upravo poveli protiv Austrijanaca, koji su se ono sretno u zadnji čas plasirali, ako se dobro sjećam, u ligašku fazu. AEK 1-0 protiv Laska. I pri kraju utakmice u Krapini naša Istra vodi 3-0 protiv Zagorca, tako da je izvjesno da će se plasirati u sljedeću kup fazu. Evo Aston Villa, zbog tebe me Aston Villa, upravo je zabila i drugi gol.

0: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

vas uredno servisira svaki dan oko 7:15, evo, taman 19:16, da vidimo, u Rijeci nam je 29 stupnjeva, kaže toplomjer, a vrijeme sutra će biti postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom, te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14, najviša dnevna od 25 do 30. Pa je, da vidimo što se cesta tiče, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Imamo Ghost Ridera, pazite, na A7 između čvora Orehovica i čvora Rijeka Istok, mole se vozači za izuzetan oprez, dakle vozač u suprotnom smjeru na A7 između čvora Orehovica i čvora Rijeka Istok. I radovi za sutra, ko će biti bez struje, ko će biti bez vode, ajmo sa strujom, ajmo sa bodulima. Draga Baška, neće biti Draga Baška, nego valjda Draga Baška, dio mjesta od ulaza s krčke strane do bivše trgovine Palma, sutra bez struje od 9:30 do podne i po. Matulji, žrtva fašizma, križni put, Frana Supila od 8:30 do 13. Još smo na struji, Rijeka, Turkovo, Pletenci u vremenu od 11:30 do 2 popodne, Izviđačka, Creska, Pionirska, Istarska od 7:30 do 10:30, Bože Vidasa, Ivana Zavidića, Mirka Jengića, Milutina Bataje, Diračije od 8 do 10, sutra bez struje. I Lokve, naselje Zelin, Mrzlovodički od 9 do 13. A bez vode sutra Pešćevac, Drenovski put od 8 do 14:30, u Dražicama, Ogradica, Podhum od 8 do 15, Rešetari od 9 do 12, Selino, Jelušići od 9 do 12, sutra bez vode. Ani Liburnija neće biti pošteđena radova, dakle bez vode sutra u Lovranu, ulica Brajdice, brojevi od 1 do 7, pa dio starog grada od broja 33 do 76 i šetalište Maršala Tita, od brojevi od 62 do 78, u vremenu od 8 do podne bez vode zbog interventnih radova. I to je to kako stvari stoje. 19:19, odao smo za 10 minuta, svi u crnu rupu.

0: Evo nas u Crnoj rupi, opet kao i svakog utorka u ovo vrijeme. S nama je Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto, danas o novostima iz svemira, jel, ima dvije međusobno suprotne, ja bih rekao, one neke izreke koje se potiru. Jedna je a u ruke Mandušića vuka, a druga je

0: u svijetu svemirske tehnologije, jel? Tako bi mogli reći.
1: Imamo, da, uvijek imamo nešto novo. Danas možemo malo pričati o novom, odnosno novo lansiranom NASA-inom svemirskom teleskopu Nancy Grace Roman. Mm-hmm. Inače, kad govorimo o svemirskim teleskopima, sama riječ kaže svemirski, oni nisu na Zemlji, nalaze se u zemljenoj orbiti, u svemiru. Jedan od ciljeva, zašto je to tako, zato što atmosfera, ako se glasa Zemlje, iskrivljuje sliku, u svemiru je vakuum, pa onda nema manje iskrivljenje slike, odnosno mnogi od tih teleskopa promatraju, snimaju objekte u drugim dijelovima spektra, ne ovom samo što mi zovemo vidljiva svjetlost, znači postoje objekti koji emitiraju elektromagnetsko zračenje u infracrvenom, dakle toplinskom dijelu ili ultraljubičastom dijelu, što mi svojim očima ne bi smogli vidjeti, ili pak recimo ako se promatraju neki objekti, pokušavaju promatrati neki objekti između, ako između nas i njih postoje recimo ogromne količine svemirske prašine, onda mi njih ne možemo vidjeti zato što ta vidljiva svjetlost, dakle taj dio elektromagnetskog zračenja na koji smo se mi evolucijski prilagodili, jer nam najviše takvog zračenja dolazi sa našeg sunca, a sunce je zvijezda izvor svjetlosti, znači taj dio svjetlosti ne prolazi kroz recimo tu prašinu, ali prolazi taj toplinski infracrveni dio, i sada ako imamo uređaj koji može promatrati i snimati u tom infracrvenom dijelu spektra, onda vidimo objekte koje inače ne bismo vidjeli. Evo, zato su nam važni ti svemirski teleskopi, plus još ako postoji, kažem, na njima postoji obično tehnologija koja snima u drugim dijelovima spektra, onda nam je to vrlo korisno.
0: Mm-hmm. Koliko su veliki ti teleskopi, kako to,
1: pa,
0: koja je to red veličine, kako ono kažu?
1: Više je bitno, da, koliko su njihova zrcala i tako.
0: Aha.
1: A velike su dosta, 10, 15, 20 metara, možda i više. Ovaj, znači, ovaj recimo ima zrcalo promjera skoro 2,5 metra, taj svemirski teleskop Nancy Grace Roman.
0: Uh-huh.
1: I on je, znači, on je sad lansiran 30. kolovoza iz lanserog kompleksa u svemirskom centru Kennedy na Floridi pomoću rakete Falcon Heavy tvrtke SpaceX, i on bi trebao pridonijeti pokušaju odgovora na neka osnovna pitanja oko te takozvane tamne energije, kao i pomoći u potrazi za ekstrasolarnim planetima metodom gravitacijske leče. Nazvan je po prvoj šefici NASA-inog odjela za astronomiju Nancy Grace Roman 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Što se tiče samog lansiranja, 7 minuta nakon lansiranja je tim za kontrolu na Zemlji u NASA-inom centru počeo primati telemetrijske podatke sa letjelice, pa se onda i raketa Falcon Heavy ponašala kako se očekivalo, znači prvi stupanj se odvojio od ostatka i sletio je na Zemlju, tako da će se moći opet upotrijebiti. Također tijekom lansiranja i rane orbite je letjelica koristila zemaljske stanice i relejne satelite pod nazivom Mir Space Network za razmjenu podataka o praćenju, telemetriji i komandama sa zemaljskim kontrolorima, a oko 70 minuta nakon lansiranja komunikaciju preuzima dobro poznati Deep Space Network, to je znači jedan sustav antena na tri mjesta na Zemlji, znači u Australiji, u Španjolskoj, Kaliforniji. Zašto je to potrebno, zašto Zemlja okreće, i onda kad bi postao samo jedna takva stanica, ako bi Zemlja bila u nepovoljnom položaju, odnosno neke svemirsku letjelicu, na primjer, onda ne bi se mogla održati komunikacija. Ovako, sve te svemirske letjelice ili misije na Marsu i tako na Mjesecu mogu komunicirati sa Zemljom u kojeg god se onom položaju nalazi, zato što na ta tri mjesta na Zemlji postoje te stanice, znači za komunikaciju. Mm-hmm. Skoro sat i pol nakon lansiranja potvrđeno i uspješno postavljanje solarnih ploča na tom teleskopu, znači one pretvaraju sunčevu toplinu u električnu struju pa daju pogon teleskopu. Trenutno se nalazi na tromjesečnom putovanju do svoje konačne orbite, odnosno odredišta, a to je takozvana Lagrangeova točka L2, koja se nalazi na oko 1,5 km od Zemlje, i to uvjetno rečeno iza Zemlje u smjeru suprotnom od Sunca, znači Zemlja štiti ga od sunca taj teleskop od njegove svjetlosti, a inače Lagrangeove točke to je pet mjesta položaja u svemiru gdje se gravitacijske sile dvaju velikih tijela i centrifugalna sila poništavaju, što onda malom tijelu kao što ovaj svemirski teleskop omogućuje mirovanju u odnosu na ta dva tijela, odnosno Zemlju i Sunce.
0: Zanimljivo, a milijun, koliko ste rekli, milijun i pol?
1: Milijun i pol kilometara.
0: Milijun i pol kilometara. I koliko će biti, što ste rekli, tri mjeseca, koliko?
1: Ne, tri mjeseca će treba da dođe do te, do aha, tog aha. mjesta, da.
0: Dobro.
1: Sad je na putu do tamo.
0: Dobro, i što možemo očekivati od toga? Mislim, pretpostavljam da se nešto pretpostavlja ili se ne zna uopće. Što bi mogli...
1: Ne, ne, pa dobro, najprije postoji oprema, znači aha. za ta svoja promatranja će teleskop koristiti. Primarno zrcalo ima skoro 2,5 metra, 2,4 metra sa širokim vidnim poljem, a nosi na sebi naravno i znanstvene instrumente. Sam teleskop, znači za snimanje će se koristiti širokopojasna kamera koja će snimati objekte u tom vidljivom, za nas vidljivom dijelu spektra i takozvanom bliskom infracrvenom dijelu spektra. Snimati će 100 puta veće područje od legendarnog svemirskog teleskopa Hubble, kojeg često spominjamo. Što se tiče brzine, pregledavat će svemir više od 1000 puta brže od Hubble-a. Ima kameru sa rezolucijom od 300 megapiksela, a kamera također sadrži i 18 4K detektora. Zahvaljujući krutom dizajnu i stabilnim optičkim performansama, ovaj taj svemirski observatorij, možemo reći ili skraćeno roman, ili svemirski teleskop, kako god, će brzo skenirati nebo bez potrebe za značajnim vremenom između zasebnih promatranja. Pa onda imamo još jedan značajni instrument, to je visoko kontrastni koronograf. To je kamera i spektrometar visokog kontrasta s malim vidnim poljem kojim će se pokušati izolirati sjaj matične zvijezde kako bi se vizualno moglo vidjeti ekstrasolni planet. Što to znači? Već smo, zvijezda je izvor svjetlosti, planeti su puno manji po masi, a sam planet ili mjeseci od planeta ili kometi, asteroidi i tako dalje, oni samo reflektiraju svjetlost sa, u našem slučaju, sunca, odnosno ekstrasolarni planeti imaju svoje sunce i svoje zvijezde. Znači ovaj koronograf će pokušati, će se pomoću njega, nadajmo se uspješno, jer već se do sad to uspješno radilo u nekoliko navrata, izolirati sjaj te zvijezde da bi se vizualno baš mogao snimiti sam ekstrasolarni planet iznad Sunčevog sustava. Znači, to se kažem već do sad u nekoliko navrata uspjelo, iako najviše preko 5000 ekstrasolarnih planeta je otkriveno u stvari praćenjem ponašanja same njihove matične zvijezde, njihovog sunca. Uglavnom, u narednim danima se očekuje aktivacija antene i pokretanje prve od dvije korekcije srednjeg kursa, te onda uključivanje tog spomenutog koronografa. Nakon nekoliko tjedana će biti aktivirana i širokokutna kamera. Tijekom ostatka tromjesečnog tog razdoblja će biti provedeni naravno niz kalibracija i testova na teleskopu i njegovim instrumentima, i onda bi nakon ta tri mjeseca kad se sve iskalibrira na mjesti postavi, on konačno trebao početi sa onim glavnim dijelom i primarnim ciljevima te misije.
0: Da, a ja pretpostavljam da ta ekipa koja će skidati, jel, kako ćemo to reći, podatke s njega, da vlada uzbuđenje sigurno među njima, jer će biti ono, daj malo meni da ja pogledam. Pusti mene malo.
1: To se točno zna ko što radi. Uglavnom, kada počne s radom teleskop, će onda svakog dana slati na Zemlju 1,4 terabajta podataka, što je do sada najveća brzina prijenosa podataka nasljednih astrofizičkih misija. I ti primljeni podaci će biti pročišćeni, a značajna otkrića će biti posebno označena. I to će raditi stručnjaci na Zemlji koristeći razne alate poput umjetne inteligencije, strojnog učenja i slično, sve kako bi se postigli najvažniji ciljevi te misije, a to su kartografiranje milijardi galaksija i mjerenje učinaka takozvane, što smo spomenuli, tamne energije, kako bi se pokušalo bolje donekle razumjeti silu koja uzrokuje ubrzanje širenja svemira. Znači, ta tamna energija je u stvari pretpostavljeni oblik energije koji utječe na ubrzano širenje svemira. Ona nije dokazana, samo se vidi njezin učinak, pa se pretpostavlja da ona dominira svemirom doprinoseći 68% ukupne mase, odnosno energije u današnjem vidljivom svemiru. Kad spominjamo vidljivi svemir, moramo spomenuti takozvanu tamnu tvar, osim tamne energije. Tamna tvar također nije još detektirana, to je nevidljivi hipotetski oblik materije koji ne integrira sa elektromagnetskim zračenjem, uključujući tu vidljivu svjetlost. Dakle, zašto mi uopće nešto vidimo? Zašto vidimo sunce? Jer fotoni svjetlosti i svjetla iz njega i dolaze do naših očiju. Zašto vidimo, šta znam, neki predmet na Zemlji? Zato što svjetlo sa tog naše zvijezde, sa sunca, se odbija od tog predmeta pa dolazi u naše oči. Ali u svemiru, kažemo, tamo je vakuum jer se svjetlost koja prolazi ne odbija, zato nam on crn izgleda. Ono što vidimo zvijezde, to je zato jer ona emitira svjetlost, odnosno vidimo planetu u našem sunčnom sustavu zato što on ne odbija svjetlost sa sunca. Ostalo nam je crno jer to ne vidimo. Međutim, postoji gravitacijski učinak koji je evidentiran, a može se objasniti jedino prisutnošću više materije u svemiru nego što je se može opaziti. Zato se ona zove tamna. Dakle, matematičkim putem izračunato da postoji, ali ne možemo još detektirati. Tako da će ovaj svakako rad ovog teleskopa doprinijeti boljem nekim možda saznanjima o toj tamnoj energiji prvenstveno koju smo spomenuli, zbog koje se svemir širi. Drugi važan cilj ove misije je također i potraga za ekstrasolarnim planetima, metodom gravitacijske leće, to znači traženje tih planeta izvan sunčevog sustava. Metodom gravitacijske leće to znači, opet ako gledamo neku zvijezdu daleko između nas i te zvijezde neki objekt kao što je, ne znam, smeđi patuljak, onda mi ne bismo trebali vidjeti tu zvijezdu, ali pošto taj objekt zakrivljuje zbog svoje velike mase, jako zakrivljuje prostor, onda zakrivljuje svjetlost i onda mi na taj način možemo vidjeti objektu, inače ne bismo vidjeli, a to je i na moru, kad se promatra na horizontu, recimo zbog razne refleksije se zna vidjeti neki brod, recimo, koji je malo ispod horizonta pa se ne bi trebao vidjeti. Znači, to su metode kojima se ljudi služe da bi vidjeli ono što im nije baš tako lako dostupno. Naravno, provjet će se i široki statistički popis do sada otkrivenih ekstrasolarnih planeta u našoj galaksiji i tako dalje. Bit će puno rada, puno svega. Uglavnom, promatranje i snimanje pomoću svemirskog teleskopa Nancy Grace Roman će s vremenom svakako pridonijeti i boljem kreiranju takozvanog atlasa svemira, te približavanju odgovorima na za sada neodgovorena pitanja čovječanstva našoj kozmičkoj povijesti. NASA očekuje da će prve slike sa tog teleskopa biti objavljene početkom 2027. godine, pa evo, zaželim vam sreću.
0: Dakle, da, uzbudljivi dan, jel, za zaljubljenike u astronomiju, a pretpostavljam da će to i mijenjati možda i nastavne programe, što mislite vi, barem u ovim višim razredima, da nije pa samo dobro. Ona osnovna slika, oni koliko planeta imamo toliko planeta koje je najbliži Zemlji, koje ne, možda proširimo malo sliku oko toga, jel?
1: Ma, on je, ajmo reći, jedan od mnoštva uređaja i na Zemlji i oko Zemlje koji se koriste za dobivanje novih znanja svakodnevno, i onda na temelju rada svih tih uređaja se onda uče u školi, naravno, nova otkrića i prikazuju učenicima nova saznanja, ali to mora biti rezultat dugotrajnog i strpljivog rada, koristeći se sa puno, kao što se rekao, uređaja, sa puno tehnologije, puno fizičara naravno na tome radi, i onda se mogu donijeti neki zaključci o nekim novim saznanjima. Ne može to ići samo tako, ne može baš tako brzo, nego kažem, mukotrpan i dugotrajan je to postao.
0: Dobro, kad smo kod popularizacije i kod zainteresiranja novih snaga, jel, mladih, imate vi sigurno neke aktivnosti u zadnje vrijeme, to smo i najavljivali prošli puta, jel tako?
1: Ima ih uvijek, znači, trenutno u Astronomskom centru Rijeka postoji program u planetariju, može se najaviti za promatranje. Što se tiče aktivnosti Astronomskog društva Rijeka, bit će objavljene vjerojatno u javnim glasilima tijekom sad nadolazećeg razdoblja kad počinje školska godina i slično.
0: Mm-hmm. Uglavnom, teleskopi su uvijek u žiru, jel? Ne ovakvi pa, kao što smo pričali danas, ali ne ni za bacati.
1: Ne. Takve teleskope, ali evo, i sa boljim dalekozorom, pa i vizualnim promatranjima, ako smo negdje izvan gradske svjetlosti i svjetlosnog onečišćenja, se može puno toga vidjeti, koga to naravno zanima, tako da evo, bitan je interes, koga zanima uvijek će naći na nebu, ako je vedro naravno, i ako su uvjeti dobri, uvijek će se naći nešto zanimljivo za pogled.
0: Kao i u našoj emisiji Crna rupa svakog utorka, Dinko Brautović, hvala vam za večeras i čujemo se idućeg utorka.
1: Hvala vama, pozdrav vama i slušateljima.

Babe. Prošlo 8 sati dok vi slušate glazbu. Evo, Aston Villa je povećala na 3-1 protiv Briža, stvarno demonstriraju moć ti engleski klubovi. Arina Sabalenka izbacila se US Open-a Čehinju Noskovu, a naš Marino Bloudek je četvrti na atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac na stadionu Mladosti na 800 metara, dakle četvrto mjesto, slavio je Etiopljanin Johannes Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70 ispred Portorikanca Rajana Sančeza i Britanca Kaloma Dodca. Istra je bila uvjerljiva protiv Zagorca, dakle nakon Hajduka ostvarila plasman u osminu finala Hrvatskog kupa pobjedom 5-0 protiv Zagorca u Krapini.

0: 8 sati i 22 minute, slušate Radio Rijeku, a na njoj slušate Vatru i Slatke suze Gorka Ljuva. Mi ćemo glazbom ostati u Slavoniji, s tim da ćemo se pomaknuti, čini mi se, još malo istočnije od Vatre. Ovu pjesmu znamo već dobro, a sad ćemo čuti nešto što još ne znamo dobro, jer je ganz novo ispod Čekića. S nama je Goran Bošković, Fluentes. Gorane, dobro večer.
1: Dobro večer, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i naravno lijep pozdrav i svima vama u studiju.
0: E, jeste u Zagrebu ili ste u Slavoniji?
1: Ne, u Osijeku.
0: U Osijeku ste, a dobro je.
1: Istočnije.
0: Bravo. Ne može istočnije, jel tako?
1: Ne može istočnije, još malo može. Da.
0: Dobro je, sve dok ne pričamo o istočnom grijehu, sve je u redu, dok pričamo o istočnim gradu. Osijeku dobro ide u zadnje vrijeme, jel? Nešto, osim ovog,
1: pa je,
0: osim okay. ovog Rijeci, okej, okay, to ste nam...
1: Dobro je, veliko lijepo dušno, ali, živi ovdje, da.
0: Dobro, da. Recite mi, temperatura, jel vam... malo hladnije ili svi vi dalje kuhate?
1: Sve ugodnije i ugodnije.
0: A, bro. Ok. Da. Dobro, pa kad je tako ugodno, onda to su povoljni uvjeti za stvaranje, je li tako? Vi ste...
1: A tako kažu. Puno je lakše stvarati kad se ne znojiš.
0: Da. Dobro, slušatelji naše krokodila, naše top liste, mogli su u ponedjeljak čuti novi hit grupe Fluentes, Čuvar, a mi ćemo sad to malo proširiti, jer evo, ja se neću praviti prepametan, prepisivao sam malo, pa sam našao nešto zanimljivo, nešto što će zanimati sve one koji imaju djecu, jel? Posebno one koji imaju čeri, jer je ovo posvećeno vašoj čeri, jel tako?
1: Pjesma Čuvar je napisana za moju čerku Mariju, što sam tu za nju i sve to, moja ideja nekako bila da je napišem pjesmu u kojoj joj poručujem da je jako bitno da ona sama sebi bude najbolji čuvar, da se nauči kroz život, da joj to mi omogućimo da kroz život zna prepoznat dobro od lošega, da se zna nekako naći svoj unutarnji mir, da je pripremimo na to da čini koliko god je to moguće uvijek onaj dobar izbor, da čuva svoje mentalno zdravlje, jer u ovo današnje vrijeme sa društvenim mrežama i sa svim onim što je okružuje, mislim da je jako, jako bitno znati koje su prave vrijednosti i što je ono što te vraća u tvoj centar. I koliko god mi bili uz nju, koliko god se mi trudili, ne možemo vječno i uvijek biti uz nju, tako da mislim da je u današnje vrijeme djeci jako bitno prenijeti to da se sami čuvaju, da sami znaju prepoznati

On će biti tu, a i ja ću biti tu. Još će neko sa mnom biti tu za 25-ak minuta. Sad je 20.53. Pobjeda Aston Ville i Atinskog AEK. Otvoreno 72. izdanje elitnog nogometnog natjecanja Starog kontinenta. 35. put pod imenom Lige prvaka. Aston Ville je na gostovanju sa 3-2 pobjedila Club Brugge koji vodi hrvatski stručnjak Ivan Leko, dok je AEK u Ateni porazio austrijski LASK sa 1-0. Koji je spremni su Inter i Real, možda reći Real Inter na Bernabeu istrčat na teren, pa onda još Borussia, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille, Real, Betis, a sutra Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Viking, Liverpool, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Slovan, Sporting, Galatasaray i Napoli, Arsenal, dok četvrtak nosi susrete Fenerbahče, Roma, PSV, Šahter, Como, Leipzig, Bayern, Bodo Glim, Manchester United, Saba i Slavia, Prag, Lans. Ko je još spreman? Spreman je naš Brač, koji će uletiti za nekih 20-ak minuta sa novim prognozama za vašu budućnost.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr.

0: Sajber Astro s Damirom Jovetićem je emisija koja meni uopće ne treba. Ja svoju sudbinu znam. Evo ga, Liga prvaka, Inter i Real, Real i Inter, točnije bilo vide, a ja moram ovdje biti sa Sajber Astrom. I zato sam odlučio malu pakost napraviti, malo sam ubacio bubu u kompjuter da emisija barem kasnije počne. I onda Real još zabije gol. Pa ne mogu vjerovati. Ah, ništa, okrenut ću se Sajber Astru, neću više ni gledat ovu utakmicu. Damire Jovetiću, dobra ti večer.
1: Dobro večer, Albert, i hvala ti na tome što pažljivo dijeliš svoje minute i sa mnom malo i naravno sa važnim stvarima u životu.
0: 84 tisuće ljudi na Bernabeu, koliko god može primit, ali što je to prema 84 milijuna ljudi koji sada slušaju, čekaju Sajber Astro i šalju pozdrave i poruke, pohvale i pokude i tako dalje. Imam ja za tebe jedno pitanje, ovako dok ne proradi ovaj mali kompjutor prištinske momčadi, što mene zapravo zanima iz tog cyber svijeta. Ili grad Rijeka je najavio da će zaprašivat protiv ovih komaraca, kojeg ono Nila, južnog Nila, zapadnog, nekog Nila, i da će to raditi od ponedjeljka do srijede, i nabrojio je ulice gdje će to biti, i među njima je i moja uličica i tvoja uličica.
1: Jest.
0: Je među njima, međutim nije rekao kad će oni doći u našu ulicu, ali je rekao da zatvorimo vrata i prozore, da ova ljubav nikud ne pobjegne. Znači iza 10 sati zatvorite u to vrijeme, zatvorite vrat, i sad pazi, po 30 stupnjeva ti zatvoriš vrata i prozore. E, ali nisu rekli kad će oni doći. Danas je zadnji dan kad oni bi trebali doći u našu ulicu. Možeš li ti, Damire Jovetiću, meni reći kad će oni zaprašivati danas da, znaš, da ne zatvaramo prozore i vrata bez veze.
1: Ima jedan bolji način, puno bolji način od astrologije, ja ga obično koristim. Odem pogledati vijesti na...
0: nema!
1: Šta nema?
0: Što misliš da te pitam bez veze? Jao.
1: Onda imamo zaobilazne načine.
0: Jao, ljudi. Gle, moji.
1: Ja nemam sutra neki naročito loš horoskop, a nemaš ni ti.
0: Što to? Prevedi mi to sa zaprašivanje.
1: Pa to
0: znači neće me niko zaprašiti.
1: Neće ti to da zaprašivanje biti u neposrednoj opasnosti.
0: Čekaj, nekome je dobro u horoskopu ako ga zapraše, a nekome nije. Nekome je dobro kad on zapraši.
1: To je ta raznolikost.
0: Jel ti se podigao ovaj sistem?
1: Malo mi se sporije diže nego inače, ali a to ne, ide
0: pa,
1: s vremenom.
0: A koliko već, 20 godina radiš to?
1: Pa tako.
0: Nije čudo. Nije ni čudo. Ništa, što ćemo?
1: Sad zavisi kako nas ova generacija zamišlja kad kažem 36 godina da radimo Metuzalem i dinosaur.
0: Pa ništa, kao čovjeka u 36 godina.
1: Tako je, da.
0: Počeo si mlad, počeo si dok je... astrologija bila još u povojima.
1: Da.
0: Jel tako?
1: Absolutno.
0: Ja pretpostavljam da mi imamo hrpu naših slušatelja, ali imamo i nebrojeno puno mailova na koje nismo stigli odgovoriti. Ja sad molim sekretaricu, Damirovu. I dok on, čujete kako on vrijedno to tipka, uopće njega uopće ne zanima Liga prvaka, ništa, samo
1: kako
0: ga zanima.
1: Kako mi je drago da nema više onih nogometnih pitanja, oprostite mi navijači, ja znam da vi to volite, ja volim zbog vas, samo onda kada je to nužno. Inače zaista ne.
0: Najjače je bilo kad sam te pitao na Europskom hoće li Hrvatska proći grupu,
1: da.
0: A ti si rekao mislim da će ostati u grupi.
1: Ja vidiš. Kako ti je to kad dobiješ zadatak da radiš analizu o temi u kojoj doduše niko ne zna bolje od tebe, ali zna sve o nogometu, a ja ne znam ništa o nogometu i svaki put zaboravim iz početka.
0: I pogodio si da ćemo ostati u grupi.
1: I ostali smo
0: u grupi. Što ćemo sad? Imam vidjeti tu jednu crnu rupu na ovom tvom kompjuteru.
1: Ne, to je bilo to prije znači... mene, Albert, to se zove crna rupa.
0: Ali i dalje ima, je li to okej, okay? Možemo li sad?
1: Možemo.
0: Kako bi rekao drug Tito,
1: tako je,
0: 25.
1: Ova crna rupa...
0: Na mladosti ovako bi rekao, možete početi.
1: Možemo
0: početi.
1: Ovo nije crna rupa od Dinka.
0: Ajmo početi, ljudi već, pazi, navlačimo bijes. Je li tako? Priznajte, dobra večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Evo, priznajte da se niste nadali da se tako brzo uletiti u emisiju.
2: Pa nadala sam se.
1: Pa naravno da ste se nadala.
2: Jesam. Mislim, emisija je počela Veselo što je super.
0: Kako veselo kad je Real zabio protiv Intera, ne može tužnije biti.
1: Da vidite samo Albertu, jedno oko plače, drugo se smije, ne znam šta bi, kako da podijeli ličnost.
2: Slušamo, slušamo. Ali očito do Damira nije stigla tužna vijest za astrologe.
1: Nisam siguran.
2: I sad je meni čudno da Damir nije s tim počeo.
1: Napravit ćemo to za iduću emisiju. Preuranjeno je, trebamo se čuti sa obitelji.
2: Da, zato što je redovito bilo u emisiji.
1: Tako je, pripremit ćemo, znači ako nađemo, uspijem naći neke stare snimke. Evo sad kad smo već najavili, nažalost moramo i dalje šutiti, znači ono do idućeg tjedna, ali hvala na tome. Hvala na tome.
2: Jedna,
1: moramo biti kriptični, nije riječ o gospiću.
2: Ne, javno je objavljeno, tako da...
0: Razumijem, između redaka nešto...
2: Obično uvijek Damir reagira na takve stvari, pa...
0: Dobro, a jeste vi htjeli pitat za nešto u vezi vaše horoskopa ili...
2: Ne, velim, danas je takav dan i da mi razumije o čemu pričamo, odgodio je za sljedeći jedan, pa ćemo onda drugi put.
1: Dobro, tako je, hvala puno na ovom.
0: Dobro, hvala. Hvala.
2: Sve najbolje dalje u emisiji.
0: Hvala. Evo, sad ću ja jedan ljutiti mail, po čemu vidimo da je ljutiti, po tome što je jedna riječ napisana velikim slovima, a to je odgovor i uskličnik. Dakle, poštovani Gijovetić, budući da sam 17.8. poslala email, čekam odgovor. Zanima me djelatnost kojom se bavim i od koje živim, a trenutno mrtva točka. Da li će krenut nabolje? Drugo pitanje molim, jer mi je također važno, zdravstveno stanje mog muža s obzirom na ozbiljnu dijagnozu stentovi infarkt moždani. Šifra, radi li sa pčelica? Budući da vidim u kojem gradu je rođena ova slušateljica, nije se šalit, bolje da odgovoriš odmah. Znaš.
1: Apsolutno nije za šalu, ni po jednom ključu, ali vidim da imaš bonus razlog, znači ono, to je porijeklo pisma, molim lijepo, mailom, tako.
0: Kako, što?
1: Pa, grad gdje.
0: Kotor Varoš, da, pazi, Kotor Varoš, pazi, ja znam za Kotor, isto se nije šalit, a Varoš duplo se nije šalit.
1: Dobro.
0: Prema tome, ajde, odgovaraj, nemoj da te tjeram.
1: Neki ljudi, napravio sam naravno, pogledao sam njegov horoskop i to ćemo stići ovaj put, da ne bude dva pitanja, znači u jednom mailu, da ne kršimo druga pravila, njoj ćemo odgovoriti još jednom drugi puta, znači ono za ovo njeno pitanje sada, međutim gledamo njega. Kardiovaskularne predispozicije u astrologiji se lako vide, znači ono jedna od tih je naravno asocirana sa znakom lava i poljima koja su vezana za polje zdravlja i polje stresa. U njegovom slučaju je polje stresa u znaku lava. To znači da to nisu ljudi kojima se u ranijoj dobi odmah dijagnosticiraju problemi, znači kao što su na primjer nekakve srčane mane, slabost srca ili nekakve predispozicije. To je samo predispozicija. A ovdje je aspekt stresa. To znači da postoje životne faze u kojima ljudi reagiraju kroz kardiovaskularne smetnje, znači ono neko reagira glavobojem, neko reagira želudžnom nervozom, neka metabolizam.

0: predispozicija od nekog prosjeka dvostruko, što znači da se pojavljuje nešto ranije u dobi, u životnoj dobi, i to u situacijama kada je dugotrajni stres više godina za redom. Taj dugotrajni stres, znači ono više godina za redom, se upravo događa u zadnjih pa nekih 7 godina, otprilike ukupno 6 do 7 godina unazad, kroz jedan zapravo neugodan aspekt, to je prolazak Urana kroz znak bika, i on je radio negativne aspekte baš na taj lavovski dio ličnosti. Srećom, mi danas imamo ipak nekakva ono tehnološka rješenja i stentovi su se pokazali kao spasonosni za užasno veliki broj ljudi. Moje mišljenje je da je on zapravo izašao iz najteže akutne faze, sad samo treba održavati sustav dalje, dijagnoza je već uspostavljena, nema tu nekih velikih novosti. Ja ne vidim ovdje nekakve sad u skorije vrijeme, znači ono nekakve specijalne događaje koji bi stvorili bilo što novo što već nije u predispoziciji. Dakle, kad je već nešto u predispoziciji, može se samo pokazati kada je naročito težak period, i taj naročito težak period, znači je zadnjih 7-8 godina, mora ostvarati osobito štetne ili neugodne reakcije tijela koje više ne mogu, koje izlaze iz okvira normalnog, znači dolazi do pogoršanja. Što može čovjek još učiniti? Može učiniti ono što šira medicina od same kirurgije radi, a to je preventivni pristup, znači redovno praćenje na jednoj finoj biokemijskoj razini i savjetovati se dalje, jer je to slaba točka kao karika u lancu. Ona prva odlazi i oni koji imaju predispozicije za nešto oboliće od tog problema ranije od drugih ljudi, jer što znamo danas iz biologije, ako dovoljno dugo živiš, obolit ćeš od svih bolesti. Dakle, ako živiš 120, svi će organi se početi raspadati. Međutim, oni koji imaju slabu točku, ta slaba točka se jednostavno pojavljuje ranije. Ovdje je uzrokovana stresom, jer je polje stresa, dakle vanjskih događaja, ovdje direktni uzrok. Zato se ne može dijagnosticirati dok ne se ne pojave konkretne okolnosti. Do tada izgleda sve normalno, čak ovo je sportska struktura, vrlo izdržljiva, fenomenalna, ali svako ima granice, dakle i svaki motor ima svoj gornji prag u kojem može funkcionirati. Hvala na pitanju.
1: Što bi rekao broj 1, što imaš više rođendana, to duže živiš.
0: Odlično.
1: Presti me, znači, mi ovdje, jel na kraju objasni mi, like a 5-year-old kid, jel optimistično šaljemo poruku?
0: Apsolutno da, znači dobro. Slaba okay, točka je samo neko stanje koje čovjek mora biti svjestan i održavati ga, nema tu nekog čarobnog rješenja. Nego što je samo u ranijoj dobi, znači nije primijećena kao takva.
1: Kad smo kod slabih točaka, evo ja ću, ako neko slučajno paralelno sluša i zanima ga Liga prvaka, i kod slabih točaka reću da je to definitivno danas Interov golman, jer dobio je gol. E, znači oni koji su rođeni prije 500-700 godina, evo, kako si rekao, šifra Borota. Evo, takav gol je dobio. Amo dalje. Imamo telefon.
2: Alo,
1: dobro večer.
0: Tu smo za vama.
2: Dobro večer. Dobro. Ja imam jedno pitanje u vezi sa sudskim sporom zbog jako loše obavljenih građevinskih radova. Dobro. Naime, meni su instalirali rezervoar za vodu, ali voda mjesto da teče unutra rezervoar, teče van rezervara.
0: Sjajna instalacija.
2: Da. Inspekcija ništa nije učinila, oni kažu da neka ide na sud, meni je to malo previše. Sad me zanima kako mi je to aspektirano.
1: Znači šifra voda svima, a ne samo njima. Dobro. Neki drugi piju. Kako ćemo reći? Halben trinken, halben šar su geben. Dobro. A jeste dali podatke?
0: Je. Sad ćemo podatke.
1: Ajmo, podatke.
2: Sad ću. Evo, 12.4.61. U 17.30.
1: Ovan. Jel tako da je Ovan? Vidiš kako
2: da. Nije.
0: Vidite kako se ide.
1: Iz svake emisije, u svaku emisiju korak po korak napredujemo.
2: Dobro. U svakom pogledu,
1: bravo.
2: Jeste gledali taj film, da li se sjećaš Dolly Bell?
1: Gledao sam ga 7 puta, kako onaj
0: kaže. Ko zna kojih motiva i kojih razloga. Albert je inače filmofil, nema to dileme, ali neki filmovi su posebno imaju dražu.
1: Ja, vi ste Slovenka?
0: Ja.
2: Da, iz Kopra sam, ali ja sam

0: Hrvatica rodom. Čekajte, sad vam polako, Hrvatica sam rodom, molim vas. Rođena u Sloveniji i živjela u Sloveniji, ali ja sam ono, prava Hrvatica.
1: Dobro, dobro, pa nije...
0: Nema bolje, evo.
1: Pa nije loše ni biti Slovenka, što sad?
0: Ne, pustite vi Slovence, mi Hrvati smo glavni.
1: I u Kopru, evo.
0: Pa svi znaju gdje je Hrvatska kad pitate. Ako rečete se Slovenija, nema niko pojma, gledaju vas kodi, odakle. Rečete Hrvatska, kaže, o, Croatia, naravno.
1: E, a gledajte, jedna, evo, zanimljiva stvar, to mi je baš ostalo onako, da je ostalo sam malo paf, bilo je neko istraživanje koje, u kojoj zemlji na svijetu najbolje mjesto za odgoj djece. Slovenija je ispala na prvom mjestu. Ne znam koje su sve parametre uzeli, ali Sloveniju su proglasili čak boljom od Finske gore i od ove.
0: Je, znate zašto? Ja znam zašto.
1: Zašto?
0: Zato što je zakonodavstvo na području prava djece jako dobro napisano, ali ne izvodi se baš kako bi trebalo.
1: Pa mislite da je samo zbog toga? Zbog zakonodavstva?
0: Da, ne samo zbog toga. Sada, ja na tom području sam radila, pa znam što smo radili. Zato vam kažem.
1: Evo, ima...
0: Ajmo, krećemo sada.
1: Idemo, krećemo sa vodom, voda koja curi.
0: Voda.
1: Volim rezervoar koji teče. Dobro. Volim grah koji peče, kako oni kažu. Dobro. E, jel se to otvorilo nešto?
2: Je, sve je spremno. Kad je bio taj događaj, a kad ste počeli sa pravnim postupkom? Znači, kad je bio?
0: Lani je bio taj događaj, to instalacija je bila lani u drugom mjesecu. Cijeli problemi su počeli već prošle godine, negdje u 10. mjesecu, i od tada nikako na zelenu granu. Ovaj čovjek koji to radio je jednostavno se oglušio na sva moja ono što sam zvala i tako dalje. Inšpekcija je rekla da neka idem na sud. I sad mi vi recite što mi je činiti.
2: Ja očekujem da ćete vi lako dokazati, znači, grešku, i da ćete tražiti obeštećenje, i da ćete također, znači, ono, sa tim sudskim postupkom jednostavno završiti stvar. A u međuvremenu ćete naravno morati instalirati sami, odnosno ako već niste, znači zamijeniti, staviti u funkciju, ali nemam nikakvih dilema da ćete sa lakoćom dokazati grešku. Zaista nemam dilema oko toga. Mislim da ste
0: kad je najbolje vrijeme da dam tužbu?
2: Jučer, bilo kada, hoću reći.
0: Bilo kada.
2: Da, zato jer imate jednostavno, znači ono jednostavno.
1: S obzirom na to koliko traju ovi procesi.
2: Najbolje 2150.
1: Prekriče.
2: Da, to je za astrologa je prognoza trajanja sudskih postupaka jednako kao i lutrija, nemoguće.
1: A možda da u Sloveniji tužimo, sve brže.
0: Ne, da, evo, još, baš dobro vidite, odličan ste voditelj.
1: Po celom krivu.
0: Gdje sada, gdje bi bilo bolje da ga tužimo, u Hrvatskoj ili u Sloveniji?
2: A, Albert, gdje?
1: Ja sam rekao, čekaj da vidim, ovisi odakle je majstor.
0: Majstor iz Slovenije.
1: Majstor iz Slovenije, a gdje je kuća?
0: Kuća je u Hrvatskoj.
1: Kuća je u Hrvatskoj. A jeste vidjeli, možete li ga tužiti u Sloveniji?
0: Jesam, mogu ga i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Sada mene zanima gdje bi bilo bolje za mene. Za njega mene zanima gdje bi bilo bolje.
1: Otvorili ste pitanje koje zanima, zahtjeva dugotrajnu analizu u kojoj ja želim ući u ovog trenutka, ali ne, jer utakmica se bliži, polovrijeme se bliži kraju. Prepustit ću Damiru da vam kaže.
0: Dobro, dajte da Damir kaže.
2: Ponekad se može, znači, za neke stvari vidjeti da je recimo poželjno napraviti neki postupak u drugoj zemlji, na primjer za neke medicinske zahvate ili nešto slično, a ovdje ne, zbog toga jer je na prvom mjestu, znači, pravna kvalifikacija, gdje je jednostavno po logici prava, dakle to bi bilo područje stručnosti pravnika. Astrologija i druga ljudska znanja nalažu da mi moramo znati gdje nam je točka neznanja. Ovo je točka koja prelazi i u područje neznanja i nije u domeni astrologije. Znači, birajte, pitajte pravnike da vidite što je bolje napraviti.
0: Dobro.
2: Okay.
0: Samo još jedna stvar u zvezi sa time.
1: Što bi pravnik trebao biti u horoskopu?
2: Da. Da.
0: Ja mislim da bi trebao biti vaga. Što vi kažete, Damire?
2: Ja ne bi nikad po znaku birao ljude. Možda se sad ljudi čude.
1: Ali... Damir uopće ne vjeruje u horoskop.
2: Da,
1: tome
2: ništa,
1: je
2: ništa.
0: Samo još jedno pitanje. Ja sam gospodina prijavila poreznoj upravi u Hrvatskoj jer je nije platio porez ovdje. Kako će se to odvijati?
2: Kad ste to otprilike napravili?
0: To sam napravila prije mjesec dana.
2: Ok, znači to...
1: Niste vi Hrvatica, vi ste Slovenka.
2: Osmom mjesecu.
0: Ne, nemojte vi meni.
1: Zašto ste čovjeka prijavili? Pa vi, pa kako možete to? Pa ja...
0: Znate li je brezobrazan? Pustio me brez vode tjedan dana. Znate koliko čovjek preživi brez vode? Dva...
2: Sad su Ličani saznali koliko. I ne samo Ličani, nego bili su i ovi požari gdje isto sve nestalo vaš nos s tim vodama. Ovako, iz vašeg horoskopa se ne pokazuje, znači ono da ćete vi imati od toga neki feedback ili informaciju. To ne znači ništa, to može značiti da će oni imati posljedice ili da neće imati posljedice. To je jednostavno u njegovom horoskopu, ali iz vašega nema direktne posljedice za vas. Dakle, neće vam javiti nitko da li su ga kaznili ili ga nisu kaznili.
0: A ne znate da li će ga kazniti?
2: Ne znam, da, iz vašeg horoskopa se to ne vidi. Vidjelo bi se ako bi to imalo direktne veze na vaš život, a nema.
0: Nema, znam. Tako, da nema,
1: jasno.
0: Ali ima na budžet Hrvatske.
1: Ovako, ako gospodin sluša, neka nam dostavi svoje podatke, pa ćemo iz njega horoskopu čitati da li će ga kazniti.
2: Tako je.
0: Pa ne sluša on nikoga, molim vas.
1: To a ništa.
0: Bez ikakve savjest.
1: Da. Dobro, s vodom ili bez vode, dobro, bar smo se nasmijali malo. Ja? Dobro, okej. Okay. Jesmo gotovi?
2: Nikad nismo, imamo još minuta i minuta.
1: Ne, ne, ali sa gospođom.
2: Aha.
1: Jesmo, nismo se pozdravili.
0: Da.
2: Hvala vam što ste zvali.
1: Okej. Okay. Pozdravite mi tamo u Kopru ekipu, ako ih...
0: Ma nisam ja u Kopru.
1: Pa nema veze, pa sve jedno. Pa nekad skopnete tamo.
0: Ma vi meni stvarno trpate tamo gdje ne spadam.
1: Dobro, isprike.
0: Mislim,
2: hvala.
0: I zato... Pustile ovako jako nonšalantan razgovor sa vama.
1: Drugačije ni ne znamo.
0: Ne samo horoskopski.
2: Gospođa...
0: Voditelj jako simpatičan.
1: Pa daj, znate zašto? Ja o tome svemu pojma nemam, ali dobar savjet vam uvijek mogu dati. Evo, to je to. Dobro, pa ništa, hvala vam. Evo, slušajte dobro. Nas i dalje. Javite,
0: ali još uvijek glavni i najbolji astrolog u Hrvatskoj, tako da sad ga mogu zasijenili, ali nemam.
1: Ja, on je astrolog moj i nemam drugi astrologa osim njega. Evo, to je to. Ajde, okej.
2: Hvala vam na svemu.
1: Slušaj, astrolože, sad ćemo jesi li ti najbolji astrolog. Pazi ovo, kaže ovako. Draga Ivona i dragi Damire. Ops, dobro.
2: Aha,
1: prvo isprike Ivona, nemam pojma odakle mi u prošlom mailu ime Marina. Prenećemo Ivoni i Marini. Evo odvajam pitanja prema uputi pa ću prvo postaviti to. Unaprijed isprike za duži mail, ne morate sve čitati u eteru, samo krajnje pit. Pa što ne kažeš? U emisiji 18. gospodin Damir odgovorio na moje prvo pitanje. I tako dalje, s teme hipno i regresoterapije. Nešto me malo muči. U svim programima do sad ja nisam poznak djevica, kako je gospodin Damir rekao, već blizanac. A polje karijere mi nije u blizancima. E sad, ili sam ja gledala krive programe, ili se potkrila greškica u upisivanju. Možete li mi to ponovno provjeriti, molim vas. Ovaj put bi okrenula pitanje, upisivanje specijalističkog studija, kriminalistika, 3 semestra ili pokretanje privatnog poslovanja. Što je to onda? Privatni detektiv.
2: Private to tech. Nam treba.
1: Oboje bi mi uz posao moglo biti naporno, iako to moj jarac voli, tako ga zove, jarac, moj jarac. Moj jarac voli tako i meni je to bilo svojstveno do sad, ali ovog puta bih pametnije, što kaže moje nebo, grli vas dobra vještičica. Još ako je grička,
2: pa imamo mi vijeku valjda primorsko. Znaš da je bilo u Labinu jedan, zvali su ga Štroligo, to sam čuo od domaćina. Štroligo zvuči kao štriga, a nije, nego to očito vezano za astrologa, očito je bio neki astrolog pred stoljeća kojeg.
1: Dobro, tebe ćemo zvati Štradamuš.
2: Tako nešto.
1: Dobro. Štradamuše, jesi ti to, šta si ti fušario nešto, a?
2: Ja sam krivo tipko, nema nikakve logike, dakle, da je ascendent zaista u djevici, nemoguće, znači, nego je ascendent u blizancima, kao što je napisala, nalazi se, znači, na tri...
1: Znači, posipaš se pepelom.
2: Apsolutno, ja nisam ne vidim nikakva razloga, znači ono je zaista ascendent u blizancima na 3 stupnja. Polje karijere je naravno u vodenjaku, mjesece u vodenjaku, znak je jarac.
1: Naravno da je u vodenjaku.
2: To je točan horoskop. Ne znam kad je to bilo, ali definitivno hvala joj što je to provjerila i hvala joj da je vratila informaciju, jer ono treba u cijelosti zanemariti svaku rečenicu, čak i ako je neki dio toga eventualno točan, to je čista slučajnost.
1: To ja kažem na početku emisije. Da. Zanemarite ovo.
2: Da. Da. Da.
1: Hoćemo li jednoga još? Ili...
2: Ali moramo odgovoriti na pitanje. Dakle, vezano za upis. Za upis studija i za pokretanje privatnog poslovanja. Što se tiče studija, znači aspekti su sad zapravo prilično dobri. Znači, u principu bi bilo fenomenalno da zapravo sad krene. Evo zašto. Zato jer je sad upravo vladar polja karijere sjeo na ascendent. To označava motivaciju ličnosti da se upušta u neku potpuno novu trasu, novi kolosijek u životu. U vezi sa karijerom. Dakle, to je recimo trenutak, ja sad odlučim baviti se svjećarstvom i to do kraja života. Dakle, bude moja neka paralelna grana. To nije sudbina, to je motivacija ličnosti, jer u ranu
1: začava ideja. Za privatni biznis.
2: Za bilo koju novu ideju koja do sad nije u njenom životu bila prisutna. Znači, ono, i to je jedna važna stvar. Drugi razlog, znači koji je ovdje još bitniji, da sad Pluton, još sporija planeta, dolazi na polje karijere. Pluton je planet moći i on označava rast u autoritetu ili rast u snazi. Često puta to znači da ljudi idu na rukovodeće pozicije. To slijedi u iduće 2-3 godine. Ili, kod privatnika označava odlazak u privatnog. To je ono ljudi kaže, neću više imati šefa. To je, dakle, vlastita moć je krovna moć. Znači, sam sebi određuješ sve. Dakle, oba dva spora tranzita govore da je osoba u takvoj duševnoj transformaciji koja mijenja njen život od sad pa zauvijek. I studij i samostalni posao su jednako nova karijera za nju. Znači, jednostavno može odabrati i oba puta paralelno. S tim da dosadašnji posao se ne mijenja najmanje 2 godine, a maksimalno do 2029. ili 2030. kada očekujem da će se splet okolnosti poklopiti da može napraviti i nekakvu završni zaokret u svom življenju. Pasivni ljudi reagiraju drugčije. Pasivni ljudi sačekaju aspekt, on se dogodi spontano. Budu unapređeni, poboljšanje, promjena posla. Aktivni ljudi, znači ono na taj aspekt, neku dugogodišnju želju realiziraju vlastitom snagom. To je za 2029. 2030. A sada je, dakle, razdoblje kreiranje nove trase u životu i to neponovljivog novog smjera. To je puno važnije, znači, od nekakvog ajmo tako reći pomaka u poslu, malog napretka ili slično. Zato ljudi na taj aspekt ili počnu paralelni posao ili krenu u neku novu edukaciju, upišu faks kao što je ona ima. Dakle, to su ono vrlo jaki motivirajući aspekti, a nisu sudbina, nego kao prirodan proces kada čovjek odluči napraviti radikalan zakon. Hvala puno na ovome, jer tipfeler se može dogoditi uvijek, a nema vremena za provjeru u brzini minutaže. Evo ga, dogodio se je i tu nema nikakvog pokrića. Zanemarite sve rečenice koje su bile na temelju toga prijašnje analize.
1: Pazi, znaš ti ko je Pierluigi Collina?
2: Yes. Ne bi vjerovao, ali čuo sam za njega. Da.
1: On bi ono, da. Prije vara, kad bi pogriješio, rekao bi, sorry, ups, my fault, pogriješio tako sam je. I poništio bi odluku. Po tome je njegova veličina. Evo. To ja svaki dan rad, 10 puta pogriješim. Evo, na kraju nisam shvatio što si zapravo rekao, kriminalistika, studij,
2: oboje
1: da ide, ali rekla je da bi ovaj put pametnije.
2: Ima 2-3 godine, 2-3 godine vremena ispred sebe. Dobro, u kojima će se ti
1: znači
2: trasi. Tako je, oboje.
1: Oboje, šta ćemo sad? Što ćemo sad? Imamo li vremena za još nekoga?
2: I imamo još 5-6 minuta. Imamo. Albert, biraj.
1: Ajde, nekog će biti brz. Ako ćete biti brzi. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Brza je, već je brza.
3: Jesam, tu sam, strpljiva sam.
2: Već se čujem po glas.
1: Ne, nisam rekao strpljivi, brzi morate biti.
3: Brzi, dobro.
1: Ne smijete biti strpljivi. Morate biti nestrpljivi. Ajmo nestrpljivo jedno, brzo.
3: Pa evo, ja sam rođena 29.5.77. U ponoći 30.
2: Koje pitanje?
1: U Rijeci.
3: Pitanje u Rijeci. Prvo zdravstveno, imala sam jedan zahvat prije jedno 7 dana. Zanima me sad kako će se dalje odvijati zdravstveno. Zanima me uglavnom budućnost.
2: Ovaj zahvat koji ste imali, je li vas on šokirao ili ste planirano ići ili išli na njega?
3: Je, planirano je bilo, okay. To je, znači to sam morala ići kad tad. Pa okay.
2: Bitno, pratili ste dakle situaciju i odlučili ste popraviti stvar. Ok, super. Nemam niti jednu primjedbu vezanu za to, nemam niti jednu zabrinutost vezanu za to. Smatram da ste zapravo napravili genijalnu stvar. Dakle, odklonili ste nešto što ste neko vrijeme pratili i tu nema nikakvih velikih iznenađenja uopće, da pače.
1: Češće, ko onaj mali Crnogorac što nije pričao do 5. godine.
2: Da.
1: Nije se imao nikakve primjedbe.
2: Da.
1: A ti, dobro.
2: Da, nemam
1: primjedbe. Što kažu doktori?
3: Pa evo čekam sad da idem na taj prvi pregled. Mislim dobro se sad osjećam, tako da se nadam da će sve biti ok, ali evo nikad se ne zna.
2: Koliko ste pratili dugo situaciju već?
3: Pardon, nisam čula.
2: Pratili ste tu situaciju zdravstveno dugo vremena?
3: Pa imam već 5 godina, o žuči se radi.
2: Dobro, ništa mene brine, ovo je jedan standardni uobičajeni aspekt koji u principu označava razrješenje od neugodnosti. Naravno da će se nekakve male adaptacije događati s vremenom jer se tijelo mora prilagoditi, ništa drugo.
3: Tako je, da.
2: Sve ok. Super. Vidite kako ste bili brez.
1: Zdravi ste.
2: To.
3: Zdravi sam. Dobro.
1: Sutra u školu, sutra na posao.
2: Liječnik će reći da je zdrava, to nema dileme.
1: Gotovo je s bolovanjem, nema. Sad su svi čuli i znači da ste na poslat ćemo vam inspekciju za bolovanje.
3: Nemojte još malo da se odmore.
1: Sve kako ona onoga prijavila da nije porez. Da. Porez prijavio, tako ćemo mi ju ne. Super. Damir vam je rekao, sad će to još pojačati vaš optimizam, je li tako?
3: Tako je, naravno.
2: A naravno, već je rasterećenje.
3: Naravno, odmah se bolje osjećam.
1: Vidiš, a meni kad kaže ja sve suprotno, ono.
2: Kontrareakcija.
1: Nije, super.
3: A recite
1: super.
3: Mi još mogu još brzo jedno budućnost.
1: Ako imate još 5 minuta, ajde. Ili ne, evo. Imate 2 minute. Ajde.
3: Recite nešto što negdje malo sam, sad sam to obavila i sad sam malo izgubljena, malo sam stala sam. Ne znam gdje sam u stvari.
2: Ništa
3: da se
2: ne
3: vidi, ne?
2: Naravno da se vidi se. Sad se događa jedan isto transformirajući aspekt koji traje nekakvih još možda godinu i pol dana otprilike. Gdje na takav aspekt ljudi razmišljaju o domu i o poslu istovremeno, dakle o svim važnim fundamentalnim stvarima i onda zbog toga budu u tom nekakvom stanju kako što ste i vi opisali, zbunjeni, kao sad su mi varijante A, B i C, ali se nijedna ne događa višom silom. To imaju ljudi kada odluče ili počnu odlučivati o nekom životnom zaokretu, međutim tek za godinu i pol dvije od ovog trenutka će se okolnosti otvoriti, zato u tom periodu ljudi budu tako malo kao da onako malo izgubljeno šetaju po cesti i gledaju okolo perspektivu kud koja cesta vodi. Jesam to možda previše filozofski opisao?
3: Pa nije, dobro.
2: Sve u svoje
3: tako
2: vrijeme.
3: I nekako sporo mi se sve odvija, pa onda...
2: To je taj slow motion u promatranju stvari.
3: Je, baš slow motion, pravi.
2: Oko godinu i pol dana od sad će se otvarati mogućnosti najprije kroz poslovne stvari, a poslije toga je vezano za imovinu i nekretnine. Ne znam o čemu je riječ, možda vi već naslučujete o čemu je riječ. Što se otvara kasnije.
1: Čete nam javiti?
3: Da, hoću. Okay. Super. Hvala vam.
1: Kako nekaj zdravi i veseli bili, jel tako? Baš to je prigodno u ovom slučaju. Hvala vam.
3: Hvala.
1: Živjeli, hoće vidjeti, ovo je jedna kratka rečenica. Hoćemo li to da bacim? Na papiru imam još jednu rečenicu, pa da bacim papir.
2: Da vidimo.
1: Mislim, nije mi zbog slušateljice, nego zbog papira.
2: Jasno. Da bacim.
1: Može to, ćemo na brzinu. Kaže ovako, šifra jasnica. Poštovani, imala bi pitanje vezano za sadašnji posao, radim na objektu koji mi se ne sviđa i čekam da me prebace, Radio Rijeka, čekam da me prebace na objekat u istoj firmi koji će mi u potpunosti odgovarati. Da li mi možete reći kada mogu očekivati premještaj koji željno iščekujem? Srdačan pozdrav.
2: Treba mi par sekundi, Albert, možda glazbe?
1: Ili da ja prenosim, neću ništa govoriti o utakmici, pazi da... Pati Inter 2-0 za Real poluvrijeme, to je strašno, to nema to.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Voda iz bunara Zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara, Zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
1: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog kuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
0: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Znači, preostala su još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
2: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Mukurno će se raditi u 7 izvještaja.
2: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
3: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom, mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
2: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju Gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje:
4: ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
2: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
4: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To dosta zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
2: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
4: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
5: Preda mnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
4: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
2: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
0: Osim brige za zdravlje, koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
6: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznani na potiho na ulici, već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
7: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
8: Tu na tom silos gdje je to smeće, to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
6: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
9: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
6: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
10: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da, kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
6: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena, te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
11: Sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
6: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
1: Stranka MOS problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije. No lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osijeka opovrgnuo je tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo uzorka koji je dobio na analizu, te ga nije klasificirao kao opasni otpad. Most odgovara kako nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.
12: Kronika dana.
0: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Pisula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
13: Ukop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na Zapadnom Balkanu.
0: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koji je jučer zločinca ispratio gotovo kao sveca, zabrani ulazak u Europsku uniju. Sandra Benčić rekla je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Taj prijedlog predsjednik Sabora Gordan Jandroković navodno odbio, ali upozorava na događaje u Srbiji.
14: Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob, prema tome mora stajati za toga i inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
15: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima. Do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
16: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum.
0: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u Ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
18: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavila mađarski premijer Peter Mađar.
18: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
0: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
19: U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvatni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
20: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
19: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti i zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu. This conflict will not be... U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obavješteno mjerama.
18: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukom koje donose i mi i predsjednik već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
19: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
1: Oko 200 letova u Ujedinjenom kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrowu, najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva Svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuje Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
0: U Kuslanjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je danas smrtno stradalo 18 pripadnika A-satnije prve bojne 105. Bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kuslanjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkome području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijani. Točno 2 godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još 3 hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomena obilježja u Rakovu Potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kuslanjama.
1: I sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenja odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine, otkad je održan 2-mjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
3: Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
0: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
21: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od -108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
0: Marko Šivak.
4: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Riža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Šterlek naglašava.
5: Nova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći, po meni najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
4: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21, najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadora Sarevalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
12: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
22: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblakom te danju vruće. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviše između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjever

0: Futura i Sanja Cota.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Približava se jesenska saborska sjednica koja počinje 15. rujna, no već je jasno da će zbrinjavanje i sanacija opasnog ilegalnog otpada biti glavna tema i u sabornici. Mostovac Nikola Grmoja i SDP-ovac Mišel Jakšić.
3: Ja postavljam pitanje, ako takav DORH može od hrvatskog naroda prikrivati činjenicu da su podzemne vode u Gospiću zagađene. Što mi možemo očekivati od takvog DORH-a u borbi protiv onih koji su ovo omogućili?
4: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
0: Vijesti. Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Nakon prvotne vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, oglasili su se čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
6: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se od... vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
7: Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji.
0: Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. A u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
8: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili nijemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
9: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
9: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
10: Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
11: Strijelci su bili raspoloženi u uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 zgoditak, u prosjeku 3,5 po utakmici. Najjači par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, a Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Počelo je prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak Marino Blodek izborio je četvrto mjesto u trci na 800 metara na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70. Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekord na 1000 metara rezultatom 2.36.67. U trku je završila druga iza Amerikanke Whitaker.
10: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka Državnog odvjetništva o